ذكره خلفي وجدني صلتان فقادني إلى الجنان بالحسان قم يلا ما في إندي ما وردون أجاما دنا فحي بنيت أكبر إذا مهمة دون جاما في بيتك لكم يدنا دنا فجن في بلاد dene na la la yaxiru an yittu dabbu bugu mola mom bugu la bokk dara dara fa be jëm nit buma jël lanni joxe lanni roj duma joxe bop raj lanni dana ko jox sama xol sama yaram sama lanni do man ko jox Allah bu def tan dara de te lolu ma xaa maratibu wujud moy way mo maratibu القلب الجسم وهذا سأربيه بالقرآن شكرا له به على أن أمي بالقلب والجسم والقلب تنافو بقل في القرآن بكوكو سنده كيو لما دفن koy santi ci sama xol diko santi ci sama yaram diko santi ci sama dim kon bay ni boko xole ci diwan yu bare bare lan lañuy jangal moy mo xam ak dikru mo xam ak sukru jam bi bu bëgge waccok yalla dana ko ay ba yalla dafa bind ñettal yi ngir jëmum bala doon ak door deug nak matale ak jaamam nak moy lolu ko yalla jox yépp ñu jël jël ak yalla santu ko tuddu ko ci la meñam santu ko tuddu ko ci yarama santu ko tuddu ko ci xolam lolu mu maté da doon nak la am zakir wala am ba ak mel matal nga li la waron ci digënté ko borom don tane wa ma qadarullah waaye la ci jamm ak tan dafa la la ci ma ku ne nak ci kenn na nga matalé sa jaamu yalla sa kenn ci sa xol ci sa lammi ci sa seyte la ko amul di maté sama xamay di maté am ñoo xamé né ñu melni ki kumul awliya wa al anbiya ñoñu defeeru dara ya 100% yalla ma dañu waaw sama kala ci ñeneen nit ma ko né andala am ko sama ina sa dal ko bari ha ko né rek la ko nak ma do la ngay tax bu yalla xamene sama xana ci mabou do ni da fekk nit lolou lay tawara dafa lolou rek yi kon ñetti maratib yi yoyu lu ci da ci ci jere ni sant ko ci lam ñam ci du ci lam sant ko ci firam ci du ci jere sant ko ci xolam ci du ci xolam lolou nak dañuy gëna tax ñu ñew kon ci nan la jaam bi ñu duñu ba leralé nan lay tuddé yalla ak nan la koy santé ci maqam bu ndëkk bi ñetti maqam yi nak mo tollok ñetti maratibul

ndax nit mën naa marché ba noppi nit yàlla. la ko waral mooy teew ba mu teew ak yàlla bi kon xuduur yi xal dunia. beneen bi musahidiya da ngay bàyyi xel musahadatu minallahi ci taxam maanaam day mujj sax li naqari sax yow ci yow doo ko xool dëgg naqari waaye da ngay xool ci dëgg yi mais ci yàlla bi jóge te yàlla mooy al munahima yàlla mooy al jamiir yàlla mooy al sukur lu mu def baax na te loolu booy gis suñu tubaa booy jàng ci histoire bëri bi ak lu mel ne ci affaire maal abdar yi ak lu mel ne ci sëñ bi yim taali bi jugee ci rawatina lu mel ne ci isla nu ngi waxee sax xam na ci sëñ bi ñaan ko yor fasila ci bëggoo waaye dañ ci gis xaala boobu sëñ bi doon ci maqaam boobu bu kawee kawee kawee isla yëji wu min këri bu mais loo ma def baax ni naqari sax neex na ci man ndax xam naa ne ci yow la jógee te yow rek yow yaay dayoog neex yaay doyoog yaay taar bi yow yaay lépp foo yow rek laa gis waaw la naqari la maanaam li ñëw ci yow lu jógee ci yow ak mu man di mel baax loolu maqaama musaada xam ne la bu kawee kawee kawee te jaam bi du taxee ci sellal yàlla ci baaxam da koy yéegal da koy yéegal ba mu àddu fii léegi nag sëñ bi tudd na ko lu bare bare ci yu xam ne chakatuhu wala afaalu ashkuru wa bilisaani wa fuadi adukum boobu da ñuy boolee chukrul lisaan wa chukrul xalbi suk dicrul lisaan wa dicrul xalbi wa chukru wa dicr ak chukru yëpp ci ñaari maxam chakatuhu bil qalbi sakatu bilqali ilahi shukra yaximuni mima yuaddi makra mu ne sant maa ngi sant yàlla ci sama xol kon loolu génn na ci maqaamul lisaan mu ci maqaamul xalbi xafitu xalbi min sukukin wa juhud yaata al wujudi baaqiyan maxali xukuhum mooy maqaamul dicri bil xalbi boobu day am ay day laabal xol bi duutu amati sikk ci yàlla duutu amati yedd ci yàlla mooy li ñu doon wax ribaa mooy jur xaalisba baam yaskurhu xol bi wa ruuxi wal jasad mustaqiyan an il nisaahi wal hasad kon boobu it am maqaam la bu kawee kawee kawee comme waxtu yi dañuy dab rek ñu jàll ci sënd ko ci beneen maqaam bi mooy dikru ruuxi wa sirri jaam bi nan lay jéegi nag ba weesu maqaam boobu ak daa ci maqaam bu gën a kawewaat mooy dem ba sa ruux wala sa sirru xam na sax nit yàlla dañ jaadara ci ak sirru ak al axfa sirru sirri moom la suñ ci wala sirru sirri wala sirru sirri yi sirru sirri am na tuub yi koy wax am na lu koy tuddee al axfa noonu nag la jaam bi ñuy yéegee ci làmmiñ ba àgg ci xol bi noonu lay defee ba àgg tamit nag ruux bi mooy déclenché ndax xalbu maqaamun bayna la ñu ñuy wax bardax lañ wax bardax mooy dafa boole ñaari monde yi alamul mulku ak alamul malak nga xamee ne day yor sifaati ñee ak sifaati ñee mooy daqal bi ñuy wax mooy bu dee ruux nag moom ñuy jotee sa kala te ne ruux ñu naan rob kooku nag bu di jaam bi xëti baag bi nag ak ko ci maqaam ya gën a kawee ruux ya ak tabaxul al ama wa al asma boobaa nag ak yatahawalu al dicru min fialin ila xalif boobaa dikru du doon looy def waaye dam koy doon xam nga ñun ak man dikku ñun la waaye man sénégalais la waaye du jamay damay jaar sénégal ak ñëw waaye damay lakk wolof ak dem wolof dafa bokk sama existence sama être sama nekk munu ma ko dundee
maanaam da ngay ni ngay sóobu ci yàlla da nga dem ba mbir mi day yow maanaam du lay gene ko dem du ci sa sa nekk sa kay mun a moom moo ci yàlla sa ruu mooy mooy sa lépp bu demee ba àgg ci tudd yàlla nag déclenché da nga xam ne ñi doon tudd yàlla yëpp da ngay ay xaalaat yi la doon jaar la def ñii nag mooy naqam boobaa génn nga ci ak ibaada buy ñëw ak a dem ak rek maqaam boo tax mu des nag maqaam ba daam ba tem fii nag tam yi nag ba ak yooye waaye ak ga fii nag sax nga fa tudd nga deeru salaam tudd mu deeru salaam tudd nga deeru salaam nga moom ñu ngi ndagaaru ba ak fii dëkk ba ndàkkee wala jaago bi yëpp dugg ko waaye boo duggee nag bu dugg sa biir kër nag foofu nag gërëm la bu demee ci ministre bi dana ci gis bu bari fu mu koy tudd àllante ni dika wa kunta sirri yaa xayra muxnin yanqaadu li min maliki sirru lmasuum bi kulli cheyin wa utitu bi xukum akramani bi sirrihi lgaybiyi man qaada li bi ilmihi الوحبي واجهني جمال باق كان لي بلا مشقة وسري كان لي لولو نك مقام يو كوي كوي كوي لا دو حال بي جار اكادم بنين بي حتايت موي وجوديه لا موي ا مقام لا لوي تاخ ياو لا سريا موي دي ني مانا تاخ تدي في اي لاند ñi nga xamee ne dañoo dund yenn tajaarib ruuxaani yi bu ñu koy nettali da ngay xam ne baat loolu sax ba ci tubaab yi nga xamee ne am na ñu dund yenn tajaarib xibaaraat ruuxaani yi bu ñu koy nettali dañaan baat loolu lañ fa gis ak lañ baat bi baat ñuy ko mën a tuddee ci kaw ci ëmb nee na couleur yi ñu gis ci yeneen monde yi ak la fa ne ak odeur yaa yooya adduna bi amut baat li fi nekk ñu mën a indi baat yooyu kon ci rii la mooy amut baat bi ñu ko mën a expliqué ndax ñun li nekk ci sun monde bi lañ guddal ay baat tuddee ko koo lu fi nekkul ko ni koy tuddee dañ koy junj dañ koy moo tax loolu mooy xasi mooy xasiyatu suuf ya mooy alxaqaiq al olwiya yi nga xamee ne amuñ ñu ko mën a tuddee ñoom la ñuy jéem a expliqué damay mujj leeru yàlla da nga koy gis ci dëkk loo gis xam nga loo gis ngir yàlla mbóot nga cay gis na ñuutu gis yàlla bi gis foofu moom la nit yàlla yi am na ñu naan président Omar président Ousmane ak président Ali ak ñoom ñeen ku ne nee na am maqa am maqaam bu mu wax mais munuma gis dara te gisuma yàlla avant ñi kenn ki ne avant kenn ki après kenn ki ne avec kenn ki ne waaw kenn ki la ma raytullah tayam illa raytullah maa kenn ki ne waxam xam kenn ki ne baax na kenn ki ne fii am loolu mooy dem ba mujj yow sa basira mooy gis ne maanaam mbindeef munta am lu ko suñ tubaa waxee ala tara baaratan ala lbahir yadul yadul waqadaman ala lbahir maxluuq min duni xaaliq laa yunkin fiilun min duni faail laa yunkin kullu maxluuqin fiilun masalan jaam bi ci basiraam ak ci bu dundee foofu muy mujj àdd mais ñi nga xamee ne ci xel rationalité day tënk jëf ak sa jëf jëf jeexit ak sa jëf jeexit ci sa mujj sa ruu bu demee ba yàlla yee ko day mujj mun ta gis jëfi yàlla te gisi ka ko jëf jeexiti maanaam lii nii munuma koo def te yëngaluma ko man ñindi nit yàlla yi nag fi ñu demee ba àgg bi leen yàlla defalee seen culture par yooyu mooy ñuy takkoog yàlla bëgg ko ba mujj dañuy mujj
kawnu bi dañ koy gis ne jib yàlla la. nañ koy gisee mo am na ci ku mel ne Ibn Arabi ñu koy nettalee mooy al xalqu fil anfaq al xalqu mutajjid nee na waxtu wu ne yàlla dindi na mbindeef yépp far leen ci ngeen leen ñoom ñu rek ne at at yu tukki na dañu ñëwaat loolu ci jamono ji la ko sinaat door a mën a expliqué ba léegi ni ñu koy expliqué gis nga sama photo yi ci écran bi di jël ma mi ngi continué dem mooy li fekk courant bi bi ngi koy jox ma ngay continué ko courant bi daggoon ba dëgg ko yàlla it lim ñuy mëdëf bu ko daggoon rek dina dëgg kon waxtu mu ne bu courant daggoon wala nga tagg kii bi da ngay photo bi taxaw image bu ne def mel ne nag kawnu bi mu juur mustaqim bu taxaw ni bi fi yàlla ci ferme bu sax la waxtu mu ne loolu nag gëstu dañu leen di buntu nga xamee ne leer gi daal boo gisoon bu taal ak torsam bu ko fayee mu arrêté bu ko bëggee mu continué ci boo ko bëggoon a misaal ñu koy misaale dañ naan yow ak say xalaat boo toogoon fii di xalaat gis ne yaa ngi dem ca jumaa ja toog di ko julli di jaar barab bi tuuti ba jaar ñaan def ni li fekk yaa ngi koy xalaat xalaat bi di continué def soo ko arrêté mu arrêté dafa mel ne alaqatul xaaliq bil maxluq min hada lmaw an al xalqa innama huwa masalan xayaalu fi xayaalu wala li yàlla di gisalo la bu ko arrêté woon mu arrêté moo tax jaam bi nag bu demee ba àgg ci di tudd yàlla ci xolam ak ci ruuxam di ko jasant ci maxam yooyu la ñuy yaago xam naa nag comme bu kawee kawee nee la ñu sëñ ba foofu xam ne sëñ Touba wan nañu jaam bi yoon mën a sëñ ko mën ko doon borom muy xam ne yàlla da ko koy bind indi ko fii bëgg ko li ñu jaamu ko bàyyi ko xel ne wax suñu salaté la gis waxit ne maay fa ndaw bi adal suñu sofate kon luñ mën a delloo yàlla rek mooy jaar ci ñaari bind yooyu ak dëkk aussi ñooy bind bi ñuy ubbi mbuub yàlla yi kon jaam bi wurut jàppe ne dafa war a yem ci maraatib yem ci daaxir te jéego jàll ki maxaamaa di jëf waaye ni ko ibnu ataay laay waxee rek laa koy waxaat na jël laaj la ko ca lam man te tax ko bu ca taxee te sellal ko yàlla dana ko jële ci maxaama yi gën a suufe di ko yéegal di ko yéegal def àgg ci ñuy dem ba nga xamee dañuy gis lu ñu gis gis ko gis yàlla lu ñu def gisse yàlla loolu nag mooy jaam al abdu shakour mooy al abdu addaakir kon nag ñu ngi ñaan yàlla tëraliñu ci defal ñu ci sëñ la gën a kawe ci sëñ Touba te sëñ Touba it ñu
waxtaan yi kawe lool macha allah. Ay kawe gi jàngal ñu jàngal nekk yi jàngal nañ woo xam ne lu ci ëpp am solo mën nga ko waxtaan waxtaan boo xam ne dañ nañ foofu tey kaatoo bi man doo mën a àgg. Waaye wax dëgg yàlla wàcc nga ko ba nga xam ne bu ko waaji dingloo da nga xam ne war naa mën a tàmbali rek. Te it bu góorgóorloo baaxub yàlla mën naa dem ba àgg ci maraata bi. Tudd yàlla tàmbalee ci ay baat ci ñàkk a teewlum yëpp dañ ko bàyyi xel ndax ñu gis ne ñu ma koy faral di wax ne bindum sëriñ bi benn système la nga day ko jaax bi war sa taw wuti wala sa ñaayaan yi di jëkk yi sama salaat yi wala naa nga xam ne ku ñaan ñi dañuy jël bii ñaan ñi jël bii waaye dañ ko dafa ba boole boole mu ci def itam day mel ni foofu la koy àggale ndax mooy dem ba mu àgg léppam doon yàlla te aaya boobu bii nga xam ne sorutu anam xolina salaati wa nusuki wa mahyaay mu dugg gépp ba jafete wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidalika umirtu wa ana awwal al muslimin dana àggal nit ci foofu nga xam ne am na ñoo xam ne seen jullit dong dañ cay seen fokkaay wa nusuki waaw waaye mahyaay nag dañ ci mu dugg gépp kooku itam xam nañ ne maqaamu kaweete la ci yóbbu nit ndax mooy xeeti meññe bu dee sant yàlla doo am ku baax ku ma daan merci nga ma daanaka mu mucc ci liggéey bi moo ko sëftaar sax darul boole ndax isaa ja a nasrullahi wal fatk wa raita nnas wa yadkuruna fi dini illah soo jam loolu xanaa jeex na ma ko fa fatk te xam rab def mooy santal moo taxoon muy julli di julli bañ naa ko ndax yàlla jéggal na afala akuna abdal shakura da kon tey sant kenn mu ko weer ndax ki xam ne jaa a nasrullah fatk ñëpp ngi dugg ci l'islam lu ki def kon tam wax sarutu te loolu kon lan lay jéggal mu ne ma jéggal dafa am maanaam nit yàlla da koo sant dëgg daa war a jéggalu yàlla wala yàlla yàlla aaye ko mu def daa war a jéggalu wala yàlla sant ko mu def ko waaye na mu ko defee doyut wa maa qadarullaha xaqa bi kon yàlla ñu ngi ko waxee léegi jàngale ñu ko jàngale ñu woo xam ne maanaam yàlla kenn du ko maanaam ak jàmm yàlla mënta rëy dindi mënta rëy bi may waxaat itam am na fu suñ bi waxee ne del def waaw xata tura billahi la ta'nit yàlla ba nga xam ne yow maanaam dafay wétle ko yàlla te zikkar day àggal nit ki ci fum toll di wétle ko yàlla fikkar itam muy àggal nit ki ci xam yàlla te nee na ñaar yii mooy defe nit ki bu faatal ndax moom lay defe ci bàmm nag mooy bal untu billah mooy wétle ko yàlla koo xam ne tey xam nga nekk ci bàmmeel ci wétlu koo dudd yàlla la xam nga di dara jaru ko ci àdd fikkar mooy si nit ñi kon lu kawe lu mat di bàyyi xam ne tant itam li ko suñ bi jàngale woon da ne alhamdulilah.

Doktor, Arthur, Amala, dan Bu Shin.

Thank you.

0: ak man ko man ak jekum ko jekkon mu ñaw dal ko yem dal xon ci jexé mu dal sobu ci ñagum xam xam ba gëy je lol da ko dem xox yépp défé gina mu la jalé nak bam jàng xam xam ak xaan xam xam bu noppi ci lako wajuram mu del mu nekkon ku fa ku fa ak alquran wax nañ né bu set dana wacce wacce ak kamil alquran par bis bis bu nekkay bi lañ jàng lañ wax bokk na ci li wané passifam bu kawé bu reuy seigne touba wax nañ ne masna wajuram masako bolek sofat jaxate somaram jaxate bok taw fas wax nañ bo ñu dem ci dako yoon won ba bo ko dako ñu and ci seigne bi lay wax waye ne nañ seigne balla fas sax nu ko bok somarema da wacci dox tankam japp ci lab ge ba ñeerem tuku ñeerem bimu soron dako summi takko la la ci kaw xolou ne ñam ñaar ñu ñamako ndey ak bay tam dama kilifa waye da xol armée seigne touba ji comme seigne bi ko yor mu bokku umat mominé ñu bokku ndey ak bay waye seigne bal mako waye seigne bal fasu ko wacc ji tuttu la la ko doxu tankam ndeerem japp ci la bu fasu ba ndeerem doxu tankam na ne ñimu tu war ak mom ba fasu ngi seigne touba kon lega passé fo la mëna yam mom dal ci katal seigne bal dal ak talib seigne touba lan bu xam dal yemul seigne touba ak dara ak wala len ko geumon la top ko niko ay magam topé wajuram topé ko nonu mi simu rasa nonu topé won seigne touba ko terbe ba yewé ko ba geureum ko nim terbe ay magam seigne soutou seigne draman seigne bakke seigne balla seigne alsan ñep mo len sant mo len terbe ba geureum len mi ngi delu ci borom nak ci atum 1965 wax nañu ci ablad mbacke moko julé ñi dañ ko ci wattu wajuram simu rasa jaxate ci dawal meundu hadi allah anwa rafa'na bi fiyadati ma amin ginaaw lol dalé nak ñu am kaddu yo xamni dañ ko dolli muy kaddu ci sante muy daru khotu ayni ñi leen sante bu baax niko suñu ciorna waxe rek li ngeen def ni wax di allah lu reey ci ñun la ba ngeen tuddé sem soto ba ngeen tuddé simu rasa dayo na sekk ñepp mëna ci dugalé ci biir sem soto dugalé serma da dugale seigne balla ci assane ñep da dugale yima ci len ca ngeen tudde sem soto mi ko tudde won yam ca mu de sekk ndax ñep ben lañ sem soto mo seen kilifa ndax mo le mo seen mak ñam ñi defon ko kilifa nangul ko ñu ñep sem tara da wax ne man de satna yalla ndax ñu bokk ci mu ras yep ima def kilifa nangul ma ndax sem soto ka wax kon ñam ben lañ kon bi tudde won sem soto yam ci rek mu de sekk dugale ci bir ñu jogé ci tuddu Seydou Rahmane batay manen tayam kérama nga wax señ Djilé ak señ Abo manen togn mala yeen mom ba yagge mba dañ né yeen mom ah mba dañ yeen mom da ngay né ñaxat ak yeen bok rek dañ leen ci rel dem rek ñuy dédét sey bo né ma dédét dañu xamné ku né ci ñom señ Touba la yar def ci yow ñu bëgg na señ Touba def ci yow mbolam ni jariñoko waye duñ ci lolu wa lolu deugul waye dé ben tudé ci Simba sa tudé Seydou Rahmane sa tudé Seydou Soto tudé Seydou Rahmane tudé Seigne Mbacké tudé ningo ñepp bokk ndé ak bay kon ben la won waye ñu tudé Seigne Balla ay nak day nek xamna day nek nuru xala nuru rek lu bax mom tudé alquran sa wax nako wayasitullahu allazina tadaw hudan la yalla wax ñi bax sa yalla dentul ak bax kon lu bax tudé kon day kon hada yadkhul fi hada albab rek sen bo le dug denga kon dal ci katal ci abo ñu ngi len sant bu baax ci turu seigne bara jaxati mi xam moy khalifa seigne bala jaxati sant nañ len baax la li lu reej ñun la ak itam ci musa nawel mi xam mom tam ci seigne bala yi def na ne mok seigne bala mi amna duñ fere ci at mom tax ci magni la bok te bu rekon bako bekon ci ñu gëna ñu xam ñu ko bëgg da dé bari sax ñu war ko bëral ci ant bopam ndax seigne touba ndax ñun mom lu la seigne touba rek ah du lay bëgg dara ndax seigne mamé non la topal seigne touba ko ci musa nawel ñu ngi koy sant bu baaxa baax wax di yalla bis bi yeg nako ñor nako def na ci alalam def na ci bu baaxa baax mbolam yépp ñu ngi koy sant mom ci musa nawel di ko sant gërem ko ñaanalam yag te wër wax di yalla lim def sigul na mamam sigul na ay mbokam
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki fi dajji ñi ngi leen di nuyu

Akma doy ki mabe amati yow te fel bure musnala.

I don't know what I'm going to do.

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo deme dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo deme ci prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wergui yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vo prévenir essayer de guérir
2: képp kuy talibé serigne touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi touba ci kanam jotee ndigal ci cheikh mohammedul muntaqa mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murit yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk ñaari téeméer yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yéem aduna kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom touba
3: liggéey du bum laal suuf nañ ko yëkëti bu doon lu ñu yëkëti bum laal suuf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

Jalan,

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
1: ivo
2: moy application bu lay jappalé ngir nga sam bép xaliss bo denc mu don yow kessé wala motay
1: kon mën ak soxna ci mën nañu ci denkan suñu xaliss
2: té mën ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
1: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñëkkelu dépôt
2: ivo application bu woor jarion te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa denc mën na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer ci say projet wote len ci service client 93 310 12.
3: Mbokki Sénégal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamné da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamné ni aaje wona ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ployer 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck préférement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931. Am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da gene bëgg ay coiffeuse bëgg len bofal sen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki khalife général des mourid mu yagg fi lol tan ak wër te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
0: Benno FM 106.0
4: ngir xamale mbok talibé yi ci taxaway bi nga xamne mom lañ wara am bu ñëwé ci dëkk bu sel bi nga xamne mom mo di Touba rawatina ci jumaa Touba ju mag ji ñi ngi fi ci jumaa ji ci plateau bo xamne mom lañ ko seeni amal and ko ko daaira muhaddamatul khidma bi nga xamne ñu yor lepp lo xamne mo jëm ci jumaa Touba ji diko saytu ak lu ci aajeewu ngir waxtaan ak ñoom ci lo xamne dafa jëm ci wajjal bisub 18 safar ndax mbok talibé kepp ku ci ñëw rek sa xel limi ñu ko xalaat moy ñëw fi ci jumaa ji ngir amal fi say ziar ak la nga xamne mom mo ci aajo ko lolé nek na ay wacca yu am solo yo xamne daaira muhaddamatul khidma événement bu ci jor rek dañu ko wajjal bu baaxa baax ci mbolé matwa yo xamne mom lañuy jël tay ji nak ñi amal plateau bi ci altiné depo ke ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru muharram di tam xarit atu 1448 ginnaw gadda gi depo le 14 juillet 2026 nga xamne ñi ngi wajjal li nga xamne mo jëm ci wéru safar bi inshallah rabbi yalla ci yalla yobok jamm te lepp lo xamne mom lañ ci fasiyene def mu jëm rek ci wajjal bis bu mag bobu nga xamne mom lañuy wax sank yalla may ñu xewal yiñ ci def te lepp lo xamne mom lañ ci def ci jamm yalla yalla suñu borom nangul ñuko te laqal ñuko fu yaq egur ñu am bekk nak ci plateau bi di ci and ak serigne Fallou Mbacke bokku ci jëwri ñi nga xamne ño yor ak serigne Abdoullah Hat Bousso Tierno momit bokku ci daaira muhaddamatul khidma bok ci jëri ni nga xamné ñoomit ñoo yor liggéey bi xamna damay ñëk jox cadeau ci Serigne Fallou Mbacké mu New York ñi nga xamné ñoom ñoo di mbokki téléspectateurs yi la tañuy tabbi ci waxtaan bi
5: alhamdulillah wa salaamu alaykum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokku ishaane yépp di leen ziyara den ñoom yaakut mi gog wër ba lim na li suñu wajand ko ak mom ngi leen nek turu muhaddamatul khidma ci ngir señ Abou Soule Imam ak turu secrétaire général señ Abdoullah Bousso Abdul Muttalib ak turu comité organisation il faut ci ana yeen ci jotaay bi di nuyu suñu mbokk mi ngi dal señ Fallou ak señ Abdoullah Bousso señ Thiam xamone andal jotaay bi inshallah
4: jërëjëf ci nuyo bi ñu leen koy waxe rek sank jotaay ba léegi dañ ci ànd ak Serigne Abdoullah Bousso Tierno momit ci jëri ñi nga xamne dañoo yor ci liggéey daaira muhadamatul khidma ci la bokk semblat ñu ngi lay nuyu la ziaré
5: Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu di nuyu Serigne Fallou Mbacké ak téléspectateurs yi wala ñi sétane ak ñi déglu fuñu mëna nek ci biir réew ak ci bitim réew di leen ndokkel ci wër wi ñu nek ak wëru tedd yi nga xamné ñi ngi ko dëgmal di ndokkel jullit yépp ngir fassiyene and ak yeen ci indi ay leral ci lenn ci liggéey Serigne bi denk jumaaji ak li ci aju ci wattaayu magal bi
4: jeuf Serigne Abdoulaye Hat Bousso Thierno ñu ñen ko leralé sank rek kenn la ci jori ni nga xamne ño yor liggéey daaira muhadamatul khidma ci loolu sax lañuy fassiyene amal waxtaan wi mu jëm ci wajal bis bu mag bobu muy le grand magal de Touba édition 2026 muy 18 safar 1448 ginaaw gadda gi Serigne Abdoulaye Hat Bousso melni ci yow lañuy doré waxtaan bi gis nañ né magal Touba événement la bo xamanteni Serigne bi moko santane ngeen ñu sant la ko ci Yalla ci li dalé ci ginaar ba ci julen waye nak gis nañ né at mu jot daaira muhadamatul khidma amna ay activité culturelle yo xamné ñu ko amal ci magal ci muy ay activité yo xamné day dundulat bu baaxa baax ruuy ndax bari na ci ño xamné amna lol do nañ ko umplé waye bu ñëwé ci magal bi jotay yoy nonu ci activité culturelle yoy dañ ci découvrir lo xamné dana doli wat seen xam xam ci li nga xamné momo jëm ci dëkk bu sel bi Touba ñu bëggona xam rek ci magalu 2026 yi ban programme culturelle ngeen préparé mu jëm ci magal bi
5: jërëjëf Serigne Fallou ci laaj bu am solo bi nga laaj xam nga daaira muhadamatul khidma buñ ne la mo yor jumaay Touba te xam nga ne magal képp ko xam ne ñëw nga Touba li gën a doon sa yitte mooy soo tegee sab saag nga jubal si jumaa ji ngir siyaar kon daaira bi dana bàyyi xel wàccaay woowu li ci jiitu xam naa Cheikhoul Fadel dana ci ñëw muy wàccaay wi tàmbali na bu yàgg ci ay wàccaay ay ndaje ak ay réunion ak waaj ak ay séminaire ak tàggat ak yooyu jàpp nag bu weeru safar duggee rek wàccaay jiitu ñëw nga xam ne organisation da koy def ci biir wàccaay woowu nag ci wàllu entretien bi nga xam ne Serigne Fallou moom moo ci yaatal ci commission culturelle bi nga xam ne day yëngu ci wàllu xam-xam ak labiré ak sensibiliser nit ñi pour ñu bàyyi xel wàccaay wi ak def ay mawduxaat ay thèmes yoo xam ne dafay gën a leeral njàngale bi Serigne bi di ko ànd ak ay borom xam-xam incha allah liggéey boobu mi ngi tàmbali la sept safar waaw nga xam ne su ñëwee danañu waxtaan ci tukkib géej gi ci boppam maanaam nga xam ne bind yiñ ci mën a jële ak yan waaru lañ ci mën a jële waaw yan waaru lañ ci mën a jële surtout ci wàllu diine ak li nga xam ne tamit mooy lu aju ci nit ki nu mu ci mën a waaroo rek maanaam ci ràññiku goo xam ne war naa am ci diine ak ci sunu réew mi di Sénégal tamit ndax xam nga ne tukki bi jariñ na Sénégal lool rawatina Afrique rawatina julliti àdduna bi yëpp ndax Serigne bi muy waaj ñëw ci réew mi ci nekk ci làmbar ne xasile gim doon taalif muy walaxadi karam naa bani aadama dangay gis ne bokk na ci lim doon ñaan ijhal rujuhi ila xawmi shahadatana wal takfina yow mal jamii xalqi niirana mu wax ne ñibbi gi nga xam ne maa ngi koy war a ñibbi sama réew ma doon ak pexe ci sama peuple Afrique ci la bokk Sénégal rawatina te nga fegal leen ci bisu daje ba sawara te ñaan googu kenn génnu ci julliti Sénégal yi kon bis la boo xam ne kon jàpp naa ne su ñëwee képp kuy jullit wala nga doon sénégalais rek sa bis la ndax Serigne bi nim la bàyyee xel te boo fekk na mu fees dell ba lu mu ñaan rek Serigne bi dana ko dang kon waxtaan woowu dana am la sept safar Serigne Fallou Bousso Tamba ñi ngi ko tuddee sax Seytu Cheikh na Ahmadul Qadim fi Kitabati Cheikh waaw jëmmi Cheikhul Qadim ci biir mbindam Serigne Mouhamadoul Moundakha Khalif Général de Mourid xam nga Cheikh Mouhamadoul Moundakha dafa am dégg-dégg lool ci Serigne bi am dégg-dégg ci mbindum Serigne bi boo gisee ni mu fonke xam-xam ak nim fonk diine ak nim fonk qasida lolu deug la beug serigne touba ci la waye nak xam xam bu xoot bu mu degge serigne bi ci la kon mom serigne abdul hakim docteur abdul hakim mbacke mi nga xamne domam la té defo test defon test ci walu gogou surtout ci yëngatuu cheikh mohamed mouta ci wala xam xam nañu indi waxtan wo buñ démé ba le 9 safar insha allah danañu waxtan ci karama cheikh ahmadou bambay insha allah lolou tamit du lu am solo ndax xam nga tukki geej gi julli na serigne bi julli na ci geej gi ak karama yu bari yo xamne manes nako netti ci serigne bi tay lolou yi gëna wër ñu man ci jarriñu waru ci amna solo ñukoy déggalé rek lolou serigne abou mbacke bassirou mor mo koy def insha allah buñ démé ba le 10 safar xeyna ñu baña préciser le 10 safar gi te japp le 24 juillet inshallah moy conférence bu mag bi nga xamné nak daïra muqaddimatul khidma daf koy def diko and ak comité d'organisation magal gi ñital cheikh ahmadou bassir ak le président commission communication et culture serigne abdul ahad mbacke gayna fatma diko and ak membre daïra bi yépp mbolem sunu cellule yi fuñu mëna nek ñi ñew mu amilon yi ak ñi nga xamne dañuy participer ñep opérateur économique yi ñi ñew ci zaman bi di balassé sunu partenaire yi nga xamne ñoy daïra yi yor métier yépp dal dañ leen di éviter ci bis bobu muy la 24 juillet muy waxtaan wu mak waxana ñu koy défé fi ci mbarum isbutar xey fi ci wetu cheikh ahmadou fadal bu 17h joté muy takusan waxtaan yi may wax yi ko jitu yépp timit ñu xamne ginnaw takusan lay am 17h lay am fi ci juma ji inshallah mais wi nga xamne moy am la 24 soulé rek moy bi nga xamne mom ñi ngi sakku ci kep ko xamne ya ngi bege muqaddimatul khidma nga tew ci ndax waxtaan wu mag la wu am solo bobu nak ñi ngi wara waxtane mbolo yi nga xamne mbolo yi nek ci mourid gi ak seen taxaway ci wote serign bi muy daïra yi muassasatul muridiyya wa dawruha fi tawhiya lolu japp na ne lu am solo ndax bari na daïra yo xamne amna rôle yu am solo yu ñuy jouer ci yoon wi mënu ñoo lim ben daïra wala bay ben waye ci biir lolu nak ci biir waxtaan woow nak dañuy jël muqaddimatul khidma muy exemple mom njariñ li nga xamne muqaddimatul khidma mi ngi koy jariñ dekk bi ak yoon wi ak taxaway bi nga xamne amna ko te lolu lepp di ñaanuk serign bi day toftalu ci waxtaan wo kon docteur serigne sam bousso moy def waxtaan wi waye ki préciser ci bu baakha bax ci muqaddimat khidma moy abdou ahad bousso tierno do moy waxtaan wi am fofu ci le 24 juillet bu ñëwé ba le 11 safar inshallah danañu jangat qasida guñu wax asiru mal abrari hina asiru qasida asiru xam nga né amna munasaba bu baax mana amna lekkelo gum lekkelo ak julli gi tukki geej wa ndax niko serigne moussa ka di waxe bam demé bandar talif beydu talif qasida guñu wax asiru jox serigne ahmadou mbaye mabey nako moy don suñu féré dina tukki dina la fekkat ci qasida gogou xam nga gis nga tambuli bi rek asiru ma'al abrari hina aziru wa dhanna al-hida anni hunaka asiru man ma ngi dox and ak gaay yu bax yi waye samay non japp ne man sel prisonnier la te fekk man damay liggéey li sama borom damay dem ñëwaat kon qasida gogou amna munasaba bu bax ak tukki bi kon gogou day su nako jangat docteur cheikh mokhtar lo mom mokoy def muy le 11 danañu waxtaan timit ci résidence sirwaye muy señ bi fukkat ak juroom yi nga xamne nek nako jurbel ak jeexal yi nga xamne amna ko ci wote bi wote serigne bi lolu ndax jurbel xam nga ne digënté bi fu serigne bi nek yu bari xewna fa ñu bax ñepp fekk nañ ko fu waye serigne bi amna fa lu ne xewna fa kon lolu jaadul tamit ñu fexé ba di xam histoire bobu lolu ñing ci and ak al imam serigne isa afiya gay di imam ci masalikul jinan kon da fay melni juroom melni waxtan yoy mom lañu def ci wattaay magal gi te yep bo ci gis rek da fay amal njariñ nit ki ndax dana ko wax dana lambo lu waral magal gi ak nan lañu magalé ak teggene yi nga xamné nit ki war na ko samonté buy ñew
6: buñ démé ba le sé safar inshallah nak ci lañuy ubbi exposition bu mag bi nga xamné ñu ngi koy def ci bir juma ji té di ci and ak IAM muy association écrivain mouridia ak dayr rawd rayhin nga xamné ñom da rawd rayhin dana intérêt yi nga xamné daf koy daf ko bind yépp exposer ko fa pour ñi ko soxla association muy association bi lekkeli bindikati mourid yi té serigne muntaha serigne ahmadul qadim cheikh ahmadul muntaha jité ko ñi nga xamné dañu bind ci yoon wi té bind ci façon langue bu nek mo xam arab la anglais français espagnol basinwa mana bepp langue dal bo xamné mi ngi ci aduna bi téré yi nga xamné bind nañ ko ci serigne bi bo ñëwé ci biir exposition bi da nga fekk loolu di lu am solo dayer mu xadimatu xima tamit dana fa garal dana fa exposer lepp luy histoire juma ji ba ko serigne bi daray xalaat ak bim ko ñëkke tambuli suñu mam tierno li ci cheikh mohamedou mustapha def serigne fallou serigne cheikh abdou khadir serigne blat serigne saliw cheikh amadou lamine bara serigne sidi mokhtar ba ci cheikh mohamedou muntaha lepp dess na ko fa exposer kon kep ko xone geustu kat nga wala ngay étranger bu wara ñew bo ñewé dugg ci exposition wala ngay élève buy jang so ñewé li nga bëgg xam dang ko xam ci langue yi gëna séw muy arab ak français ak anglais lolu da nga am le 16 lay tambuli inshallah bala 20 safar ku fa ñew da nga mëna visite waye le 16 lañ koy ubbi ren nak ñu jaglél ko kilifa gu mak ko am histoire ci yoon wi muy serigne mordoj mbacké serigne mordoj mbacké ñu xam ko ku am histoire la bu wéré wéré wér ci yoonu mouride mom lañ jaglél exposition bi nga xalé da nañu gëstu ak dundam ak liggéey bi nga xalé def na ko ci juma ji ak yoon wi muy serigne mordoj mbacké mi dëkk fi kon loolu tamit ci programme culturel bi la bokk yeneen yi ci dess moy danañu def ay panel de sensibilisation ngir nit ñi bu ñu ñëw di siaré nu ñu wara siaré ak nu ñu tegg ni ñu wara lambo ak yu déme non aussi ay bram xam xam dañu nekk ci juma ji ngir képp ko xamné amna loy gëss wala loy laaj ci lu aju ci walu xam xam ci histoire bi dañ la ko manal dañ ci man tott té ci biir exposition bi tamit bu muy ubbi ba muy jeex dafa am ay panel yu muy andal panel yoyu nak bokut ak waxtan yi mala wax panel yoyu ay professeur dañ ci nek ci fann bu nek professeur yo xamne gëssu nañ ci côté bu ne dañ ci nek ci biir lolu tamit dayer muhammadatul khidma da ci lekkalo ak IAM lekkalo ci timit ak rawd rahim xamne borom xam xam yoyu am nañ ño xamne dañuy jangat ay téré am ño xamne dañuy ki yoyu da ci am lolu kon ci teunk dal lolu moy programme culturel bi nga xamne inshallah fas nañ ko yene amal ci wattaay yu magal gi cheikh amadou fadal ñu delo la kaddu bi
7: jeejeef jeejeef abdou hadji ci leer yi am solo yi nga xamne indi nga ko mu jom rek ci programme culturel bi nga xamne daayira muhaddamatul khidma mom lañ fas yene andak mbokki talibé yi ci grand magal bu touba édition 2026 comme ni ko leer rek nga xamne danaka tollu na ci juroom benn jotaay yu mag yo xamanteni inshallah rabbi da ngeen ko amal moor doole ci le 7 safar ba le 12 safar ginaaw nak le 16 ngeen ubbi exposition bu mag bi nga xamne ci lañuy garal lepp lo xamne dafa jëm ci histoire tarikh jëm ci juma tuba ju mag yi ci lepp lo xamne rek mbokk talibé yi bëgg nañ ko xam rawatina geustu kat yi loolu nak day wéy bañ magal ba ci ginaaw suba sa muy le 20 safar inshallah rabbi le 24 inshallah mom moy beusu bi nga xamne mo ngeen amal mi conférence mag bi nga xamne da ngeen ci and ak comité d'organisation bu grand magal bu touba nga xamne ñu koy amalé ci buntu keur cheikh amour fadal mbak ci basu isdakhia bi kon muy programme bu am solo yi def biir ci biir yok moy ci biir jumaa inshallah kon serigne fallou ñu jébal la kaddu rek mu melni niko serigne abdullah bassu léralé mu jël ci programme culturel bi amna liggéey bo xamanteni daayira muhaddamatul khidma ñu ngi koy def mu jëm ci wajal événement bu ñu tollu fan ngeen tollu ci waccay bi yan matuway la daayira muhaddamatul khidma di jël mu jëm ci événement bi ak mbolem commission yi nga xamne ñom ngeen di andal liggéey bi d'une manière générale bi organisation bi fan la ci daayira muhaddamatul khidma tollu ak yan disposition la jël ci magalu 2026 bi
5: jeer ya serigne fallou jeer ya serigne blaat comme Serigne Fallou ningo waxé non rek semblat dik na ci walu xam xam bi nga xam xam waxe ma kenn ko xam na ne lolu yité na té mom la gida ci lepp tam ndax lolu mom len serigne bi jangal noy tam lañu tagété comme organisation di mbolo mo xamné ñom ñoy sétu lepp lo xamné ñi ngi aju ci setup juma ji nga xamné ko organisation mo ko taxawé ak war mo ci ñom nak wajal nañ ko ci anam wacha yu bari yépp ba inshallah rabbi bu wéri feñé rek dañu da tambal def dañu opération inter opération entretien général nga xamné lepp lo xamné juma ji la nako ci ciat yépp fu ñu fepp fo xamné dañu daan xaaré bis du ñu xaaré bis nga xamné juma ji nako ci ko xé ba mom bis bu set amna équipe yo xamné ñoo fi ne di setal di tambalé aljuma ba Allah ba on ben bis bu ñi bayé alhamdu wa asan gënte nga xamné ñoy ndey mu xalé xina ñom ñoko taxawé way di ci yépp xana xima wuna équipe bo xamné ñoko taxawé diko setal waye nak suñu né magal na mom bis bi mo tol lolu ñun mo tax dañ koy wajal spécial rahasul qur'an yépp bepp lampu lak tam dañ ko sansé bi wala da bu yaxu ak lepp lo xamne dafa laaj utiliser tan ko daf ko laal dañ ko defal moy tam ma xamne dar lore du fi am naka non tam lepp lo xamne man na gañé ca ne ci lo xamne da fay gaal nak ken ko ne xamna ne lolu depp barab bo xamne ay ko da fay nek lele ko man na laalé ko ba bu ci nit deggé man nako gañ yoy yep dem dañ taxaw ci saytu ko ba nga xamne ni dana ma ndox ci jamm dugg ci doom ben jafé jafé bu ko defé kon loolu dañ ko wajé diru ba sa bu aggé rek xeyna doonu lu yagg mo inshallah nan ni ko baxo defé daw semaine la lan doon wayé ren xam nga ne juma yi dafa ne ci sanjé wayé na du yaq tam nak lan def dara ndax kenn ku ne xam na ne bir juma yi la guñ ko digënté lampé gwan la té dañ lepp la jëf inshallah ci solo rek lepp rek ndax liggé fi mi tolo guñ ci sawu bi ak soora bu mag bi bi ñëwee wataay bu noppi nag daal di waajal nag dugg ci biir màggal gi biir màggal bi dañuy dugg tam danay waajal nit ñi ndax loo ñeen waajal mooy xam ne ne ñoom aw nit la ñuy reçoir ngir jàpp ndalal leen seen i siyaar yi ñu war def ci biir jumaa ji nag kenn ku ne xam na ne buñ ne màggal tuwaa moom xel yëpp dañuy daj jumaa ji ndax lan afay ko dee talaanu kenn ku ne xam ne barabam mu ngi ci biir jumaa ji nga xam ne pinc mi kon mu ne yëwukaayu ñëpp te jàkka ji dafa uuf barab bi mais jullikaay bi nga xam ne fi leen jullee dafa uuf barab sul xaddib bi ndax mu xam nag kenn ko taxale ak urum bi ndax sëriñ bi dafa nekk ci biir urum bi jumaa ji uuf ko ñëpp di fi ñëw di fi dajas di CRC ak ñoo xam tam bokk nañ di ñëw di visit tam événement bi ñuy dégg lan la lu fi mën a jële kon ñooñu kenn ku ne am na àq ju moom laaj ndax ki ñëw ngir perpos di gëstu kooku itam am na na ko war a teexloo moo tax ñu waajal nit ñooñu ngir ñu mën a taxawee loolu loolu nag lim bu takku lay doon incha allah rabbi nga xam ne ay horaire yu bëri lay doon yu wuute buñ ci àggee fukki fan gën gaa néew ñeenti fan avant màggal ak juróomi fan ginnaaw màggal su ko defee ñoom li ñuy def mooy jaxasoo yi nga xam ne mi ngi am ci biir jumaa ji cay lewut ak su ñëwee ci barab bi nag kon su fekkee yàlla dogoon mu am kol goo xam ne muur na ko ba mën a muur ay cëram su waa dana woyef ci moom ngir mën a dugg ziar noonu la ñuy doxee itam nag ànd ko abakatel ba yëpp di leen dugal waaye xaar leen xam ngi ne sànc dafa am itam waaye sànc bi am itam mooy commandé couvre organisation bi def ndax kenn xam sànc mooy priorité waaye tiwul bàyyi nañ ko xel ba nga xam ne kenn du fi am benn jafe-jafe kenn du jege fenn foo xam ni laal na sànc bi ndax kenn ku ne xam sànc daa am lu mu laaj waaye jumaa ji tam ñu waxee léegi nee naa liggéey fi mu toll xanaa fi mu toll toujours tam mooy commandé liggéey bi ci lañu sukkandiku ba tek benen plan bo xam du bëkk plan da sukkandiku ndax bu jëkko dañ jaar soow bi di séyari ren nak ni séyari mëna jaar soow bi waye nak dañuy wër miru juma ji ni ko baxo wër rek fi nand bi nga xam dañ ko rombu wuti wetu ko sëriñ saliw ni wetu gannar gi su ñëw baax ci ba jubut ko saliw amañu fa ay ana bu digg bo xam ni benn bi ko ñaarël ci lañuy duggé ñom goor yi bu dé jigen ñi ñom lañuy juggé wut pengu wa ba sañu dem ba ñëw ci buntu bu ñëk bi fi rek ala ka tolo ko ci saliw net rek ñom fi do ñom digeñ na so wa goor ñi ajiré seen rang do jaxaso ñom ñëw na dugg séaré ci luñu am ben jafé jafé no ñu dem lañuy saytu walé cër gi ci biir magal gi li wax sax du ñu saytu ko itam nak andu ko ñu gandal ñepp itam nak ndax xam ngeen xam waxi ma day dayru waxa dafa ubbeku ba su magal ñëw mu lay wajjal yeneen dayru yo xam ni ñom ñoo bokku juma ji ñu bëgg juma yi lo tam bëgg xam waxi ba diko jappal ci liggéey bi ñoo ñi am ndigal tam andu ko ñoon tam ñom ñepp ñu andalo di taxawé liggéey lañ ko wara taxawé na ci tuddu ñu mëna xit moto rawdu ak lu melne ilhamdat fa kabir ak lu melne ugana haqqan ak der yep dal baye wuñu ben buñu fatte rek fatu khafar ñoo ñep dañu ando ñun ñoo taxawé lolu su ko defé yitam mu xaru and ak bankatam yep lu melne wa luga dakar ak fep fam ci li rek ñom ñep ñuy anado taxawé lolu mu melne nañu sélu bir mag gi dañu yalla bi ci agé ci liggéey bi dañu gis né leg legi am ci ño xamné dañu yor xar ci ko wécc ñi bëgg séyar nak kay xono ki séyar di soxla wéccet bu dem leen wécc nak dañu ki kay wéccé day bëgg mo manki mo la tay bo joxé témé bu ci jëf ki dëram loolu nak mañ xamné dañ koy gantal naka non tam ñu xam dañu wërtam di am jaay nangul leen ñu wërdu jaay mom di ambela nga xamné fuñ taxaw mañ fa jaay jall waye nak du leen nangul nak ñu do pour pour taxaw fenn waye lool fenn tan ko jaay mako non la ci doxé nak dañ ko mayé su mag bu du mag suñu ko mayé waye mag dañ ko mayé naka non tam ñi nga xam dañu majja bu leftam amé katam ñoom duñ nangul tok fu leen neex ñoom dañu bëgg sëri pench mi lool ñi xam né amuñ katam nga xam dañu ñëw de la yallo ko lool ñuy dem dañu bëgg dañ jéggitali ngir lan ndax buti bu jottoy gi mënay ni galankor ci ñu dugg té bu wa mën na gañ ndax ap ful mom fu ñu dajé dugg be genn ba nay na jafé jafé ko xam amo kata amo dole mo daw dugg du bu gaaw lool motax sa ñu leen gantal lool waye xam na né suñu sañoon dañu am genn jafé jafé ci wër goom motax ñu tam ñu leen sakku ñu bayyi xel lool rek am di liggéey ñoo ñepp bokku ñoom lañ ci défaral naka non tam lañu samé war ma ji ci lepp lo xamné ilu

0: sécurité bi nga xam xam fa amé nako ak force lool bi nga xam né digënté police la ak ñi mi ando ci ligueur ci lool jeune wala ké ko xam né police man sécurité publique ñoo dañu and dañu ñoo ñu andandal ko ci biir ak ci biti ba ben jafé jafé do am ak ñi xam dañuy rasatu nga xam né bu nit ñi di magaw ñi dañuy def lanen ñoo dem ñoo lañ ci liggé ak ñom ba képp ko xam dem mi do ko suñu nono suñ ko jappé dañ ko daal di jébal police mo ko lañ ñaan du andal fofu tam ma ci baye lo xam tam ki nga xam tam dafa ñew di jambat né dañ ko sacc dara suñ ne ko kay and ak ndaw li tam tek man tam yor man la gax mo xam ab bulus la wala bax ci turu xam wax xidma so ba na and ak mom ndax amna ño xamné ño yor lolu ñi xam ñu tek deri ñom dañ fi def ben brigade go xamné ci bir ju baye la ko installé fi def enquête bi ndax lan xamni xaday magal ge ñom nak lolu ñu koy def bu ñom bu ñu dem kep ko xamni japp nañ ko ci bu wara jall ñom ñoko jall seen bop bo ko rapport yi wara andal su fekkete courte jall ñu dañ ko ci wor lejeunte ñom waye lolu nak likoy man tax mëna yomb police munta enquête ko xam tam amu plaignant ki la do sacc kep li fi daj ak la sacc kon lele ki nga xam mo la saccion bagage tam lu bi ko yékat tam nañu dimbalé ci lolu ndax tam lele lolu tam da tax tet gi gëna new waye dañ ko dañ ko sacc dara dara af ko ngi ko fenn dem na dem rek deug la Allah fenn waye dem ko soko baye dem dafa kenen kep ci soko yibe tam plus documenté na on preuve ko téé ñu ko plus ñam preuve kon ñi ngi baye lo xel ñi tam ñi ñoy tam ñu baye tax ci lolu ba de ko sul gestion tam ci walu waxna waxi kenn ko waxna waxi ma tam ñi man lañu den liggé tam am nañu wañu waxam tam diru liñ fi nek seen xewul am nañu xam ñu fi def fofu ñoo tam diko topto diru mag tam ak ñi ko andal ñepp tam da nañ fexé ba kenn du soxla wo dara mo xam dox bon nan la mo xam luy jëfëndiko la yi tam diko yombalal nit ñi taw na bu nekk ci jamono tangor yu boole ci ku tuddu secret tam da nga tuddu sante jogu sura dana ci ñew waye xamna fofu tam na xamne kepp xat andu jëw tam infirmier bi mi ngi fi xey sura dana dina yaatal li ci gëna xala li gëna bëss xat da ko juñu ci xiyar xamna ndax kene ko ne xamne amna ci lool mirum docteur la mi xé moko mëna laal waye da nañ ko fa yobbu diko def prévention yi xamna ko def da nañ ko fa def su mag gi yéx tam dañu ko dé guñ ko ay fan yo xantam ni ma waxé légui ngir tam agré liguey bi ba mu mat ba ñepp delu ci jamm ba nga xamne rajjalo wañi ko na mo xal waxi ba dogo yewi mbolo mi ci téway cheikh mahmoud bassir bi nga xamne mom la cheikh mahmoud bu dafa denk liguey bi ñuko ñaan ci borom dole ko wërel da ma dem ko adam xal waxi ba ci liguey bi ba ci mo activité am li ci taxo tax wayu rafetal wut ci itam bokk bi yépp wut ci mourid yépp kon xala cheikh fallu jol kaddu kon ba nga delu ci wat
1: jërëjëf Serigne Fallou Mbacké ci cadre yu am solo yi nga xam ne indi na ko mu jëm rek ci organisation ak mboolem matuwaay nga xam ne waa daayira mu xadimatul xidma jël nañ ko mu jëm rek ci màggalu Touba gu mag gi ci fi nga xam ne moom moo di Junaay Touba gu mag gi ci lépp loo xam ne moom moo jëm rek ci waajal gi ni ngi ko leerlee ci cet gi ci soppi lampe yi nga xam ne dañoo yàqu lépp loo xam ne bëre bi rek laaj na taaral ñu gën ko taaral waaye it ñëwaat na ci li nga xamante ni moom la ñuy tere ci bërëb bi ak it yenn coppite yi nga xam ne am na ndax chantier bi nga xam ne moom la jumaa ci nekk nga xam ne ñu ci bëree bëri daanaka mën naa ne góor ñi ci bunt soo bi lañ daan duggee comme ni ko leer mu xam ne am na coppite gu ci am nga xam ne léegi góor ñi ñuy duggee ci wetu kër Serigne Salima Mbacké ci bët gannaar gi bu dee soxna yi ci penku bi yaa na noonu la dañu wër penk bi ñoom it ba ci wetu kër Serigne Sall ci beneen bunt bi macha allah loolu tamit leer na kon ñi nga xam ne ñoom ñoo di góor ñi ñoom ñooy wër ci ginnaaw soowu bi jigéen ñi wër ci penk bi bu ko defee ñu dajee ci bët gannaar bi ñu duggee ci bunt ginnaaw ñi bi nga xam ne àggagul ci bunt kër Serigne Sallim waaye soxna yi duggee ci bunt kër gi nga xam ne moo jàkkaarloo kër Serigne Sallim kon noonu lañ ko organiser nga xam ne góor ñi ak jigéen ñi comme ni nga defee saa su ne rek duñ bokk fu ñuy duggee kon loolu ab leeral la boo xam ne moo jëm rek ci fànn googu nga xam ne jamono bi liggéey bi mi ngi wëy waaye du indi gàllankoor ci organisation bi ni ko waxee rek nga xam ne liggéey bi mooy commandé organisation bi nga xam ne danañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax kon si amlaat ñu ñëwaat ci yow rek nga xam ne ni nga xam ne noonu la ko Serigne Fallou leeral.

0: ci organisation moomen daire muqaddamatul xidma dafa bëri ay commission yoo xam ne dañoo jëm ci liggéeyu màggal gi. Kenn ku ci nekk mi ngi koy waajal bu baax a baax a baax a baax. En tant que koo xam ne ci secrétariat bi yaa ngi ci liggéey bu baax a baax a baax, nga ñëwaat de manière ramassée ci mboolem commission yi seen taxawaay ci bis bi ak ni nga xam ne noonu lañ koy waajalee muy bu si màggal tubaab yi.
1: Jërëjëf Serigne Fallou, jërëjëf Cheikh Mouhamadoul Fadel Mbacke tamit ci leeral yaa am solo yi nga xam ne indi na ko ci organisation. Comme ni ma la ko waxalee, nga xam ne wattaayu màggal moom ci muqaddamatul xidma tàmbali le premier safar. Muy entretien général boo xam ne dañuy lépp lu fi yàqu ci juma ji, moo xam piil, moo xam ventilo, moo xam lépp loo xam ne daal liggéey la boo xam ne bu ñu war a defaraat la. daire muqaddamatul xidma da koy def entretien général.
0: loolu daire muqaddamatul xidma dafa am ñu ko mën wala dafa am kuréel yu ñu ci àndal?
1: Waaw, am nañu ko mën, am na kuréel yu mu ci àndal ndax daire yi nga xam ne ñooy daire daire ministère métallique yi. ministère bois, électricien, plombier, ñooñu ñëpp dañuy lëkkaloo ak daire muqaddamatul xidma. Nga xam ne kenn ku nekk métier ma nga am da ngay ñëw ngir liggéeyal Serigne Touba. Ndax jumaa ji nag bu métier defee Touba tey tabax jumaa Touba moo ko waral. ñoom tamit dañuy delloo jukkal Serigne bi ndax ñu ci bëri seen i maam ñu ngi jàng métier fii. génn jumaa ji àgg se barkeelu liggéey jumaa ji tax ñu mën a der seen daara ba mën a jàngale seen métier. moo tax ñoom daire yooyu tamit dañuy lëkkaloo ak ñoom ànd ko ak membre yu muqaddamatul xidma. piil yi jumaa ji daanaka boo ko doon xayma dana jege ñetti junni muy biir gi ak bitti gi
0: ay lamp
1: ci ay lamp. te loolu lépp lu lakk wala lu yàqu ba ci barab bu mag bi lépp daire bi mooy def entretien bi moo koy def. ba noppi it luy poussière li tàmbalee ci biir ba ci kaw sooroor yi lépp dañ koy entretien. loolu tamit di liggéey bu rëy boo xam ne moom la Cheikh Mouhamadoul Fadel doon leeral. loolu waajtaay wi la. ñu ñëwaat ba ci biir màggal gi ñu taxawal ay commission. ñoom organisation wax dëgg ñu nosu lañ. damay commentaire ci waxam ci rek. taxawal ay sous commission yoo xam ne danañ liggéeyloo 500 membres ci yoo xam ne danañ fi nekk permanent 24/24. ñee dañuy bale, ñee dañuy jubbanti sape yi, ñee dañuy tàqale góor ñi jigéen, ñee dañuy nekk di ànd ak force de l' ordre ngir way jubadi yi. ndax fii day am ay mourides waaye day am ay marites tamit. bëri na ñoo xam ne lu leen tax a jóg du lu baax. loolu lépp liggéey la bu am solo. ni ko doon waajtaay wi ma la wax ci commission culturelle bi ak exposition bi ak yi nga gis liggéey yi nga gis yépp ñu koy def muy entretien bi muy loolu lépp soo ko dee xool ak bitse communication. Sëñ Fallou, Sëñ Ahmed Afiyé, Sëñ Afiyé dana ci ñëw xam naa ne ci détail waaye moom commission la bu am solo boo xam ne dafa am rôle bu rëy bu muy liggéey ci màggal gi. ni ki noonu commission sociale ak santé. santé jàpp naa am benn plateau social boo xam ne xëy na dañ ko def ànd ko ak président commission ba ak docteur yi. mais li tax ma indi lay tay boobu mooy wane ne li ñuy xaar bëri na kon. li ñuy xaar bëri na moo tax kon dañuy sensibiliser membres yi muqaddamatul xidma. yaakaar naa ñu bëri danañ jot seen leader ñu jot tamit buñ déggee sama kaddu. ñu xam ne niñ koy defee koor di ko defee waxtu wu nekk waajtaayu màggal kenn ku ne ci ñun da nga war a génne sa ñaq ngir def ko ci waajtaay bi. muy indi sa jaayante ndax bitse bi bitse bu saar la entretien bi rek bitse bu saar la. dëgg la am na ci ñoo xam ne ay daire yu nekk lu mel ne refereriste Serigne Moustapha Diakhaté am na liggéey bu rëy bu ñuy def ci jàpp ci fil piil yi ak yu demee noonu. mais tey li ci ak yeneen yi nga xam ne daire yi lëkkaloolu dañ ko mais bëri na loo xam ne daire bi moo koy jënd ci keesam. xam nga ne fii waañ wi fi nekk daanaka danañu servi lu mat junni nit ci biir màggal gi ci repas bu nekk. ndax li fi nekk lépp li fi liggéey moo xam 500 yi ak force de l' ordre yeeg ñeneen ñi nga xam ne tamit dañ fiy nekk. daire muqaddamatul xidma ak ci taxawaayu commission organisation da leen di jox añ reer ndékki te dañuy bëgg mu mel ne ni koy màggal si mel bernde ni mu war a mel. loolu tamit di bitse bu rëy. kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñi nga xam ne dañuy def social surtout yor ay société yoo xam ne dañuy ñëw ci màggal gi. fii am na waañ wu mag koo xam ne mi ngi fi di def loolu. kon loolu ajana ak jàppale. waaw ni ki noonu tamit ci wàllu santé. lépp loo xam ne luy garab wala jumtuwaayu yu médecin yi di soxla. fii xam nga ne ay millions millions ñu fi nek té lélek rag rag bobu nit ñi nga xalé dañu wéré di lélek ak am lu leen gar té ñun ñëpp dañ leen di fajj gratuite jox leen ay garab kon jaaru na kon kuy pharmacien wala ngay docteur wala ngay borom alal bo xamné ba nga liggéeyal yalla rek nga né man ñi kat na dem ci pharmacie sangam fay fa ay garab yu bari ngir bo magalu Touba ñëwé képp ko xamné tawat nga ci juma ji ñu man la cey fajj ko timit dafa doon lo xamné lu mata bayyi xel la ci liggéey bi ko dal côté social bi ak jappalé daayira bi ci walu finance ak ci walu matériel ak ci walu jumtuway ba ci sax jumtuway yo xamné lu ci walu ndox la rek tay ku déggon sama wax ji rek dem jënd di ku am man jënd auto ndox jox ko juma ji ngir mu yoral ko walu gogou lolou da fay do am solo lolou timi ñi ngi lancer sous-préfet ak comité d'organisation bi fatali nañ len ko ñu xamne juma ji defa secteur la bo xamne day manke ndox te muñu am ñak ndox mom ndax cet gi waye ak nan gi ak yittew go xamne mbolo mi dañ koy yittew kon lolou dafa wara am auto bu disponible mom pour juma ji lolou ñu ngi koy gëna fatali bu baax waye ci lolou bu amé ki bopam do niki doon timi ñi nga xamne dañu yor ay société yi jaay ndox ak bu mëna doon ak ndox ñoo ñu tigu japp na né bu ñu xamé né li ñuy soxla ci ak naam ci juma ji du doy ñoo ñepp da nañ ñew ngir indi seeni participation ci indi ndox ci juma ji ak société yi jaay ay ñam ak yoy yépp ndax amna ci xoy dañ ñew di def gratuite buñu ñak information mën na tax ñu xamné juma ji duñ ko sax yakarna lu ñuy def ci lu baax ci dëkk bi dak juma ji mom yakarna mo ci gën ko lool tamit ñu ci sensibiliser nit ñi ngir ñu bayé ko xel bu baaxa baaxa baaxa baax kon ci sensibilisation bobu may def mang koy fatali membre daayira bi diko fatali tamit membre daayira bi nek bitim rew muy cellule yi ñu am ci bitim rew muy fondation mukhadimatul khidma amerique italie muy europe ñi koy fatali serigne assane diop ngir mu soñé nga né moy coordination yor coordinateur diaspora diko fatali serigne ma fari jay ci afrique mais diko fatali fondation mukhadimatul khidma amerique ngone serigne cheikh jonne sa jam sa tulam ñom ak soxna maymuna boudé amerique du sud diko melne serigne aymerou jaxaté ak serigne tala sall ci brésil ak argentine ñu ngi len koy fatali ba ci uruguay ak ci dëkk yi nga xamné ñoo nek afrique ñoo ñep dafa am war yo xamné xam nañ ko ci wattaay koor way xam nañ ko tamit ci bu magal jibé niki doon cellule daayira mukhadimatul khidma yi nga xamné ñoy soxna yi nga xamné ñi ngi ci biir touba nek ci ay quartier yu wuté ay gox yu wuté mo xam ñi balé ci samedi ñi ñew dimanche ñi ñew altiné ñi ñew talata ñi ñew alarba ñom ñep ni ñi ñewé di balé ci non lañ da wajalé ay addié ngir jébalé ko ci wattaayu magal bi mu jëm ci entretien bi ak bernde yi ak la ci aju ñi ñu leen di soñ bu baaxa baaxa baax ngir ñu wajal ko nañ ko da wajalé képp xoyti bi ab talibé nga wala nga ab julit bo xamné yag nga dégg ligéyu daayira mukhadimatul khidma tam neex la nga bëgg ci participer numéro WF bi ak rassemblement bi ni fi xeyr ci jil dana ko aviser muy 77 686 13 13 77 686 13 13 bo ko jaarale ci numéro bobu dana ak ci caisse daayira bi ñi ngi bayilo xel tamit bokk julit yi magal ci ñu bayi xel worma ji wormay barab bi nga xamne ñi ngi ñew fu sel di tatane ci seen dab ko ku ñew di tatane ci dab nak te bëgg root bëgg duuy war nga fexé ba ndab li nga raxas ko bam set te fexé ba moytu lu koy karajal lool nak moy nga baña def lu mengo wut ak ay teggine ndax wa jannatan li zalikin muridi waye wa junnatan ala tikin marid dekk bi dana doon neexay gu niru aljana ci ki nga xamne ku nang ku kuy jaar yoonu jubla waye dana doon yatu dakk ci ki nga xamne am marid nga kon kuy ñew na nga fexé ba indi ay teggine ci barab bi te moytu di ciow ci bir juma ji ak jaxaso bi te sol ciol gu yiw te fexé bu waxtu julli jotey ñu bayyi lu ñu def te julli parce que lepp ay ndawam fi yo xamne lu xiar bi bari su waxtu julli jotey dañ koy arrêté julli kon loolu ñu koy bayyi lo xel bu baaxa baaxa baax di bayyi lo xel ñi nga xamne ay nit lañ ño xamne xeyna dañuy yor ay téléphone film ak fessel loolu gën leena ñor snapcat yeek yoni demé ak célébrer ak yoy ak di ciow ci bir jumaaji ak self ak yu demé non yoy fi du barabu tourisme barabu jaamu kayu yalla kon ñu bayyi xel lolu té fexé ba téwlu dal ngir mëna jarëju ci sëriñ bi lu am am solo ñu ñëw di ziaré tamit ñu xamné sëriñ bi buñu ñëwé di wadd di laal ay buntak ciowak yépp li am solo moy nga fexé ba téwlu ñaan gi nga xamné sëriñ bi wax na né kuma bëgg ñaanal nga ñaanal lama ko ginaaw bo defé ay xulwa ñaanal sëriñ bi nga fexé ba man ñaan gogou daayira bi jakarna dana ko bind diko copy xeyna señ djil ko mel señ djil dana ko fessel ci réseau yi ngir ñu man ko xam ndax doon la señ bi wax ne kuma ku bay ñaanal nak ma ñaanal ni lolu am am solo kon dal señ fallu ñi ngi soñ ñepp ci yi ma wax di yépp ndax liggey bi liggey bu yaato yaatu la bo xamne fan gu nek ma nga ci doole nga ci xela nga ci waye alal nga ci timit waye timit samonté ay technique mëna jarignu mi ngi ci té lolu mamburi daayira bi ñoo ci jitu ci fann yi ma wax yépp ñoo ci jitu mais bép ligéy kat wala nga doon ko xalé ab talib nga bo xamné amna lo xamné lu aju ci walu berde la wala lu ñu nit mëna jarignu timit daayira bi daf la ci talal loxo ngir nga bayyi ko xel kon dal xamna ñu taxawlu kaddu yi fofu inshallah ba kaddu yi tecc yi ñew inshallah assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejef seigne abdou lahad mbeso ci leral yi amna solo lol mu jëm rek ci fateli wat bu baakha baax liggey bi nga xamne mom lañu def fi ci jumaa touba ji magi ci diru wër safar bi waye rawati na ci bisup magal touba ji nga xamne kenn ku ci nek bu ñew rek amna no xamne non la wara mel ndax nim ko leral rek peurep bo xamne dang fay dem difa duuy war nga fexé ba ndab la ngay duuy mu set plata ngay ñew di duuy ngir la ngay duuy boko ci defé mu baña yaqku kon ñu gëna wajjalat jëm yi te xam bërepp bi ñi ñew du bërepp tourisme du bërepp bo xamanteni mën nañ né studio la nit ñi mën ni ko jappé studio bo xamné damaay déplacer dem jumaa ngi photo rek waye bërepp bu ñuy jaamo yalla la bërepp bo xamné la ku tedd gi fi la nek ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamné non lañ wara ziaré bërepp bi ci ciol gi ci ni nga xamné non lañ ci wara nekké waye ci fexé ba lenn lo xamanteni luy gakkal bërepp bi la ci fexé jël ay vidéo yeen say am ño xamné mën nañ ci monter sax benen son bo xamné du mengo bërepp bi diko publier ba ci intelligence artificielle li nga xamné ñu koy utiliser kon yoyep ñi ci soñat mbokk talibé rek ñu bayiko xel bu baaxa baax waye di fatali wat numéro bi nga xamné joxé nañ ko ci lepp lo xamné dafa jëm ci liggéey bi ndax li nga xamné mom lañ ci léral budget bu am doole la bo xamné yaakaar na faaw mbokk talibé japp ci bu baaxa baax ndax ñi fi nekk diko def mën na né mbokk talibé lañ koy defal ndax lu mënta ñak la donc képp ko xamné rek ci bëgg na contribuer ci liggéey bi mën na ko jaar ci numéro bi muy 77 686 13 13 77 686 13 13 ba ci entreprise yi ni ko leralé entreprise yi muy société yi nga xamné dañuy bëgg def responsabilité sociétale d'entreprise nga xamné bëgg nañuy jëf ci magal gi bëre bëgg ni bo xamné mëna ci jëf lu réré ci magal gi mu jëm ci wañi taxawal ci berndé mu jëm ci infirmerie bi nga xamné mu ci bir jumaa yi nga xamné dañ fi fajj ñi ñëw ci jumaa yi nga xamné ay millions et millions ñi ñu fi dajé lañ soxla ci ay jumtukaay lañ soxla ci walu médicaments la ci aajo ñu yëpp kon yaakaar na mbokk talibé war nañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax ñi fatale mbokk téléspectateurs ñu ci plateau bi spécial bo xamné ñu ngi amal fi en direct ci grande mosquée bu Touba and ci ak daayira muhadamatul khidma jëm rek ci wajjal grand magal bu Touba édition 2026 ci mbolé matuway rek yi nga xamné mom la kurel di jël jëm ci bërepp bu sel bi nga xamné modi jumaa Touba ju magi kon dañuy jëbalaat kaddu gi rek Serigne Fallou Mbacké mu jëmaat ci yo xamné da ko ci doli waat ci walu organisation bi nga xamné mom ngeen yor rek lepp rek ngir liggéey bi mëna ñong ci bisu magal gu magi
2: ok Serigne Fallou jërëjëf wu organisation ñom ni nga défé rek ci dal wax léegi lu ma 500 quelque membres lañ liggéey yo xamné dañuy wéccanté ci ay limite heure bu ñu liggéey jëm ben waxtu ñena pass den ñëwaat amna sama lu xir yo xamne ñaar di bëgg wacc wa yoy yëpp tew dañ koy wajjal ba xamne ndax tam nit dañu wax ne anuba bu fa agge li mo rono mana man deug deug day xaw manki su ba donte mom xolam lay top rek waye boba physiquement do ko maati yoy yëpp dañ ko sayt amna ñu sayt lu walu bobu xana dikkat ak ci tuddi ngeen ko legi muy lu mel ñi nga xamne dañu fi nekk di senegal xet yoy fofu tam di dogal ngant nit ñi bu baax itam di waxe ne nit ki sene wala mi photo ñun ayewuñ ko ko liñ koy aaye ndax liñ koy aaye mooy fekkoon ni def dafay war a yàgg bëgg a taxaw jël sa temps bëgg a taxaw ay pause nit ki taxaw am wala mbooloo taxaw loolu dafay xaw a jur jafe-jafe bu yàggee te bu kenn ko taxaw taxaw def ko fa mën naa ne rey rey loo te loolu beneen delu ko tam mooy ñi nga xam te dañuy araamante tam diggante góor ñi nga xam ne araamante wuñ ci sëy ñoo te waruñu ànd ay bëggu ñu ànd ay photo. Waaye nag léeg-léeg tam mu faral di am ndax léeg-léeg nit day ñëw na la kii sama yaaya wala sama frère la. Te defe naa ne ki mbokkal rek bàyyi moom moom nga xam ne da ko araam. Loolu moom ayagu ko ko. Waaye ki nga xam ne nag ki sama yaaya su fekk doon ko itam wax dëgg ñun mënti laa ndax ab julit moom li ma la wax loolu rek mën a dëggal.
0: Dëgg la.
2: léeg-léeg tam nit tam di filma di wax dara li muy wax tam xëy na ayagu ko bu dee lu baax. léegi nag xëy na barab bi jëlliwut ci moom di ko wax loolu tam nag kiwa téléphone rek moo ko mën a moo ko mën a xam. ndax li nga man mooy ñoo jege ko soo ko jegee xëy na nga may dégg ni wax dëgg-dëgg ndax kenn ku ne xam na ne ni su yoree yenn micro yi su ko takkee nii rek mën naa wax ju suufee. yoo xam ne daanaka fi ñu ñaar doo xam ne wax dëgg-dëgg. te fekk xëy na bu génnee nga doo xam ne kii lii la doon wax. loolu tam xëy na heure ci la ci doon wax du mën a ñàkk ci liggéey bi kon foofu li am solo rek mooy kii ñëw moom na bàyyi xam ci ne na seen diggante wax yàlla moom. te warmaal ku baax ki nga xam ne. lim liggéey ci sonn ci loolu. ba tax nga ñëw fii ngir sàkku si tiyaaba nga bàyyi xel loolu. léegi-léegi sax ñu jël image ba ne mu xaw a tëbaale tuuti. ngir bëgg a am ngir bëgg a jëf image bi. fekk col na ci la goo xam ne jàpp na ne mérité na rek tax mu bëgg a fàkk ñu waale. te loolu mingut ak barab bi. yooyu yëpp daal ñu ngi ko bàyyi loo xel ñu ngi ci wàllu boobu ndax bi ñu photo moom dafay sonn loolu ndax fii ni mérite yi wala julli yi mënuñ cee muñ dara. te léegi-léegi sax xëy na am ci yoo xam ne sax du garaaw loolu waaye. di ko ak pas-pasam ndax pas-pas moo toll noonu risque noonu tam la ñu wax ndiko itam kee xam tam ne dafay ñëw doon gan ci xamul dara ci dëkk bi wala itam mu ñëw di seeyaal si rek ñaar la jaan léegi-léegi su ko xam ne sol daalam am gant ci ay karo moo xam benn ragal na loru ci naaj wi ñaar am na tabat yoo xam ne mu dox ci karo lu bëri. waaye léegi-léegi bu ñu xam ne xaw a xer bëgg la bëgg koo forcé ba ak ban koo lor sax bu ma wax ko wala dara loolu tam mingiwut ak liggéey bi. ma xam ne xëy na moom képp gis ko def ko noonu nit su fekkee nag boo gën sol bulus su boobaa daal da koy jibaale ci saa sax ci xam ne kooku liggéey ko ci wàllu googu. ñun li ñuy liggéey ci nite la teg ko ci dal teg ko ci xam-xam ak weer ba lépp lu digal nit nga woo ko ci xarañ woo ko ci waxtaan yee ko su fekkee dafa juumul mu fàttali ko su fekkee ko xamutoon mu xam ko ba mën a def liñ ko soxlaa. waaye di ko sol mbaxanaam xamul la ci mbaxanaam ndax amaana sax. mais koo xam ne xëy na baax na ma.
0: jàngoro mën naa nekk ci biir sax.
2: ok mi boobu lu muy nëbb ci biir bopp. waaw ok mi boobu nga wuñi nga xawi si turam. yooyu itam lu mot a bàyyi xel la. waaye nga xam ne léegi daal foog xet rek foog xet baax na yi. def leen ko ci poos. ni ñu koy waxee sax dal ci loxo baax na ci poos. waaw dëgg la lu baax la waaye nañ koy wax rek ci am ci. ci bañ a finaal nekk. wala tam ñu takk ab jigéen takk ay takkaay takkaay man takk jigéen man takkaay man takk ragal na ci moom. yoonu kenn néew ci. doonte sax. daf ko dafa bënn loolu wàccee donte ay wax si la ñu nañ dëkk ñoo ñu war a xam-xam ni méngoo loolu. waaye su ko ne defee ñoom ñu ci barab bi ñun loolu tax ñun néew ci bu dee góor nga xam ne dafa takk itam takkaay xam ne takkaay jigéen la wala xam ne dëgg na ci moom. amuñ sañ-sañ itam di ko jël li nga am sañ-sañ mooy laabire ko mu dindi ko def ko ci poosam. waaye sax su lànkee sax nag agul fenn fi waaye li la war mooy nga laabire ko ba yee ko ci mu xam ci la ci war a xam ne amaana muy ko xam ne xamutoon tam nga xamal ko ci rek. kon loolu. ndax defe naa dañu mën a xetag aussi suñu Abdoul Khadir rajo daal daanaka noonu léeg-léeg nit léeg-léeg bu nit mosaa ñëw di góor di CRC bu takkee takkaaye ci loxo bi daan la xanaa amoo mukk bu jigéen nga may ko. waaye am naa fi ne kooku daan daal xamee ne kon leen def kon wóor ko woon def jaaduwut. waaye fii dañu gis rek dañ ci force nit am ñoo xam ne dañuy raaxaloo waale ca mbed ba dañuy taxaw kar la tekki loolu ko nangu ko nga tiit xam nga fi ne. muri gi moom bëgg ñu dañu xaw ti daal léeg-léeg daal ndax dañ li ñuy def surtout effet baa nga xam ne. ñëpp ci raxaale. soxla waale la nga takk yooyu itam. mu ñu àndal ñëpp waajale leen te diwlu kenn. loolu kon daal nañ xam ne nit ñi daal ñu daal liñ fi taxa taxaw mooy nit ñi mën a ziare ci jàmm ci dal moo xam ne tam nas na aw nitam ba nga xam ne. mboolem fu ñu war a liggéey ci màggal dinañ ko def. benn équipe nekk kër Serigne Touba nga ci juwaa ji. am équipe boo xam ne nekk daru man naan ñoom tam dafa seen taxawaay mooy akuy gagné dalal len ci ndigal sëriñ bi non tam lay albé ki ba dañ koy wa gëta ele por ana wata ki fa essa da fi dal ala wata suñ bokki dekk gannaar xam ñu ñu tax wal sécurité ñu tam ñoo ñepp kon dañ leen waajal ba kenn ku ñe fo dem la fa def nga def ko nakay xamne consolidation su da wax na ko legi lay taxawal ak lolu ci liguey bi lolu da ca bok muy akay ak agresse dal gan yoy yep da ci la ci aju way ak do ñu comme ce problème de mon akire mo fessel wala ndax do am ñu ko xexal ñu tam def sen wala way mo xam ko mo li mo fessel wala ci ci trois goge mo xam ko tan sim tam ci wala mbok na ci fexé ba lepp lo xamne dafa indi ray ray lo dañ koy tass mom niñ ko nangu fenn ni xam tam magal tam nak lay lay tam ni ngi di jambal lol tam mo xewa and lolou moy lan moy lay dañuy gis ab jotaay ay goor ak jigen joxaso ci ndax wax la fi leg lay wax ba nga wax li leer rek mu reex ndax fe nit ñi dañuy bëgg li ñu waxon langam waye kene ko ne xam nañ magal ay million nit ñepp ñew ci ku ñew lay leen and and ak sa soxna wala nga na fay wala nga and ak sarak yoy yëpp ñoko xamé ci ñoom mu ñu sey war di riro kon na faaw nak ay jaxaso du mëna ñak suñu bu dool jullu dal day takalé goor ñi ak jigeen ñi waye bu dé lay xam esplanade bi lay lay tam ñi xawa gis ak goor ak jigeen xawa jaxaso ci ay sapeni wala ñi xawa dénanté do bu bok sapu wala ñi xawa lénen ñi xawa mëna lu jaxaso fi ku jaxaso wuñ waye nit ñi day xam day sawar lool ci jël ko publier jël ko photo ko yu né alam xalu ko fu ñékkon gisun li ci seen bëgg wala ko lay wax nak bu yagul ci mi def conférence mi def waxtana bo wi nga xamne leral na ci def ne leg amna yu mëna wone yu bax lool waye fi ne lay mëna nit ñi benn bo ci jumte rek dil la ko bal ci ne xam xol ay di dongo len nak ni dongo len ginaaw suñu subhanahu wa ta'ala mom mo diglé ba nopi bind jaamam yi te pourtant mo ne Allah rabbal la xew ñep xamado nañ ko kon nak asama am bindef yalla kep nak mu taxaw ngir wara soñe ci mbir kon mo tax amna ci lol tam fala man manam yam lim man moy labire tanbih waye tam da ci kan katnam ci lo xamne dana mego ak la wara def da nit ko def am fu mu yam kene ko xamne rew tam rew droit la am lo xamne suñu wal lo tam di ko jaawale ndax dañu nañ fe nek rek ngir yeene ñi labire len way am lo xamne ñu waru ñoo yerlo wuñu kenn ben tam des ko yar kon tam nit ñi xam leen gis am na ci rek nañ ñu koy bal leg rek tam nak way leg nak magal yi bo defo 99% dañ fi xata ba wutul ab virgule ci lo xam lu ñaawal ci évance woné ko ci pourtant mo né mo xam bu xuma sa magal tuba de way lu dul magal 24/24 du noppolo moy dal bi xane 24/24 day fonctionner mom ndax bisu set fi ni bu ñu ay tayun am na équipe bu fi ne wal ñu fa na fi ni man mi doxé sama téléphone fi ne ñi mo ko fay guddi lu guddi guddi ndax lan à tout moment man na ma juk ñëwaat ci service bu xamal xima léeg-léeg mu ci jumaa ji léeg-léeg mu ci armée ri ndax léeg-léeg di ko jëfë wax do mëna ñàkk do mëna ñàkk ñëw ci ñu nekk yow la ñu mëna jot ñu def intervention ak lu mëna xew
3: foofu tam ñu bëggoon a xam ci jamonoy màggal gi ban période lañuy tàmbali ubbi barab bi nga xam ne viare dana mën a wéy ak yan barab yan waxtu la nga xam ne dañuy tëj barab yeeg wala jumaa ji wala day continuer 24/24
2: bu dee barab bu seen xaddim bi suñu demee ba mag nga gis ñaari fan day tàmbalee fanaan su jàlla itam dañ tegal ab bis tam boo xam day fanaan su mbooleem matee itam nag bañ jàpp ne mboolee mu ñu seex ci guddi gi moom waa dañ kuute di fanaan ba mboolee mi di wàññi ko rek su dee ba xam ne nag mboolee wàññi ko nag ci waa ci lay nag tàmbalee tëj nag di wàññi heure yi naka nang di gën di xaw a guddee tuuti waaye lu bu guddee ba guddi nag ci daal ñu daal tëj ndax xam nga bu mag a jub si am na gëñoom su wàccee rek ci lañ ñëw seeyaale fa ñu ñëpp yooyu ñett fa ñett su dee mag am na dañ njëkkatee baaxat ñuy day ñëw ci dañu guddee léeg-léegi bu dee dañ taxaw guddi tuuti léeg-léeg tam maa ngi jëlee am ñoo xam tam dañu toogoon seen kër wala tam ba ñëw dañoo dem rek dal fa ñu dal xaar màgg ñoo ñu bëgg siyaare ñoo itam dañ leen may xel bu ne di guddeel mu gën a guddeel bu laa ñu fanaan ñu fanaan bu laa ñu guddeel ñu guddeel moo tam barab bi tam noonu lañ ci doxe waaye bu daal dana am ñeenti fan yoo xam ne gàtt-gàtt moom dana ko tëji 24/24 yoo xam du ko tëje
3: macha allah macha allah waaw ak armeel ni armeel tamit daa mel ni bërëb ziar la
2: waaw armeel moom bu ci àggee moom diw màgg tam new experience lañ ñu doylo ñu fétéñ walé ñu liggéey and ko ñu ko sékkal ñëpp di la sant ñu tam ñu la sékkal liggéey bi ak seen taxaway ak seen bëgg lu baax ak yité ñu jox liggéey bi ba lépp watu won ñu antaw diko nos ba lépp jaar yoon len nos la bu ci agge tam ñu ngi ñaan bu ci agge ñu do soxla agge nañu fa ñu jëfëjë ko ko non di sant tam nak ñi xam ñu lañ bokk loon ñi xam ñu lañ bokk pench bi lélé di fi liggéey lu melne filmatu khadim nga xamné bu doñ mo ngi doñ balé pench bi yom solo ñu dem di suñu andado na mag gi ma def wax ni guddu gu jot dañu and ak ñom bu ñëwé di gën une heure de matin de 5h wa séance di ñëw ñu jël balé mi dem touriku heure yi dañu balé way bu balé ci sëgë fenn suñu bu guddu ba xal automat na fay ñëw nak xamné dana xaw fiix touti ina ba 4h bu lañu éwaké balé mi dem touriku ba suba waat ji defal doon and ko ñom da nga don taw ba abra nga xam ñu di wër joon ñu dañu balé pench bi ci señ modou bay jité ko itam ñu tam dalay jambalo ñi ñi fa mëna ñaxtu ndax ñu don dañu bu ko ñom liggéey bi assam jëtu na légui mom ndax ad mo jël mu wax ko man naan ñoo lay dayr rek mom kon nak ñuy ñaan yalla suñu borom dafa ñu tawfiix bañu ak jiss wa jamm la ci nek ci xewul suñu borom dimbali ñu bañ man ca xewul barké tu sëriñ bi ci suñu borom bi daal fi seen mo taxa mi nga xamne mo fi wut ci xew xadim mu doon ko xamni tam ku am ni taxawal ci muqaddamatul khidma lu jitt yeen bi di ñew ndax waxtu woné mo nek seen tanam dal leen ñëmelo ci bari ba légui tam loolu la wëyel bi mu toobé ko ci gëssiwatam lam ñu waxon tam da fay lu yéme wax nak fat ko tuuré té moy lu ngeen xala ba def ko lu ngeen xala yi dañ ko def ndax doolo na ci nak doolo na leen xana lima sekk yeen dal moy na yeg rek loolu nak kon ku lu nawlo ku lu baye xel mo ndax señ mu taxa kenn ko ne xamna ne ku fa dem wax lu baax waye li waxam lepp lu waxam bok sayto kenn ko Allah wax ak yow té lu wax ñu ko digg ni ko wax baye na ci xel waye tam nak di jaajeufalat tam nak wa communication bi xamna ñu ñoo ñu may occasion bi mëna jallale li di sant gina sétan ñepp ak képp ku ñu dégg di ñaan ñepp mëna magal ci jamm di lu wax ci jamm barka xadim sofa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Fall Mbacké bokk rek ci liggéey bi nga xamné mo jëm ci daayira muqaddamatul khidma doon léral léral yi am solo yi nga xamné wofa jëm ci walum organisation ak mbolé matuwaay yi nga xamné jël nañ ko ci Grand Magal bi Touba édition 2026 bi kon rek ñu fàttali mbokk talibé yi ci lépp loo xam ne moom la fi leeral rek bi ñëw ñu fàttante ba sàmmonte ak moom ak ñi nga xam ne ñoom lañ teg ci bërëb bi ñu yor liggéey bu ni mel bu ñu leen waxee rek ñu mën a dégg te xam ne lañ leen di tere lu ñuy tere ci barab bi la waaye it ñi nga xam ne yeneen mbokk talibé lañ te dañoo xër gis kenn koo xam ne def na lu war a def rek nañ labyrinthe ak moom xool nañu wax ak moom lépp ci diplomatie rek ba mu mën a bàyyi la nga xam ne moom lañ koy tere ba léegi rek ci liggéey bi bokk na ci li nga xam ne moom moo di wàllum communication ndax daayira muqaddamatul khidma dañuy def liggéey bu am solo ci lépp loo xam ne dafiy bàyyikoo ci jumaa ji rek ñu koy jaaral mbokk talibé ñu koy bàyyi xel ak lépp loo xam ne relation la bu dox diggante taskatu xibaar yi ak bërëb bi nga xam ne moom moo di jumaa Touba ji lépp jaar ci daayira muqaddamatul khidma communication d'une manière générale Serigne Afia ñu ngi lay dalal jàmm ci plateau bi mu mel ni tamit wàllu waa communication am na liggéey boo xam ne ñoom it war nañ ko def ci jumaa ji Touba ji ci diirub màggal gi naka ngeen ko waajalee lan mooy seen programme ak naka ngeen fas yéenee liggéey ak organe de presse yi ndax ñoom it bëgg nañuy am li xew ci jumaa ji moo xam site internet la moo xam chaîne de télévision la moo xam it ñeneen ñi nga xam ne dañuy bëgg di ñëw di jël ay image ci jumaa ji loolu yëpp naka ngeen ko nosee ngir fexe ko ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taskatu xibaar yi
4: waaw amadoulaye mine chaban nadim bisimilahi rahmani rahim ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam noo ngi nuyu mbokki téléspectateur yi ñuy teewlu ci mbooleem jumtukaay yi ñuy xoolee yi ñuy seetaane fu mën di doon sàmmlee ko ci GMT TV ak yeneen yëpp di la sant bu baax suñu fàllu ci ni ngay taxawoo jotaay bam solo bi di sant kilifa yi ñu jiitu suñu Abdoulhad ak suñu fàllu ci leeral yu am solo yi ni ngeen ko xamee rek daayira émission bu nekk ak morom bi ni mu duggantee day tax daanaka benn du mën a dem bàyyi morom ji ndax noonu la mbooloo di doxee waaye nag communication da cee raw ndax liggéey culture ak liggéey organisation liggéey social secrétariat ñoom ñëpp ak bu mu ci mën di doon day am yo xamne day aajo nit ñi yépp ko te ndegam juma ji day barab bo xamne moy xolub dekk yi day xolub mouride yépp te ñepp bokk ko moy waral da ci bax kenn ku nekk di xam li fi xew diko yépp ñepp dañ ci am ak liggéey bi nak ñu nofé ko no xamne comme ñi ngi ci waccay magal gi day am liggéey yo xamne ci waccay lay doon lu jitu magal muy avant lo xamne jëmono magal gi lay doon tuddé pendant le magal ak ginaaw magal gi yu yëpp am taxaway yo xamne ñu tambalé ko ci jotaay bi ñu def rek mo ci jitu bokku ci yi nga xamne mom lañu wajalé magal gi ñukoy diffuser ci chaîne bi nga xamne mo nek ci biir jumaa ji and ko organe de presse nga xamne moy and ak ñoom bu wër wu téro tamit fi ak fanu néw bu wër wu téro amna liggéey bo xamne wa organisation dañ ko def muy nosaat jumaa ji taral ko yok tar bi ba mu gëna mengo ak gëna taru ci gis lu ci melne yeesal pili nga xamne aljona yeesal ak setal barab bi ci gattal ba mëna accueillir gam ñi nga xamne ñi ñew ñu fekk ko ci tar bu mat sekk lool ñom buñ ko tambalé daayira mu xadama fay mo leen ci jappalé wala commission communication bi ñu leen ci jappalé ci fessel gi ngir mourid yépp ko xamné liggéey bi tambalé na ñu xamé ko nonu xamandoko bu loolu wesso yit ñom organisation ba tay amna liggéey bu ñu amal ci jamono magal gi ak seenu liggéey daanak lay tambalé lu jitu magal gi ñi mi tambalé moy gan bu ñëwé ak ñom ñi ngi koy andal ci ay daayira ak mbolo ñi ngi koy andal bu ñëwé ñu jox leen seen orientation ni nga xamne mom lañu wara liggéeyé mu deppok wormay dekk bi ak rawatina bërb bi ñom danañ leen léral bu ko défé seen liggéey yépp activité yépp danañ ko jallalé jël ko ni nga xamne non la jaado yi aajo ñu transmettre ko en direct wala ñu war ko rediffuser ñu défé ko non ginaaw magal gi ñom buñu paré ba ñu war leen yéwi ak taxaway yi ñu ci am yépp danañ leen ci gungé yaatal ko ba mourid yépp jot ci lu aju ci commission culturelle nga xamné Seigne Abdou Lahat mi moko jité léral taxaway yi ñam kenn ku ne xam na né bu wéru safar téro ba am juroom ñaari fan liko dalé juroom ñaarélu fan amna ay jotaay waxtaan yo xamné danañ ko def waxtaan yoy nak tollu ci juroom ben waxtaan ci danañ ko and ak commission communication ñom ñi dinañ ci lekkalo ak culture ñu yaatal ko ba ñepp jot ni ñi yaatalé ñi nga xamné baxo nañu jaar ci commission communication bi nga xamné mo nek ci jumaa ji mo xam organe de presse yépp la presse yi nga xamné yi ñi xol la wala yi ñi dégg wala yi ñi jang muy télévision yek radio yi ak presse écrite bi yoy yépp xamnañ yoon yi nga xamné baxo nañ ci jaar ba jallalé waxtaan yoy ndax comme ni ngeen ko xamé jëmmé jumaa ji amna ab studio bo xamné déppona jëmono lool ak ay matériel yo xamné déppona ak jëmono tollu jëmono yi tollu fo xamné yow li ngay yaatal ci événement jëmono wessu na ngay jël am mbolo mu bëré ñi ñëw kenn ku talal sa caméra jëmono do dox gog mo waral daaira bi wala commission yi nga xamné ñi ngi koy jallalé ak ñi ko bëgg rediffuser après lolu ñom naka jek dañ koy def lolu ngir jappandal liggéey bi la ci waxtu nga xamné wa culture dañ ñu wajjal waxtaan yoy dañ ñu ko jallalé and ko mbolém daaira bi ak mbolém ñi nga xamné ñi ngi ñew rawatina nak bis bu mag bi nga xamné daaira bi dakoy sekk ak mbolom yi seen denk walum ceytu magal di ko ci organisation nga xamné Cheikh Bachir mu Seigne Abdou Khadir moko jité and ko mbolo nepp rek danañ am waxtaanu mag wo ñukoy defé ci buntu ko Seigne Fall ci base Seigne Boutarkhia bi nga xamné mo nek fofu mu wara nek ci le 24 juillet ñaar fan ak ñenté ci wéru soleb yi ñu nek ci ginaaw tafsan lay nek ñor fa waxtaané lo am solo niko Seigne Abdou Lahad Djundé programme da ngeen ko xam bala yag inshallah danañ ñepp danañ gis programme bi nga xamné mo war deurul ci waxtaan yi mu ay tam donte Seigne Abdou Lahad djungi nako ay ngir mu gëna yaatu détail yoyu xeyna inshallah da ngeen ko gis après loolu lepp ci liggéeyu commission communication lay nek bu ko défé nak li nga xamné moy moy exposition bi nga xamné daaira bi yag nako amal tawatina mbolo mi denk aji ci xam xam ak yene mel moy commission culturelle ñom amna ap exposition bo xamné yag nañ ko taxawé at mu jot ci magal gi diko andak ci ndigalul suñu tax ñukay andak daaira rawdu rahim ak mbolo mi ñi tuddé AEM moy association des écrivains de la Mauridia mbolo mo xamné dafa lekkale rek ay bindakat yo xamné ci mouride bi lañ bokku ñom ñuy and ak ñom yi exposer seen téré diko garal ñu fay di wajalit ay geussu yu am solo yo xamné day jëm ci mborom wala histoire gu juma ji lako dalé ca ban bi signe bu baax bi ku tedd ki bimu amé nal bi da fi mu tollu ni dalé ko ci Cheikh Mohamed Mustapha mi nga xamné mo tamlé won liggéey bi ba ci Cheikh Mohamed Mbeul Khan mi nga xamné mo fi nek ñukay ñaanal mu yagg fi lolu fa and ak wër ci nonu lañuy fexé ba fessel exposition bobu mbolo mi mu bari difa ñew ci ay geussu kat ay jankat ño xamne bëgg na ño xam histoire comme ni ko suñu Abdoulhad Djinjé at mu jot ñu am ñu ko dara jalé djinjé nako du aji ma ci dikkat loolu nak dañ leen jappalé ci siwol gi am nit ay panel ak ay waxtaan yu am solo yo xamne ba ci sax ay guide yo xamne dañ ko wajjal ngir nit ñi nga xamne ñi ñew xeyna mën nañ ko def lak bo xamne don tane dañ ko def ci lak yu wuté wayé amna ño xamne xeyna mën nañu baña jekku wala yu ne mel bu ko defé dañ leen ci dimbalé léral leen liggéey bi ak it panel yi nga xamne ma ngi fay am té ay borom xam xam diko def nak képp ko xamne yitté wonako mo xam dañ ka bëgg jallalé wala nga bëgg def ay lépp loy def dal lo xamne stress da koy def bo accé ñom dañ la ko yombalal wax la yoon yi nga xamne ci ngay jaar bu ko defé ci nonu mo waral jëmmi commission bi nga xam moy communication wajal li nga xam d'accès bi nit ku ñew bo accé ci bureau bi dana am ño xamne ño yor lool dañ la ko léralal wax la yit ni nga ko wara defé ba mu mengo ak ndigalul señ bi ak worma gi nga xamne mom la barab bi laaj ndax dañuy gis ne jamono toll na fo xamne danaka mën nañu ñepp légui ay journaliste lañ te comme journalisme luñu jàngale nit dem di def ay at ngir jàng ko waye nak légui jamono mo dox ba kenn ku ne am nga sa appareil bo xamne lér na ba tax nit ñi duñ xam luñu wara jël ak luñu warta jël ndax bo jàngé dañ la wax li nga wara jël ak ni nga ko wara jëlé waye jamono toll fo mëne sutu téré kenn am sinap wala wala réseaux sociaux yépp rek waaye amna boo bàyyi xel rek ci point de presse bi nga xam ne Serigne Bass mi ngi ko doon def bu yàggul ak comité d' organisation mi ngi leeral li nga xam ne bëgg nañ ko ci image ñu sàmmee ko war mee dëkk day gis ne màggal gi li fi am ci activité yu am solo réussi di fi am waaye day mel ni day am ñoo xam ne li leen gën a ñor rek mooy point côté bi nga xam ne xëy na point côté négatif lañ koy xaw a tuddee moo leen ci gën a ñor léegi nag loolu li koy waral mooy day am ñoo xam ne dañu ñëw rek jël seen i téléphone nu mu leen neex defee téléwuñ kenn mu film téléwuñ kenn mu sinap waaye nag xëy na comme ni ko Serigne Fall Djinjé léegi dañ dut may nit wala dadut jaadu ci nit nga ñëw am mbooloo taxaw di sàppe wala am mbooloo dox nga taxaw seen kanam di vidéo wala yu ne mel nga la wala ngay wax yoo xam ne jaaduut wala kenn waxloowu la ko fii dafa xaw a sensible day jaadu ñu bàyyi xel worma ji wala sacralité gi yi nga xam ne moom la barab bi laaj kenn sañu fee waru fee sañ nekk di wax loolu neex ndax ku baax ki nga xam ne mi ngi fi ñu koy bàyyi xel dana ci am solo loolu waral ñu waajal carte yi bu ko defee képp koo xam ne ñëw na moo xam ay interview la bëgg wala ay vidéo direct wala mu bëgg bind ay article lu mu ci bëgg bu ñëwee wax na mu ko bëggee danañ ko wax ni mu ko war a defee ak yoon wa mi jaar bu ko defee du ci am benn jafe-jafe waaye nag day njëkkee ci ñëw ci bureau bi ñu jox ko kay bi nga xam ne mooy mandargal sañ-sañu def li mi def bu ko defee du ci am jafe-jafe ginnaaw loolu it xam nañ ne liggéey daal mu xolam ma yëmut rek ci biir jumaa ji na ñoom la Serigne bi dénk ñuy dalal gani Serigne bi nga xam ne ñooy ñëw ci résidence yi ci dëkk bi yëpp rek muy gani Serigne Touba yi te Cheikh Mahamoud Khad muy kilifa Mbour yëpp dénk leen ko muy aju ci comité d' organisation ci commission bi ñuy wax ak hébergement ñoom ñu nekk fa dalal gan yi loolu nag danañ ko ànd ak ñoom ci couvrir ko ci dalal gan yi defal leen ay interview ni ko ni ñu defee ay interview ci biir jumaa ji ci biir màggal ci exposition bi ak yu ni demee loolu lépp nag ñu koy and mbolo mi mbolem ñi nga xamne celi li nga xamne ñi ci daayira bi ndax comme nima ko waxe legi rek commission yi dañu dugënte te kenn ku nekk mën ta dem bayyi morom mo dal xeyna ñu soññaat ñepp rek ñu gën ci gën ñoo jappalé ci liggéey bi señ fall dafa jinjju lek lo am solo ne lo xamne ku ne la bokko ci nga mer te kenn mënu ci genn kenn da ci bax nga rafet ci xeyna xam ni ng koy defé ngir ñepp mëna jariñu te kenn du yakal kenn gëna sam wor may dëkk bi dana ci am solo bayyi xel ñi jël vidéo yi jël di ci tek ay ay son yo xamne mengo wut gëna bayyi xel tamit fi jamono tolu muy intelligence artificielle nga xamne fi ñu yobé danaka def melni ñun rew mi foykay lañ koy jappé ta xeyna ak ndembal la waye ñun dañ koy jappé ay foykay kon da ñu gëna bayyi xel yoyu gëna bayyi xel image bi loolu dal ci teunk moy ci bi batay commission bi nga xam moy social ñom ñoy yor lepp aji ci dimbalé nit ñi ak lu ci aju ñomit liggéey bi ñi amal ta infirmière bi nekk ci biir dimanche bokku ci ñomit dana am ñu and ak ñom ndax kenn ku ne xam na né walum santé dafa xawa sensible nekk né yépp ci saña wax ñepp nekku né lepp lañ digéne ndax dafa xawa personnel bëpp liñ ci mëna ki rek ngir yaatal nit ñi xam li xew lool rek lay doon bu ko défé yi mëna genn ngir nit ñi xam li xew ndax ñepp dañoo am sañ sañu xam li xew ngir nim nekké alalu ñepp ak ñepp bokku ci yam moy waral ñu bëgg rek ñepp diko fessel te mouride kenn ku ne yaangi bo sañoon di xam li xew ndax amna ku nekk ci fa gëna sori xeyna ci aduna bi kontina bu gëna sori di téwlu magal gi lég bu ko défé dañuy bëgg ben instant duk ci raw moy waral wacca yépp wala taxaway yépp ñukoy def loolu wéso ci ginaaw magal gi amna jotaay bo xamné Cheikh Mohamed Bachir mom Seigne Abdou Qadir ni jité comité d'organisation bi dana ñew ci ndigalu Seigne Moundakha ñew yewi mbolo mi nga xamné ñoo doon and ak daayira bi ci liggéey bi ñu tejale tamit exposition bi nga xamné ñu ko doon def yewi gan ñi ak liggéey bi bu ko défé ñu dem ba déwé nak jamm fessel tamit liggéey bi nga xamné organisation ñi ngi koy def ci sétala djuma ji ba melan na melon ak lepp lo xamné war nañ ko fessel ci liggéey bi
3: acha
4: agit cérémonie officielle bi nga xamné moy tej magal gi kon dal Seigne Fall xeyna bu
3: ben
4: laaj lool ci teunk
3: machallah
4: moy liggéey bi nga xamné wa communication ñi ngi koy wajal ci magal gi
3: machallah amna solo lool leral bi amna solo ndax dana permettre ñi nga xamné ñom ñoy taskatu xibaar yi nga xamné dañuy ñew ñu xam bu baaxa baax ne juma ji am nañ matuway yu matala yo xamne tay luñu bëgg sax ci image buñu leen ko laaje sax yeen mën ngeen ko jox directement tay lañu bëgg ci reportage buñu ñëwé dañ leen orienté ngir ñu mën ko def na nga xamne noonu ko bëggé waye nak di fatali taskatu xibaar yi ne badge yi nga xamne mom la comité d'organisation bi di accrédité accréditation yi nga xamne mom la comité d'organisation bi di joxé muy badge grand magal bu Touba bi laaléwul dara ak bi nga xamne mom lañ leen jox ci jumaa Touba yi ndax des fois dañ gis ben journaliste di jox ben badge pour accréditation magal bi day japp ne badge bobu ñëw ci jumaa ji rek mëna def liggéey directement même bo yéré badge bobu bo ñëw ci jumaa ji demandel bureau bi yi nga xamne fi la communication nekk ñu indi la ci ñoomi dañ leen jox benen badge bo xamne ci ni ngir nga mëna def sa liggéey ci biir jumaa ji la lool nak ngir saytu di xam li nga xamne mom lañ fi jël ngir baña bayyi kenn ko ci nekk lool neex nga jël lool neex nga genn mom moko waral kon lool ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax
4: waaw xamna tamit lu mata bayyi xel muy bërna nima waxé légui rek ni ñu bëri bëri matériel muy drone yi lél nga gis ko xamne dañ yor ab drone am ñoo ba jumaa diko yëkëti te amu ci fa maro jaar bu fa jaarum dana gëna japp ndam te fi jamono tollu xamna ne nekku ne bërepp yëp nga sañ yëkëti drone comme ni ñu ko xamé rek ci loi réew mi ak lépp rek ñu bayyi xel drone ak ning ko jundjelé image yi bo soxla yene bo ñëwé dañ la ko mëna jox waye fep yépp rek nga ñëw jaar ci ngir baña am ben jaf jafé te mëna am ning ko bëggé
3: machallah loolu leer na nañ kon ñu xamé ko nonu ñukay santat bu baaxa baax mom señat yi bokku ci commission communication bu daayira muhaddamatul khidma di sant baax serigne abdullah bousso cierno momit ci jotaay bi ci léral li nga xamné indi nako mu jëm ci programme culturel bi ak sensibilisation yi am solo yi nga xamne def nako sante bu baaxa baax Serigne Fallou Mbake mi nga xamne ñew na ci walu organisation ak lepp lo xamne leral nañ ko mu jëm ci jumaa ji rek taxaway bi nga xamne mom lañ fassiyene am ci grand magal bu Touba édition 2026 bi ci ni nga xamne non la ko daayira muhaddamatul khidma fassiyene taxawo diko fatali mbokk julli rek ak mbokk talibé ci lepp lo xamne mom lañ leen wax rek ci buñu ñewé ci barab bi ñu samonté ak mom déggal ñi nga xamne ñom lañ fi tek waye taskati xibaar yi bu fi ñëwé bëgg def seen liggéey nañ jaar ci bureau bi bañ jox leen badge yoy yi nga xamné mo leen di mëna permettre ñu def seen liggéey duñ mëna am benn galankor ci sécurité bi nga xamné ñom lañ tek ci bureau bi ñu leen santat baaxa baax di leen gëreum ci jotaay bi nga xamné mom lañ andon ak yeen di sant mbollem organe de presse yi nga xamné reprendre nañ signal bi andul ko ak ñun comme ni lañ koy wéyé ak yeen bép jotaay bo xamné da nañ ko fi def dañu génn benn signal bu neutre ngir képp ko xamné bëgg na ko diffuser mo mën ko reprendre lépp rek ngir gëna yaatal liggéey bi sant bu baaxa baax ci technique bi ci njital serigne Djilé Bousso ak mbollem ñu ko andalon sant leen yeen it di ñaanal Cheikh Mamadou Moutakha yalla gën ko fi yagal te gën ko wéral ñaanal leen magalu jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëgën jëf xamna ñu talal loxé rek sëñ bi ñaan
5: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jari
6: Benno FM radio bi nek Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
1: liguey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wo ne ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naas buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañu xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la ko maa samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñu daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko damaa bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neewal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma demee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wëyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama néeg ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man aw ma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye aw ma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ne yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko
0: ci
1: man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am wadjal lay la wadjal wolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu la wadjal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ki wadjay yo desna dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa ganar xajo dama la ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo angasé né len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouredia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer lég lég ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rek ko ne sarax na waye wéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doon ne bu sétalo jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétalo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko jox it man ñu ko jox moy yeeram ci doomu adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne hé ko de do fa dam ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jinni dong la am te duma dem am kay nga ñëw na andi jinni bobé wala jinni téwël yoy wala lu mëna man ñaan na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi deg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci alal dal wax deug yalla tegguma ci alal de jaawu suñu borom rek la ci def
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko té li may wax dé yag na ci dëkk bi amna fan wérat wayé bal mo wona neex tay émission bo xamné dañuy mëna téléphone ñi duma dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tej rab day tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni la ta nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi dañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké ma lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xamne rab mo la ko def ak bëgg xamne do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoss ci defere yalla nango naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la joxe def ko te yow yaay xiyaat ñew lama gisatuma ko waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaanam mu yagg fi to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gëpp sunu borom guddal seen fan ta yagal len ci seen taxaway bu reuy bi nga xam ñuko taxaw ci walu magal kasso reeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le baye fall nga rek daba am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xaliwa baye fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

ملكا يسر وبيسير أخننا هم أسر وهب لنا إلانة بالأليفِ

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bokki yi fi tew, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ci turu Cheikh Abu Baraka ibn Cheikh Mohamed al-Fadil, mi borom kër gi di kilifa njabotuk Mam Mati Niang, ci turu Serigne Ahmadul Khadim Niang Baye Khadim, di kilifa njabotuk Serigne Afia Ahmadou Niang ak mbollem ay rakam ak mbollem njabotuk Serigne Afia Ahmadou Niang, ci turu Serigne Alhaj Mohamed Fadil Niang, di kilifa njabotuk Serigne Cheikhou Omar Niang ak mbollem njabotuk Mam Cheikhou Niang gep ak turu bokk yi nga xamne yep ñoy seeni bokk buñ tudde njabotuk Serigne Afia Bousso, ci njitul Serigne Haji Bousso Ndoumbé, njabotuk Serigne Ibrahima Bousso, ci njitul Serigne Alhaji Bousso mi nek ci bop njabot ga, ci turu njabotuk Soxna Marema Kunta, ci njitul Serigne Alhaji Fadil Sill ak njabotuk Soxna Marema Kunta gep, ci turu mbollem njabotuk Afé mo xam biñ ca tuddé waaka suñu mam Cheikh Ahmadou Fadiama Niang, ci njiitu Serigne Baara Niang, njabotuk mam Baara Khoudia, njabotuk Serigne Baara Niang, Serigne Abdourahmane Niang nek ci bobba ak mbollem njabotuk wa Afé gep, buñ tuddé itam njabotuk Serigne wa Moussoba gep rek ka ca bobba di Serigne Omar, tuddu njabotuk Mbacké gep ñi ngi nuyu ñepp ci turu kilifa yoyu, di dalal jamm ñepp ci jotaay bi, waye di ci jital ñi nga xamne ñoo mom jotaay bi ñoo wote, waye ñom lañuy dalal itam ñuy wa Rawdul Rayahin ak comité d'organisation magal gi, té kilifa yi leen fi téwal di Cheikh Ahmadou Badawi mom Cheikh Mohamedou Fadil jité Rawdul Rayahin ak Cheikh Abdul Ahad Mbacké mom njabot ak Serigne Abdul Ahad Mbacké bok ci téwal fi ñi jité ñi téwal njabotuk jitéwal comité d'organisation magal gi, ñi ngi dal ñep ci turu njabot gi ñu wax ñep, ci turu njabotuk mam xari Sadio gep, njabotuk mam Ibrahima Awñan gep,
ñi ngi dalal ñëpp kon ci turu bokk yooyu yëpp. Kon di gisal ci dalal gi waa Rawdu Rayahin ci turu Cheikh Amadou Badawi ak waa comité d'organisation ci njiitul Seigne Abdoulahad Mbacke Gayne Fatma, ñi ngi leen di dalal ñoom ñooy ñoomoom jotaay bi ñoo ko initié, xalaat ko, amal ko. Kon ñooy borom jotaay bi, waaye ñi ngi leen ci dalalaat itam di am mbégte mu rëy a rëy a rëy ci cër bu mag bi nga xam ne jagleel nañ ko suñu maam yi baax yi Serigne Afi Ahmadou Niang ak Serigne Cheikhou Omar Niang, di am mbégte mu rëy a rëy ak yëg teraanga ak ub sakk ci boole gi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo am teraangay bokk ci askanu sëriñ bi, waaye am ngëneel ak jagleeg doon taalibe Serigne Touba yu wuyu ab wooteem jébbal ko seen bopp bàyyee ko ko liggéeyal ko ba am ngërëmam. Jataay bii ñu jagleel leen ko ngir nangul leen loolu seedeel leen ko. Muy dëggal wax ji suñu borom waxoon ne wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminun. Kon ñaari njaboot yi ak seen bokk yépp ñi ngi am mbégte mu rëy a rëy a rëy ci dalal képp ku fi teew, muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw. Di ñaanal Cheikh Mohamed Moustapha mi nga xam ne moom la ñuy xoolee jëmmi sëriñ bi mu nekkal ko fi jiite liggéey bi, sunu borom bàyyi ko ci suñu kanam lu yàgg lool, wéral ko kattanal ko ba mu àggale liggéey bi foo xam ne dana kawe njortam te lépp ñu ànd koog moom. Di ñaanal loolu mboolem jabatu Serigne Touba gi, di ko ñaanal itam mboolem képp koo xam ne teew na fi. Kon ci turu kilifa yi ñi ngi dalal ñi fi teew ñëpp di sant bu baax. Xam naa kàddu yi cant yi moom Serigne Baye Khadim, Serigne Khadim dana ko jottilil boppam ca na mu gën a mate, ca na mu gën a rafete. Waaye rek ñu wax ne rek njaboot gépp, ñaari njaboot yi, njabootu Serigne Afi Ahmadou ak njaboot Serigne Cheikh Omar, am nañ mbégte mu rëy a rëy a rëy ak kontante bu mag a mag ci cër bu rëy bi nga xam ne waa Rawdu Rayahin jagleel nañ leen ko at mii ngir tàmbalee ko wàccaayu màggal gi. Ñëpp xam nañ ne Rawdu Rayahin daayira la bopp, mi ngi sosu ci ndigalul Serigne Salihu, moo ci joxe ndigal, moo tànn tur yi joxe ko, joxe ndigal itam ñuy am ay taxawaay ci xam-xam. Waaye rawatina bu màggal di jub si ñu di ko waajale, waa daayira bi taxaw di waajal màggal gi ci wàccaay yi nga xam yépp moo aju ci xam-xam, ci yeete ak fàttali ak soññee ànd koo comité d' organisation màggal gi. Ñu am xalaat bu xalaatub ci wàccaay yooyu ak jotaay xam-xam yooyu, ñuy tànn mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi, nekk ci yotam jébbal ko seen bopp, ànd ak nekk ci kilifteefam ak ndigalam, di leen ko fàttalikoo ngir ñu mën a jàngaat seeni jaar-jaar, nafar seeni jikko ak seeni taxawaay, ngir seen njabootuk bopp gën a fàttaliku yooyu taxawaay gën caa mën a taxaw. Waaye képp ku di taalibe, képp ku di julit, ku dégg seeni jaar-jaar itam man cee roy, muy xalaat bu rafet boo xam ne waa Rawdu Rayahin am nañ ko. Kon ñu leen di sant bu baax a baax ci boobu taxawaay, di leen santit ci jagle gi ñu jagleel ren jii benn jotaay ci jotaay boobu, jotaay yooyu njabootug Serigne Afi Ahmadou Niang ak njabootug Serigne Cheikhou Niang.
di sant di dara jam kon warad rayahin ak wa commutarisation ci sen jotaay bi xam ñom ñoko mom waye di dal jam mbolem ku fi tew ci ay bokk ak wolere ak xarit ak amdu jam ak bokki talibé yépp ak mbolem ñi fi tew ñépp ñi ngi leen di dal jam di am mbekté ci sen teway di ñaan ya képp fi tew yalla nga jariñu te yalla nañ ci am payu suñu borom di ñaan yalla jotaay bi liñ ci sentu da nañ ci gis ko kay ñor di tank fofu kaddu yi li ci xamna bu kilifa ñewé dañ ko mëna aggalé. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ma fay jeuf ci cadeau yi leer na jot na amna solo kon dañu daldi woyal rek dañu daldi jox cadeau gu Serigne Alhadji Ndiaye pour mu dalal ki nga xamne moy def waxtaan Serigne Bassirou Mbacke landang ñu diglu ko waxtaan awam solo ñu bëgg ñew ak ñun ci mag ñi ñëkkoon and ak ku baax ki nan lañ fonké won top ndigal Serigne Alhadji bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وجعل كلام راشدا ومرشدا وفكر نور قلب أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك نيغي لي نوي كين كو سي نيك سا تور اك سا سانت دي لين زيار سي فان يو تيد دي ني واجال ماغالك 18 سفر دي جيتال زيار بي سيرن منتخا مباكي ميغا خامني jeta yep ñuy nos ci ndigalam lan koy defé nonu mo téewon bis ye jallon ci jangam khasside yi téewon ko ci bis yi jang arqan tamit non la jité bis yi nga xamné bi xam xam moko taxa jog ngir waccay ko gan gog muy gan ak gi nga xamné moy magal ak Touba tertu gan nak dafa am solo tertu gan manam dafa am solo rawati nak gan go xamne bi amuñu luddul mom muy 18 safar bo don xol sahaba yi bari won nan lol du toll ak 12000 personnes walu ko op waye ci amna ño xamne gën nan ñi ci dess ta lako waral moy tertu gan moy yonnati ma ali sallallahu alaihi wasallam don joge medina di ñew makka amna digënté bo xamne bi ña fa nekkon muy masjidu quba ñoñu fimna ño gën ña nekk ña dessan medina lako waral moy tertu gan Serigne Touba gan go xamne wi da koy fonk lol da koy ter ya khayra day fin comme ngin ko waxa ci weru ramadan Serigne Salim Mbacke xamal nañu tamit ne manam ñaar ñi duñ mëna yam ki nga xamne bi day fonk bis bi di 18 safar ci waccay ak ko xamne du ko fonk ñom ñaar duñ yam kon li lepp ñuy def ci jotaay xam xam day dugg ci manu kadaru tertu gan goga moy 18 safar ci dairatu rawd rayahin nga xamni ci ahmed badawi moko jité di ziar seigne abdullah han baggen fanma mi nga xamni mo fi teewal cheikh mohamed bashir mbake mi xam mo jité waccay lepp lo xamni ajna ci waccay magal gi comme seigne afia ñang nim wax danaka manan na ne nek luy tambali ci waxtanu motax danaka dun yo dun guddal sun carte ci côté bobu moy li ni wax kay moy kan moy def conférence kan moy def conférence bi ñepp xam nañ ko moy Serigne Bassirou Mbacke landang moy domi Serigne Fallou Ndak Mbacke landang mi nga xamné dom la ci Serigne Dié Mbacke mi nga xamné Serigne Ahmad Dié mi nga xamné wajurom bu jigen mok Serigne Dam Abdourahmane lo ñoo bokk lepp kon koku kon xam la ci kiparu xam xam kon xam la ci kiparu alquranu karim non la jange alquran bam jekku ko bind ci kamil jox ko seigne muntaha mi nga xamni moy ab serignam yar ko mu rafet lako bam jox ko ndigal mu wara sa ko xam tam commencé ndam bim jange xam xam ci sikon wax seigne khadim bay ak ñi ginaaw mu ñoon ndam eggele lenn ci lu jëm ci ulum sharaiya nga xam dan ko wara jang fofu la amé shahada sa yadadia ginaaw bi mu laxasaayu dem egypte yeggal fam jangam am fa shahada sanawiya ginaaw bu am fa licence del ci wat fi ci senegal dem jamiat cheikh anta diop gën fa namat alubam ci arab ak ci français ba mujj dugg ci fastef genn fa am manam diplome bu koy mana may pour mu jangalé ci madaris hukuma yi nga xam dafa nek ci senegal ci nonu ci la yeungul di yeungu ci jangale ak jang ak jangale bolé ko ak liggéey bo xamné bi du gennut ci cadre wom mom mi moni wara defara waxtan wi tem bi mi ngi aju ci lu wax ruhu imtisal inda ra'il awal min atbashil khadim moy top ndigal ci ñi nga xamné mag ñi nuñ ko don doxale mag ñi nga xamné bi Serigne Touba mo leen defar da nga na defar gogo day delouat ci aljuma ji wessu Serigne Moutakha waxna ben baat bo xamne man na nono japp moy man na nek temu general magal gi muy lan jambaari Serigne Touba luñ wax jambaari Serigne Touba manana nek tem général bi ci magal gi même bu ko nekut da nga na magal gu man di don man na nek tem général ndax te lepp luñ waxtaan ci li jëm ci Serigne Touba day dugg ci jambaari Serigne Touba li nga xamne moy imtisal moy top digal ak mana baye tere ci magni lolou Serigne Touba defar ko ci magni lolou lay Serigne Mohamed Bachir Bakay di waxtane ñu ñaan suñ borom ñaan suñ borom mu may ko tawfiq ci waxtaan wi ñu deg ak top inshallah Serigne Bachir tafadal
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الذي شرف أهل الإيمان بروح الامتثال والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين والممتثلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi ma ngi len di nuyu bu baax ginaaw bima sante yalla julit ci sangum mi defi sallallahu alayhi wa sallam yeesal suñu jaayanta ak serigne bu mag bi di ñaanal cheikh mohammed muntaka yalla bayiko ci kanam yoon wi lu yagga bam agale nal yim nal tenal yep di ndariñu l'islam te ñu and ko ak mom te am ci ngeerum serigne bi di yëkëti suñu nuyo ci jotaay bi diko tak ci loxol suñu wayjur serigne khadim ñang mom serigne afia ahmadou ñang ak mbolam jor serigne afia waye diko jox suñu baye serigne alaaji fallu ñang kunta te mu nek ci bop njabot ak suñu mam cheikh omar ñang ak mbolam njabot gi di nuyu mbollem kilifa yi nga xamne ñoo nek jotaay bi di tek nuyo borom xam xam yek geustukat yep ci loxol cheikh ahmadou badawi ibnu cheikh ahmadou fadil mi nga xamne mi jotaay bi te yalla dogal daayira bi nga xamne mo ñuy def lo jëf ji ñuy def mu nek ci bop bi ni koy ñaan la mu yag ko jité am ci ay ndam mu jëm ci mbollem borom xam xam yi di nuyu wa comité d'organisation bu magal gi te suñu kilifa cheikh mohammed bachir ibnu cheikh abdou khadir nek ca bobba te suñu kilifa cheikh abdou had mbake mom serigne cheikh mbake gayne fatma bokku ci ñi gëna fess ñi koy jappal ci liggey bi yor ci organe bu am solo te tew ci mbolo mi ñuy jël nuyo bobu deko tak ci loxom ngir mu ag ci njabot yeb mbokk yi ngir ñeekete waxtu wi ñi nga am mbekté lol jakarlo gën ci jotaay bi ngir jëfé ndigalul mbolo mi nga xamne moñu teunk muy raw du rayahin ci waxtane tem bo xamne ñi ngi ko teunkon ci top ndigal ruhul imtisal inda adwa aw inda ra'il awwal min abashir khadim top ndigal ci mag ñi nga xamne ño ñeekon and ak serigne bi inshallah rabbi lol lañ bëgg waxtane di am mbekté lol nak ci waxtaan wi ak jotaay bi ak nim démé ni buñu dé tuddé bis njabot serigne afi ahmadou ñang ak njabot serigne cheikhou ñang ñu tan ma ngir ma waxtane ci yaakaarna suma né amna ci mbékté ñi xam kër serigne afi ñang xam ma dañ xam né loolu wara mëna nek la dama wax né document bi ma tim bu réron tay ji ni fiñ tok suñ ko dëwër kër serigne afi ñang lañ koy fekk duñ ko fekk ci gënën kër yalla téré bu ma amone ben galankoru mëna joxé waxtaan wi yaakarna kenn dongu mo meuna ñew fi tok waxlu ci ak ba defé ko amane numu ko meune wut ci Serigne Afé ñang lay dëkk kon yaakarna kon buñ ma tané mo def waxtaan wi lolu mbékté lay doon ci man di ñaanal suñu wayjur yu bax yi nga xamné ñom ño jitu té jëmbaton lolu té suñu baye Serigne Mohamedou Mamoun ñang nekkon ci bobba yalla dool leen gëram ak yëmade bokk yi waxtaan yi fa sañ ko yéné tënké ci ñu gatt ngir waxtu limni ci may ruhul imtisal lañ wax ruhul imtisal buñ ko waxe liñuy ñëk déggé rek moy ruhu nangam moy lan waye imtisal ci bopam moy lan wal ar-ra'il bi nga xamne ñom lañu ar-ra'il awwal ci jabor serigne bi ñom ñoy ñan ak nan lañ andewon ak serigne bi a ruh buñ ko waxé ci batu arab la duñ dugg ci di firi firim arab waye dal moy li tax mbir mu mëna doon luy dund lu ne mëna joxé ak ab rolam lool moy ak ruh waye it danañ ko firé ci arab moy deug deug mbir mu mëna doon rek ruhul amr yani mahiyatuhu ñaar yep nak man na firi li ñuy bëgg waxtane dañ ko gis ci biro tanwi imtisalit buñ ko waxé moy inqiyat moy top waye nak bu ko l'islam waxé mom nit ñum moy top ci sago top gu and ak sago moy top ndigal bayyi téré té défé ko sago fofu lay wuté ak baat arab ñu tanfiz nit ki mëna tanfiz mbir exécuté ko waye défé ko sago dañ ko forcé mu def ko waye imtisal nak heure buñ ko tuddé rek moy nit ki limi def da ko def ta'ayatan nga xam da ko def ndax da ko def ngir yalla da yegg ne war na ko def mu def ko muy lu am solo lo xamne buñ ko jangate ci alquran ak sunna dañuy fekk ne alquranul karim serigne bi massa ko teunk ci ay wax amna kum serigne bi waxone ko alquran diglé ak téré la ak digé ak tekko nga gor gor lu ba ci limi diglé ngir nga am ci limi digé waye nga gor gor lu ci moyatu limi téré ngir nga mucc limi tekko kon alquran diglé ak téré la ab tambulem rek tektalé nako yoonu sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom digël lañ ko ñëk jox iqra bismi rabbika waye dañ ko jox digël neko digël lañ lay jagee wa anzir asiratak alaqrabin waye joxar ko digël neko na ber nak legi na ci ñepp jot fasta bima tu'mar kon alquran ci digël lepp digël la digël moy basam mbir nak bu démé non ci alquran nga xane bi alquran di wacc mom lañ jëkke limi tektale moy amna wacc way ci diiné ndax diiné wacc way bu ñëk likoy joxe ci diiné moy alquran jox la wacc way kon lu am solo la ci diiné mom diglé ak téré ñu bu ñëmé ci alquran ñuy fekk lu bëré suñ borom di ñu digël nañu imtisal top digël ma ngi len digal sen digal ak yaronte sallallahu alaihi wasallam ngi xamne lolou mo ci dox top digalam baye ay terem o ma ataakum rasulu fakhudhu wa ma anhaakum anhu fantahu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ul amri minkum top len yalla top yaronte bi te ñi dox sen digante ak ñoo ñin ngeen top len ya ayyuhallatheena aamanu istajibu lillahi wa li rasuli isa da'akum lima yuhikum kon lepp len digal yaronte bi digal lo xamne seen jarign la ngeen ko top te yonent bi du digle lu amul jarign yonent bi ndigalam yep ku ndigal jarign lay don kon top ndigal alquran mo ñu ko ñeuk digal bu ñewé ci sunna nga xamne day leer alquran yonent bi sallallahu alaihi wasallam daali waxon sahaba yi leen suma leen digele lo xamne man ngeen ko suma leen digele mbir na ngeen ko defé na ngeen def na ngeen ci def la ngeen man waye suma leen téré mbir na ngeen ko bayyi nga xam ndigal yi mom dañ ko wara jëfé suñu kemp lay katan waye téré yi nak mom dañ ko wara bayyi bat définitivement mom waruñ ci def dara yonte waxon ci ben hadith ne kenn ci yeen du gem ludut limi def di deppok lima diglé la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu muttabi'an lima atitu bihi kenn du gem ci yeen ludut rek lima dig limi def lepp da ko deppelé li nga xamne mom lama yalla yonni ci yeen ma jot len ko kon lolu non la ko yonni sallallahu alaihi wasallam leralé ginaa bi alquran diglé waye sahaba rasul yi nga xamne ñu am na yonni sallallahu alaihi wasallam ñom nuñ ko appliquer ñom nuñ ko tatbiqué ci sen dund ñom biñ ñëwé bi ñi jox yonni sallallahu alaihi wasallam dañ ko don jox sen bop bi sam'i wa ta'a moy digël ñu def téré ñu bayyi balloko ci alquran gi nga xamne moy len lum len digal def len ko lum len téré bayi len ko waye sukkandiko ci sen dafiq wala sen ruh li len dimbalé ñu mëna def lolu moy alquran moy en xamal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko ma o bayanti qanil hanil hawa ki nga xamne dañ la bolé ak mom ne du waxé bakkan ba nopi ne lum digal def ko kon koku top ko du xawa du jafé bu fek internet am nga tawfiq dara sahaba yi doon ci ay jambar lolu ci top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna sahabi mag bu ñoo Anas ibn Malik dafa wax ne bi alquran di téré sangara bi alquran inamal khamru wal maisir walan sa walan samru fastanibuhu joj bu alquran di tane ñu jek jek deg ñu koy wax ci mbedd yi neena boba da fek ma nek ci sahabi bu ñi wax aba talhata wala abu talhata don servir gaay sangara boba sangara ay guñ ko ayé batta waye ayé ci yenn waxtu lañ ko ayé won rek waye du won ayé go xamné ayé gu gëndelo la neena biñu déggé ciowli ci mbedd mi aba talhat ne ma gennal xol ba xam ma genn deg ñu ne sangara dañ ko téré bima ñëw wax ko ko dañema nañ tour kon ci sensé li fi nekkon ci sangara nga xamné sangara señ doon joxé ku ne kaas ba nga yoro nanok waye dang ko daal tour lool limi tektalé moy seenu nango top ndigal amna sahabi mag bo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ibnu abbas mako netli yaronte bi da ko gis mu tak ab jaarop wurus yaronte bi ne ko ndax kenn ci yeen dana jeur aw khalu sawara diko tak ci ab loxom mu tek ko saniko yaronte bi dem am ko ne ko tenko jël jaay ko jefandiko ko ci leneen dal comme mom tak ko letter mu ne ko khalatuma ko yaronte bi ko lum tekke sama lox saniko lutuma ko jël kon gis nga ruh ñi nek ñom ci imtisan nga xamne yaronte bi lim leen di digal bu leen ko xasse digal ñom am duñu aw lay bu duñu ñaw lay buma defon na nga wali jub leedet ñom li yonte wax rek loolu lañuy deg kon non lañ ci doxé won ñuy dox ci non di jox non ba ahlu tasawuf ñew maz atruhu sufiyya tambuli feñ muy mbolo mo xamne dañu bok ci mbolo l'islam waye am aw doxalin sen suluku bop mo xamne mom lañ gisene mo lañ bara doxale muy ahlu tasawuf biñ ñewé ñom dañu jël ndigal top ndigal ñom ne moy tariixa bi far dañu jël top ndigal moy tariixa bi ku bëgg bok ci tariixa bi rek da nga xamne top ndigal moy tariixa bi ñu bari ci ñom té warisé ko léral ko bam lér nañ buñ démé ci seen al kutub tasawuf dañuy fekk lu bari ñom ñuy diglen top ndigal moy lepp par exemple buñ jëlé ku melne ibnu atal al-askandari mom dafa wax né ab mourid mënta ñak ab sëriñ gina bu ko chambaré ba xamné man dam sëriñ nak su boba da wara top ay ndigalam bayi tarem warutu am ak tan ci bopam su ko chambalé ba xamné am fa isa wajadahu falyamtathil ma amarahu walyanta amma naha anhu wa zajar né am mourid bu démé ba wër ba gisu sëriñ légui li war def moy bu ko digalé mu def bu ko taré

0: kon fofu la señ bi nekkon mu am ci jëmmé bopam wayé fu mu nekkon ak talibé nak talibé ko topon lum leen daan digal ci top ndigal mom señ bi ginaa bam la waxé na at tasawuf hom ci salu daf leen wax né daf leen wax leen ah tasawuf nak neen bayyi xel né xurwu la ndem la wo xamné ku ci xoos té ando ku la ci ñëkko na jaar bo metu alkandé war yayina alkandé yayina la képp ko xamné bëgg nga xoos ci ngirum tasawuf té amo ko la gungé moy ab cheikh suba ba nga xamné alku ñëwna faman bi mahmahi tasawufin rahal li ghayri tashih murabbin qablu hal fa innahu yakhudhu fi bahri rada wa laysa yantafi'u haythu warada ni naptale bu bëgge jaru ci tasawuf na bayyi xel ne mën ta ñak ko gungé té ku ko gungé nday ku ko matu sëriñ moy ko xamné ñëkkon nako ca barab ba daali wax talibé ni leen bu ngeen amé ab sëriñ fu ngeen man ko top neen ko bëgg xam ngeen né bëgg da nga dimbalé nit ci mu mëna top nit innal muhibba liman yuhibbu muti'un qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni nit ki mën ta top lu mbeugut wala ku mbeugut boba do ñu dé impisal wayé boba leneen lañ ko tuddé mo ra señ bo xone bi mi lim sifatu sadiq li muridi mu boole ca as-sidq fil mahabba moy bëgg señ bi ba nga xamné do am ci mom sago wayé nak husnu dhanni bihi rafet ndort ci mom ba nga xamné lu mu la wax rek nga japp né la taxone nga and ak mom ba tax ndax nga wolu ko loolu mo nek ci mom batay ba lu mu la wax rek loolu moy li deug ci yow moy li gën ci yow moy li nga wara jëfëndiko daan wax mouride ñëk ni leen na ngeen ni gaaw ci top ndigal bu leen topé ndigal seen sang waye leen ko topé ñen ko digalé gaaw gi moy lan moy fu ndigalé roté rek da ngeen ko ala jëfé comme ni nga xamné sahaba yi biñ yégué né sang dafa aram dañoo daadi ñom ñëpp laxasu ngir bayiko mu né señ bi daali wax né imtasilul amra ma'a tasaru'i wajtanibun nahya bila tanasu'i neena na ngeen gaaw ci top ndigal gaawé ko wa sari'u ila maghfiratin gaaw lu bax ku ci jëm dang ci gaaw waye nak top ndigal na ngeen bayyi tere yi te bu ngeen ko bayé na ngeen fexé ba seen xol dara du ci dess luy bëgg sax tere ga fa bila tanasu'i may am lu ngeen dess ci xol ba na señ bi lay tere dama li waye moko señ bi tereul don wala señ bi li ma tere ni bu xamone nangam ci man dedet señ bi bing koy jox sama li nga wara japp xel moy xamna lepp ci yow moy ab señ di day xam al khawatir xam masadiru khawatir xam kayfa yatasarrafu bil khawatir kon nak bo jeebul am serigne mo rap nan bu xamone nangam ci man su boba yang ci erreur ndax ki nga jox sa bop da wara xam ci yow lo xamul sa bop sax yow serigne bi yemu ci waye bayiwuñu rek ñu dem nonu waye muneñu nak ah taxaw leen nak bu ngeen di topit nak ab serigne la wax waxuma ngeen top n'importe ki ku ngeen gis rek mu daali kalaaw rek nitu serigne ngeen top ko wala ku ngeen topone bayam rek mu jugge fi ngeen top ko wala ku ngeen topone mamam dedet wajabat ta'atu man yakhfur rasul sala alayhi man bihi yahbu bisul min ru'asa'i dini til kamali man la yura minhum siwal jamali ñoon kokku lañu señ bi toplo kokku la señ bi wax ne imtisal bi amrihi mom ci moy tasawuf ci gatal moy tasawuf moy ku mel nonu ko xamne day top yalla te diko moy waye day am xam xam bu wër bob diine sharia am xam xaw haqiqa bo xamne moko may mëna jité mbolo mo la waxon ci benen bayit ne wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa alladhi haqqa lahu an yuttaba ku boole tasawuf ju wër fiqh ju wër moy sharia islam ju wër ak tasawuf ju wër haqiqa ju wër koku mom lañu wara top waye kene kul ko kene waru ko top kon señ bi bayiwuñu rek ñu top ko ñu neex ci lolu señ bi bim digele mag ñi ñuy top nga xamne golo bayil sa ñuy top ndigal baagal amna ndigal yum leen daan jox yo xamne señ bi ci da ko daan yonne bim nekké ci réew mi leen daan wor leen ko wax bim fi nekku da ko daan bind leen ko yonne nga neewul dox digënté mak ñom moy joxe ndigal mom musu ci am ay xat lu ma sa xat téewul mu joxe ndigal mom señ bi waye mag ñi it amon nañ fulay fi ak señ baangi mëna joxe ndigal ñu top ndigal ñom lool mom mo doon seen fulay and ak señ bi fi ak señ baangi mëna joxe ndigal daal ñu top ndigal bu ñu démé ci téré yi mañ mo abi ak yu mel nonu dañuy fekk señ bi téré yu lettre yu bari yu daan bind borom daaru mot wala ñu mel ne mom di ko wax ne ko digelal mouride yi nangam digel na la nangam digel ko mouride yi dañuy fekk ci señ bi di bi mi nekké ci geej gi di bind am ciano lettre nan ko bo démé ne lettre bi ma la yonne na nga fexé mouride yépp jot ci moy lan ne len kuy takkati soxna bu mu ci wessu bum ci wessu téme ñat téméré deureum bu féké ku man lool la budé ko xamné day taba taba rek nak na def téméré ak juroom fukk téméré deureum ak juroom fukk da nek ko top limé len ku def lima wax nak man fa'ala ma sha'a laqiya man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a ko def lima diglé rek am lim bëgg ko def lima savane bay nak loji féké nga xamné kon ndigal yoy lan joxé fum tollu amul ko won heure waaw amna benen lettre bo xamné mam tierno waxal mouride ni len nañ bayyi adde djima yone ta fay sen bor yi ndax fay bor bu fay ko jot farata la adde nak du farata djegal ma ci waxin wi rek adde du farata waxewuma ko ne adde waruñ ko joxe waye ndigalu señ bi moy nañ jita farata yi bu ñoppé dek ci liñ ci dek farata yi moy fay bor yi kon lool mo doon ndigal señ bi ak yu mel non yu bari bok yi buñ jugé fofu señ bi ndigal yoy bi ngi ko joxe ñan la ko daan jox moy ar-ra'iyul awwal señ bi ñim nekkalon ñom lañ dox digal ñoñ ñoy ñam mag ñi buñ ko waxé ma fumul mag ñi moy naan mag ñi buñ ko waxé moy ñun ñi ñuy mag ñep suñu mag la ñi jitu ñep ay mag lañ ci ñun waye na magi señ bi nak moy ñi nga xamné ñom la señ bay jaxati du juñju ci bayit yam ya am ñum ci tuddu ñu yobale ñay dess señ bay jaxat day wax né señ bi le ak mbollem ñi ñëkkona ngëp ci mom azal duñu masum kenn ño gën ku nekk ñom ku def ibra falake cheikh ibra fati ak serigne madou ndumbe kem da fay ndaw lu dof te joom ku def ibra sar ak adama ki mbabu gey momit moromit dalib dof rek buy say ne ñoko tim ku def abdourahmanit morom ak masamba jobaki sirelo yaram bi momata def ci cibum ku wax leuf ci fallo ki basiro ki mustafa ludul jamako yiw alko tubal farnaqim ñi ñoy mag ñi and nak señ bi ak ñi mel na ñom ñuy mag ño xamne li tax ñu mëna top señ bi roh bi lay ñew rohul imtisal bi lan motax mu yomb ci ñom lan moy roh bi lan moy dafi'a bi ba nga xamne bu leen señ bi digele du am deng nit ku ne bu jëfé digelul kenn dana am lu ko waral yow mi ligé ci administration bu sa supérieur hiérarchique bu la joxé digel likoy waral nga xamne dang ko jëfé moy boko jëfé wut sanction mën na ñew té bu sanction ñew mën na baña bax nga jëfé ko kon lool moy roohul imsal ci fofu mom moy lawaih yi li lañu diggal bu mako moye sanction mën na ñew sëriñ bi nak magi ñom li tax ñu am top ko yomb won ci ñom ben ci ñom magi la bi ci def ci sëriñ bi la bi nek ci ñom magi moy magi top won sëriñ bi ay borom xam xam lay duñuy jahil ñom ñep ay borom xam wala ji ëpp ñëk and ak señ bi ndax xam ngeen señ bi ñi ñëk and ak mom ci mbacké kadior ñom ñëp ay donc ay jumala lañ won ci mom moy ay natangoy daara lañ won ci la señ bi am sali jang ba wannu lef kon ñoñu mise bobu lañ am moy ñom dañu xam te xam ngeen xam dana dimbulé nit ci def yoonu alquran ñu digal moy ñu xam doora def ki def ci xamut alquran lim ko tekkalel moy mbam mo yeno ay téré ñom li len dimbulé bi ci ndeuk moy dañu ay bor ay xam xam lañ won ñom mag ñoñu non bi ci top moy dañu ikhtibar señ bi ikhtibar nañ ko bu xam ko bi ikhtilat moy ci jaxassok mom ak xam tassou ab señ bi sax nan la mëna mel nan la wara mel kon lool dimbulé len ci top señ bi yomb ci ñom ndax am nañ xam xam ci diiné xam liñu wara def xam liñu wara bayyi waye xam nañ nit ñi tané ab señ te xam gene lool bokko na señ bi lim ñu digalon nañ bu ñu tan ab señ nañ ko ñu jidil ak xam nañ jidil ak xam li wone ne mag ñi nga xam ne ño top won señ bi ay foore lañ won ay kangam lañ won yu mag ba tax ñu bu len señ bi digale def mëna yomb ci ñom señ bay jaxat day wax ak señ bi ne ko yow woromi dara la fi rotal akay akay taxanal sa diine woor na koy len kaaratim sefula ne ko yow señ bi ay boromi dara la ñol top ñi la top kenn du jub jahil amna men mag mu ñu wax señ mahad bintelo waxon nako señ bi ne waxon na señ bi ne ahmaduna badrun hawalihi anjumun rujumun li ti'tida'i wa hudan li ti'tida'i dani a'id nazaran fihim fabsir biman ra'a fa'absir biman ra'a faman sha'a falyawna man sha'a alhada dani señ mahad da ne won señ bi mom wer la way ay bidiw ñoko woron dani xolal kula neex ci ñom nga tan ko bo ñewé lima wax da dogu ci mom kon ñom waqtabir rijal qabla suhba dañu amone am jumtukay yuñ ko mëna défé waqtabir rijal dañu amul jumtukay yuñ ko mëna défé motax biñ bëggé tanu sëriñ mu yom ci ñom biñ ñom jambar sëriñ ba xamné sëriñ bi lam yakun ghumran walam yakun dha raghba te jumtuka yagn ko def moy jumtuka yo xam xamu diine ak xam xamu tasawuf kon lol dimbul len ci ñu mëna tan ab serigne bi ci def mo bi ci dess len dimbul ñaaral moy serigne bi ci bopam nimbal la ci ñom jëmmi serigne bi nimbal la serigne bi yalla da ko dimbulé dimbulé lo xamné yombut ci wala gisésu ko fenn moy lan moy ko xam lum la wo ci lu bax mo la ca man serigne bi lum la wo ci lu bax mo la ca man motax bi wo mag ci lu bax mag nit top ko day yomb jom da ci gis ne ki len wo ci lu bax kat neké mo len man ci li ñi def lepp waye mo nopi len di wo ci yalla len wo ci bopam ñaar yoyu nak kum dajé ci yow man nit ñi nga andal lolu mëna doon dafi ak jom mëna dimbal ci ñom pour ñu top la moy li ngay woté xam nga ko ci yalla nga koy jëmé té bo nopi ya len ci man fuf ñom ñi nga xamne ñom wo ci wo akrim bihi min murabbin qudwatin wazarin bayna al muridina wal al aswa'i qad hajaza huwa sabuq alladhi man yaqdi anna lahu fi ayi fadl nadhiran fa huwa qad dasa c'est vrai al masari moko wax neena señ bi da jitu ci course bi te kep ko xam da nga defen dang koy dab baye bo nga xamne djom nga doko dab muko ki la wo ci course nak ki la wo ci lu bax ba nopi man la ca bu fekke am nga dara ci xam xam comme ni kon mag ñi xame won top ko du jafé kon mag ñi lool mo doonon seen dimbal ñu mëna top ñop serigne bi naka lañ ko topé won ñom mag ñi moy bu serigne bi diglé rek ñu def bila taradut cheikh amadou fadil amna fu ngoy netlé daan ne serigne bi daan yar mag ci ikhlas ba nopi di len yar ci khidma ba nopi di len yar ci ay tegg ñu rafet ba nopi di len moytu lepp lo xamné ay suggu la wi miru ñak solo la ba nopi di len jikko yar ci jikko ju bax neena ba ko serigne bi defé ba agal lu ca magni rek fam tasalu wa likulli ma yuriduhu minhum in qadu sa'ul fadl bako wax ko shahiru ayan mom limi wax lu fekk la mo wax ne magni lañu andu serigne bi len serigne bi digele liñ ci tek moy dañ ko da top menen mag mo xamne momit shahiru ayan lañ ko meuna waye moy tema oculaire la ku fekke la muy serigne bay jaxate serigne bi da ko massa dimbele ci ab liggey yabal magni dimbal ko ab liggey ba liggey ma noppé mu xol magni ba yag mu dané watallahi law anna al murabbi qadahum liyanfu an al ard al ida salsal al ard ni dal giñña ci yalla né su len sen serigne bi digelone ñu jëlé tuba bi ci soufu senegal si waxuma la tuba bi waye souf dañuy wëlbeut souf ci boba ñom kon koku benen séré la amna tuba bu ñuy wax antoine de la selfu bokkon ci nekkon administrateur ci ndiarém commandant de cercle la won sax entre 1915 ba 1913 1913 ba 15 waxone señ bi wax ju yéme da waxone señ bi mi ko melalé ci melal yu bax señ bi nim ko yéme ak nim baxé ak nim bëggé lu bax ci yéne jammu am non aku xarit da wax ci mujju wax gané té lim yor ci doolé dé jo xamné su bëggoon aduna man nako amé doolé jojja ñi ko jitt daan woté xex tambalé ko yonenté ba ci mom amu ñoon xaj ba sax té mësu ko woté aduna kon doolé jojja antoine di wax moy mourid yi woron señ bi ndax waxu doole batin ñom loolu waxuñ ko señ ba say señ doon xol kon loolu li tek la ne moy señ bi mbir nak bu ko ñett séré ño xamne kene bokku ci sa morom ci ma waxef ci mbir mi manañu japp ne deug la moy shaunu fadl muridun sadiqun wa shahidu ayyan señ bay jaxate alimun wari'un taqiyun banob di shahidu ayyan antoine mushrikun mutakhatris ko xamne digeende mak seen ñep xamone ñu daan doxé ak mom moy muy ko won dara ci jamm bu ko waxé ñettel leen kon té ñom ñatt ñep liñu séré moy mag ñu topon señ bi ndigeelam daawun ci am deng wayé duñ ci yam li ñu wax ñom dañ ko globaliser rek wayé dañuy jël ñenn ci mag ñi rek joxé exemple mag ñi ci dugg ci ñenn ci mag ñi bokku na ci li tektale top nangu ndigalu mag ñi ruhul imsal liko tek la ñom nangu ndigal ak gaawé jëfé gi bokku na ci li gëna yéme té mata bayyi xel moy kérok bi señ bi ñëwé daru salam and ak mag ñepp ñu sañ ci dëkk ba ñepp def ci seenu ñak sonu ci lool mu nopi tek ci mag ñi téméré ni yu manki ben jox ko maam saan leen jëbul leen ci mom ñu jëbul ci mom ci deng lool ruhul imsal rek moko man san nawle bi nga xamne ba demb ci ngone yeena bok non ay talibé ñu xeyna la jébulul ci mom am ci ño xamne ño ko mak am ci ño xamne ay borom xam la ci am ño xamne ay bok lañ nga jébulul ci mom ci lu deng deng loolu mi tekkale moy ñom boba imtisal top ndigal rayna len bañ dé ba amudu xalaat ci lool waye mag ñi nga xamne ñu and ak señ jamono yoyena seenu ñak deng deng ak ñak sikki sak ci señ bi ak ñak am benn genniku ci bimu waxe bimu jëlé mbolo bi jox ko maam séanta loolu benen waccu way la ndax amna leg leg nga and ak nit yor xewal tan kenn ci mbolo mi jox ko ko mbolo ma def ñep bañ la fa bañ la ndax lu tax joxo len ko waye gis nga mbolo mi kérok bi señ bi joxe maam séanta mbolo momo ci lañu gëna bëgg mom mbolo mi señ du wolé maam séanta dañu den top maam séanta ñom ci lu deng deng señ bi doon señ sëriñ way bi ci clay señ bi maam séanta señ sëriñ amna sax goor guñ ci netli go xamne ñaarum lekul go xamne agon na ci tolum nana bi ñuy bay bu nit ñewé nak señ bu mag bi nga may ko nana da nga ko tol bi séant la ko bayal ku ci bëgg séant nga jaar té señ bi fa yonné wala señ bi lañ koy toñé mag ñi toñ koy toñé señ bi nga may ko di nat pass passam waye da nga len séant la bayal ton bi ku bëgg ci tol bi séant ngay dem ma do la jame té mo né señ bi ko bayal séant dé waye gis ngeen nim nango digël li ku melé señ Daoud Rahman lo nga xamné 1891 lako señ bi joxone ndigal muy julle kamel alquran ñaari par goudi 1891 ba 1943 bimu fi joggé bayiko ben yoon 52 ans yo xamné señ bi jox nako ndigal lu mel nonu goudi gu jot nga dafa ben alquran bayiko ba cheikh bashir neena mujjem sax bass na koy laaj nan ko ndax yang koy man batay mu ne ko ci sa barke bay de dafa mel tay la gëna man ne ko bimu ko mujjé sax dafa dama joggé bakara sar ba ag sax far tabarak doore yegni segguma ma doore segg doora agale kon ndigal ñom dañ cey de señ da mom bi señ touba señ bank bi dem ci geej gi jox ko ndigal mu tok ndam yor daal jangale nek xaar ma fa ñu fekkal baat bokk señ waxon baat bobu da ko japp ni ko señ waxe amu tawil bi señ bi ñibi geej ba nek daru salam nek na fa ay fan mag ñi joge fune di fekk señ bi señ ndam tok ndam demut ba señ bi yonne señ Omar Gueye antanguna la señ bi yon ne ko demal wal ma señ dam bi señ dam tem ne ko anda Cheikh Ahmed Bachir bi señ dam ñewé señ Omar Gueye ne bi ñew bi fekk señ dam ni bi da ko fekk mu bind señ Ahmed señ Bachir la hadra radiyallahu anil mu'minin baak ci mu'miga noon nga la fekk mu tek señ dam tek ci khalima gi bam ko wax wuyul señ bi señ dam bindut yaaga ak nu nga ci dess fala ko dag ndax ndam gum namu señ waye nak khalatu fa dem te amul ndigal ñoy señ bi ko Abdou Rahman Khan na mom mu ne ko dag ma joxon digal ba xaar la ndam te amo len digal lolo tax munu mo na ñew xal len señ bi ñoy ñu toppon digal digalu señ bi mam tiarno waxale mako mam tiarno señ bi moko xawma nuko señ mo ñang do ñom di waxe felicité xam ngeen ko waxe moy señ be ko taskiya dal ci gatal Ibrahim lati lam yukhalifni fi sigari wala fi kibri Ibrahim mi xaan musu wute ak man koku mom amut luñ ci tan nan leel def ak leel li señ bi wax ci mom non la deme luñ ca tan rek day wone da am leneen lu jekki ak bang ñepp nak xol leen suñ maami ji nga xamne ab ciéddo la won jige ci ak ciéddo mag ci ba doon ci kilifa mo Ibrahim ko du job ni ko señ ma lemi job netle mu xey ñew jebulu señ bi señ bi ne ko mbollem jaam bo amon xaref sam passage wala xais bo alal jof amon delloko mu delloko bila taraddud rul ibsal mu tayason bila taraddud dello lepp ngir de ñew and ak señ bi kon mag ni non lañ señ bi yare won non lañ mam séanta yeena ngi señ bi masna dem séal señ bi ndiarém sol mbub mo xamné dal bam ñëwé señ bi né ko summi ko telak ko summi ko mbub telak ko ndax mu bana mel ci ak refetaay ak nangam wax na mam séanta bimu summé mbub mi lak ko ba nopi dañ señ bi aka neexon nga boole ma ci dama la kalé su bop kon tay nga xam dem non la koy défé kon non lañ andé wu señ bi Cheikh Brefal kenn waxalé wu ko Cheikh Bre mom ak dundam da ci amutone xam nga kuñuy digal moy ko xamne dañ la baye sa bop waye da bayewono bokku señ ba amul luñ ko digal mom da mujjon duggu señ ba jax tak yakarna xissa bobu ñi net la ci mujjuk liggey njaram bi rek tektal la ci ne mom digal da ko weye ba min nalawé wax nañ ne biñuy liggey sahar ki bi ray bi biñ démé ba ag ci ndula mo ñëwul bopam jël jumtu kayu liggey ba agal ne mbolo mi gis ngeen ma ñu ne ko amul le gis na len manit daari dem yakarna mbolom afa ñu joge ci barab bobu lañu tagaleen Cheikh Ibrahima Bissna Touba kon ñom fofu lañu nekkon ak señ bi Cheikh Amadou Fadal mi nga xamne man buma ko wax dama al muridu sadiq lay wax ndax non la beggone ñu woyé ko ko ndax lool la waxon digeenam ak señ bi bi len señ bi joxé ndigal mok mbokam yu bax yoy ni len bu ngeen bëggé jaarñu fi ni ngeen di jaarño bi duñu taradut dañ señ bi sama ngurel jaayena la ko tay ku jaay mbir mbir ku ko jaay nak amu ñeek mu ne ko ñeek gi def na ko addiya kon jeex na man amatuuma legi am yeen ngi fatali ko benn bis am ko jot ci waxtaan ba nan ko señ fall neena mu ab talibé mu ne ko deer waxuma lol de duma dara la wax duma dara waxuma ab talibé la neena mo de duma dara te boba de moy mo tok ci jotaayu yoonu murid kon koku fofu la ndigal li tolon ciom señ makhtar bintelo da am bi señ mag bi yone kërëm jaarëm diko wolu mu dem melne ndaw la da fekk señ mara melne ku japp mu wagniku ñew gisuko señ matar genn ñu ne ko señ bi ñewon na yonne won na ndaw la wolu señ matar sampu xelam daw bimu dege bimu dem ko señ bi doon wax naan sama gaaf gu reey gi dama xofu ba topé wa min su'i su'mi sama gaaf gu reey gi xofu ba topé ba señ bi dima wolu fekk may am jeene yitte ju may def kon ñom ndigal señ bi dañ ko daan jëfé bu ñewut bu ñewé dañ koy jëfé bu ñewun ñu xaar ko kon lolu amna señ bu baax bu newon salum bu ñu señ bay mbuma ndjay ñu gën ko xam señ babakar djabu dafa am bi señ bi nekké jolof ku ñi wax señ bara tal dafa juggé jolof ñew siara señ bi señ bi ne ko yaw de dama lay yoni yobantewuma la bo démé na nga wax ligaw señ bi do fekk taw fas may tok daldi wacc señ bay wax ko ne ko señ bi ne ngeen dem defal barab señ bi barab soxna si mu bëgg wañiko señ bobu ne ko té nga dem ak la mu ne ko deer ndigalu señ bi fu mu excès dañ koy def fu nap daal wañiko dem ci le ko señ bi digalon comme ñom ndigalu señ bi fu le ma sa fekk rek li ñi defé diko moy famtasil amral murabbi waaw bo bëgge sa señ bu la digalé amut ma dem ta ñew bu ñëwé señ afé ñang mi nga xamné bokku na ci bis bi ñiñ ko tuddé bim juggé jolof ñew Touba ci ndigalu serigne bi jox bopum serigne bi tarbiya ko mok rakam serigne cheikhou ba nopi ci ñom serigne afia dafa dem ba am bis ñuy tagge ko ne ko sa wayjuru sa ku bok ak sa wayjuru nday ak bay dafa genn aduna te moko yar bolé ci moy serigne mamou far ñang ñaar dajé na ci moy serigne afia da ko wara jala ji bi dess moy serigne afia da war don doomi serigne jolof ndax mag ña jeex nañ legi serigne jolof yi da war ex ci mom waye serigne afia nangu wutu dem nangu dem ndax señ bi digelu ko amu digelu señ bi te du ko taggu am ci mag ni ku ko yene won rek bu dem taggul ko señ bi wax nañ señ mo roxey bu sala bam ko bindé señ bi wol ko mu ñew ndiarém bi ñewé señ bi au lieu mu digel ko mu dem jolof mu jox ko kamil ko bindal mako jox ko yene ko dem bindal ma kamil señ afa tamul kamil ba abdir mu jox ko fa soxna nga xamne keur daat nay samp mom nga xamne jaale ji wut señ jolof ken waxale daan wax rek lol neexon nako ba da ko daan waxtane nan su fekkone jolof fi do penku afi do do xam su fekkone jolof fi do penku afi do do xamne jolof fi la fete kon joon fofu la nekkone seigne cheikhou rakam non la dundew nak seigne bi top ndigal bayyi tare bi seigne afi genné aduna ñu seigne fallu xalaat ne man nañu yossi barab bi seigne bi joxone ko ndigal ne ko mu tok ca barab bam ko santalon dafa joxe ngant wané ne ndigalu seigne bi ko joxone jeexagut ca lola lay continuer batay kon lo limi tekki moy magi ñom fofu lañ nekkone bokk yi ñun magi lañ amone mag ñi lañ amone ñi lañ andono señ bi rohul imtisal ñi la melen ci ñom legi nak biñ ko defé lum leen jariñ ñom mag ñi lum leen jariñ moy jariñul yoon wi la ñëk doon ba nopi moy yoon luñ fi réaliser rek ndigal top ndigal mo tax mu manam tamulé ko ci andi ku baax ki mu ñibis ci kërëm gum jige ci Touba ndigal ñoo cheikh moustapha ne ko bis ba Touba lay doon ndigal lola tax mu man defé ndigal lola tax cheikh moustapha diko Touba and ak ay mouride yi ak ay bokam yu baxam bu andal jumaaytu Touba bi ko señ bi diglé top ndigal lu magni nga xamné señ bi 1925 la guddé 1927 bu señ bi joggé bayina fi juroomi million yo xamné luñu dajalé ci ay ñaar ko juroom ñett la ak juroom ñett deureum ngir jumaaji amna genn goor gu ñuy wax Aladji Mbacke Bayale ci magni fekk señ bi la bok néna bi señ bi diglé adiyé joju mom fekk na ko jaarin ci señ Balla Faly Diagne Aladji Mbacke Bayale dafa wax ne mom boba ci goray la bok te dañ la wax jaarim diko ne señ bi ne goné na joxe juroom ñet deureum neena bu xeye dañ dem ci marché ba yahantu ba am dara ñew denc ba ma juroom ñet deureum mu joxe ko da tambuli wat dem yahantu baam ñaas ko jurum ñoy joxe wat ko daan motax daan wax na man joxe na ci rum mag joxe ci rum ndaw te bu du won mom do kon imsal amr mo taxaw li taxaw ci yoon lepp taxaw seigne blad mi mi wote yok juma ji ñun ñep wax ne liñ wax ne mo koy defal dana jégué milliard waye xamna ne nawet bi neexut ndax nawetu daw sama nawetu daw amna ci 63 millions def ko ci liguey bi nawetu ben 13 millions la am kon xamna dekk bi neexut waye nak xamna ne xol talib seigne touba nangou nañ ma neex nañ xol talib bi xamna neex nañ ñoo te dam ko waxe won mudut abdir bu gatt mu gennat ne matna wax ne sax dem nañ ba nga xamne ay beurigo yi xaliss wetcha dana tok nek keur seigne bi te lak fa dan def moy nit ñi dan def bu ñewé sanne wetcha bo ligey ñew ne joxel na sa bay kene na joxel na sa ma mu faato kene joxel na sama nangam ba muddu don ay beurigo yi wetcha ci digeenté bu gatt gatt kon lolu moy ndigal li nga xamne ndigal mo fi taxaw li fi taxaw ba ci ligey yi nga yi fi dox ci ginaaw bi yep seigne saliw am num ko resumé won nu gatt seigne sal dañé won jëf yi dafa joxe bu dafa jitu laaj bi jox bi dafa joxe bi dafa jitu laaj bi moy jëfé ndigal gi murid yi xaat ba jox leen ndigal waye dañuy jëfé ndigal dekk ñu leen koy jox luñu japp ne seigne bi nako bëgg rek ñu gaaw do ba cheikh mamadou moutakha mi nga xamne mo fi nek tay yalla nako fi yalla gëna yagal tewel ndigal yi mi joxe ci yoonu murid bokku na ci mbolo mi tew fi liggéey ay ndigal lañu jëfé gis ngeen ko bimu woté liggéeyu université bi murid yi dañ ci doxé no xamne mom ci bop dafa ne mbakawé ndortam nga xam dafa ne ma nga be ndortam nga xamne murid niñ ci doxé moy señ bi mu joxé liggéey université jeexagul mu joxé leneen liggéey moy liggéeyu juma ji yessalat juma ji dugal ndigal ci biir ndigal te gis ngeen ndigal yépp ñi ngi dox lool lan mo loolu mo ñu dimbalé moy ruhul imtisal ga nekkon suñu mam ya mo rogolat ba execute ñenn ci ñun ndigal yi señ bi mu jé joxé ñepp de ngeen ko liggéeyu juma ji mo wax ne da ko bëgg defaraat bam muccu ayib wo ci murid yep ha ligeyu xam xam lim ci wote nga xam dama wax ne seigne muntaha wote mi dafa nduro ko wote seigne bi mu defon mbakajo dañu wut nuro lol ndax seigne mi won mbakajo mak dina len won ñew len ñu and ci top ndigal bayyi tare ma len digal ngeen dama len tare ngeen bayyi daan len ma ngi digal bepp murid buma yaakar nay na xam li meunta ñak ci dinem na wut na jang xam xam waye na len wutal jumtu kay yi ngeen ko jange def nako mo seigne bi seigne muntaha it bimu wote xam xam wutal na murid ay jumtukaay yu jange xam ngeen ne universite bi jumtukaay la daara ci mbacke jumtukaay la fofu nak len rek mo fi am moy señ bi limu wote lu reey la japp na ne ku ne ci ñun war nga sof ci wote señ bi dimbulé ko ci wote bi dimbulé ci wote moy lan moy ñi am moy mëna taxawali daara ngir señ bi taxawal na daara ñu dimbulé señ bi taxawal daara ñi am moy xam xam bo xam mëna ñu dimbulé borom moy yoy ngir xétal len ci banap japp len ko ñu dimbul len ci loola ngir ñu man ko taxawal buñ ko defé dana muju dana gëndelo ba ndigal señ bi deug lañ ñing koy jëfé waye jëfé gi dafa gëna jëm ci ndigal zahir ndigal laal walu zahir mom du taxaw mom du laal suuf comme ni ko señ bi waxé waye ndigal yi nga xamne bu nga mo jëm ci walu xam xam ak yoy mu da melni bu ko señ bi diglé day melni murid duñ ko dégg sax kèn xamul lan la kon nak fiñu tejé suñu kaddu dal moy waccé kaddu gi moy ñu xamne ndigal señ mu jëjoxé muy suñu tuba ci kaw suuf tay muy sa xam mu taxa moy na ñepp jangé lol moy ndigalum ni ñepp jangi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu waxtaan amna solo lol ma sha Allah xamna fi may sofé moy samaran jarign li nga xamne day juddo ci top ndigal mag ñi yalla da leen jox suuf ak asman saqara lahum ma fi samawat ma fi ardi te mi bi ci luñu wax top ndigal likay misal moy cheikh ibrahima fall bi mi ñew di jaayante ak seigne touba danako inni ubayiku ala imtisal wal ittinab wa tarqitihim way lan la ko jural moy dir bu gat ay junne nit ne aslam tu ci kibaram joxe ci misal tamit manam seigne adama gay bi mi jaayante loolu ko seigne touba wax ne ko ci imtisal ak ittinab way lan la ko jox digeente bu gat yalla dako tagatal suuf ba lu mu bëgg man nako am ci dir bu gatt ci barkeb cheikhul khadim sambalaw be bimu ñaki won manam nguur ga ay jamono dañ ko digal ne man nga dem ci kenn rek ko xamne bi manam bo fa demon nguur gi dina del suwat ci say loxo ñu digal ko serigne aduma gey yalla may nako may muda fajj ñu rag muda xam lu bare bare te liko lepp mi ngi juddo ci lu wax al imtisal wal ittinab ndax loolu ko seigne touba waxon boy jaayante ak man ni ngay jaayante ak man waye dir bu gatt amna lo xamne bi ming ko amé ci lu melni lams lo xam bu la am bu lambe dara rek lolé bu fekkene tawat lon day deñ mi ngi juddé ci lu wax alim tassal wal itinab comme niñ ko joxé won misal ni manam dañé xam lepp dañé am manam may ci souf non la né am ak may ci kaw asaman tamit lan mo ci misal bu moy mam tiorna bimu démé ndar bamuy beko señ bi yonné bamuy del ci ñu manam ñu réral ko ñu réral ko yoon wax ndax té kako tuba ba kam ko bolé won dañé ko bala ma dem il faut kër gi sédd moy ci manam danaka yor yor mu ne ko il faut ñu dem bala ma dem il faut kër gi sédd le kër gi sédd mu ne ko bala ma dem il faut manam ñu xiwlu manam ñu rër ba paré dog di dem ñu rër ba paré mu ne mom ngeumentu dab nako munta demat légui mom kum ko bolé nako bo démé ba ci bu démé ba génn kër yi rek nang ko tektal yoon wo xamné bi dam bu mu jël baxna waye fofu mam tiorna lan lay def da tien asaman rek sun borom xamal ko bidiw bo xamné moko jëlé fofu yobbu ko ba fam jëf te lool lepp ñu ngi amé ci lu wax al imtisal wal ittinab kon manam jarign li foko teunk rek man day wessu manam lu jëm ci lu wax ma saqarallahu ma saqarallahu ma fi samawati ma fi ardi mi ngi joge ci lu wax al imtisal wal ittinab xamna lepp mënu ñu ci jaar ci tém yim jaar yépp ndaxte waxtu yi dafa gatt te ñi ngi bëgg noddi timis ta wa raw du dañu amon délégation bo xamné bi dañu téwon doona bax ñu tuddi seeni tour buñ ci jëkke ci señ ahmed barouy mom cheikh mohammed fadal mi jité daaira taw rayahin di max diko massa choona yi nga xamné da koy manam dacc ci daaira bi ndaxte daaira bi nekkul lu yomb dipi jamone manam 2002 ba tay ji wax deug yalla kiko jité koko dañ koy massa wo ci choona yi mo and ci ak señ bakay abdourahman ak señ sambou abdourahman ak señ moutaha jattara ak señ cheikh mokhtar le ak mam balla mbake mokhtar ak señ mor boussa ak abou boussa talha ak cheikhuna ndjay ak serigne assane diouf ak señ khadim boussa ak serigne sam boussa abdou wadout ñu and ci ak señ mourla mbake ndiogu ak serigne mohammed ndjay ak señ bakay diop khoudar ak señ mourtala kan ak señ abdourahman le amidou kulliya serigne bassirou jattara and ci kun wax soxna safiyatu gay ak soxna nafisatu le ak soxna khadija jenn ak soxna assou mbake batay ñi ngi ci and kun wax serigne khadim mbake cheikhou ak serigne fallou silla ñi mënu ñu lim ñep waye ñi lan ci jotta jot ci seen liste ñu ne tew nan ci jotaay bi ci touru rawdu rayahin di jéggulu ci kaddu yi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: di len santat ci sen teway day ñaan rek ñu and ak dal tout rek rawat na ci ruqu jigen ñi xamna fepp la way jigen ñi ñu and ak tout dal rek ñu wëyel jotaay bi gina waxtaan wu am solo wo ñu fi deglu mu doon waxtane top ndigal te top ndigal mo rek mourid ñu sant bu baaxa baaxa baax Serigne Bassirou Mbake Landang ci mom lañu jaare sant bu baax wa rawdu rayahin ci waxtaanu ni mu amé ak ni mu mujjeyib ma dess ci profito rek bala ñuy jox ñu Abdul Ahad julit sant mbolé mbokk yi nga xamné tew nañ fi ñepp di ay mbokk di ay wolere di ay xarit Serigne Ahmadou Barew yi mom Serigne Fallou ngoy sant bu baaxa baax ci tewayam Serigne Ahmadou Rifai mom Serigne Fallou ak mbollem ñi fi tew ñep rek wa ko Serigne Modou Fadi ma ñew nañ fi ci turu Serigne Barañang ak délégation bu magamak wa ko Serigne Bassirou mom Serigne Fallou wa daaira Serigne Fallou yi ñomit tew nañ fi wa ko Serigne Ibra Fari ñew nañ wa daaira Sulamul Wusul bu géré wa ko Serigne Samba Fati Bousso wa ko Serigne Modou Khari Bousso wa ko Soxna Khari Sadio Bousso wa ko Serigne Modou Serigne Mor Sanké wa ker serigne mor doj wa ker serigne ndiogu mbacke wa ker serigne abdullahi ñang ak wa ker serigne makhtar silla wa ker serigne makhtar sill wa ker baye serigne jattara wa daayratu wilaya wa ker serigne aliou ndjay géré wa ker serigne afie bousso wa ker serigne ibrahima bousso wa ker serigne bana ñang wa ker serigne abdul warud bousso wa ker serigne abdou samad bousso daayat muqaddamatul khidma wa ker serigne abdou dia du yoli wa ker serigne mor penda wa ker serigne cheikh seynabou daayira setu seigne abdul ahad wa keur seigne omar busso wa keur seigne elhadj bara wa keur seigne mor doj ak wa keur seigne bara khureja ñi ñepp nak amu ci kenn ko xamne xamna du man ma koy man waye xamna fi ño xamne ku ci ne man na wax lum sekk ak keur gi du ci mbokk rek waye ci ay amlanté ak diklanté yo xamni ku ci ne rek téwayam fi lu lef di sante diko gërem la ndax it du tambali dembu la tay doore ñew xamna ngeen jëkënte ak waxtu wi seigne bassirou ñu ngi lay santat bu baaxa baaxa baax ci waxtaan wi don na jafé keneen defé ko lu maté ni seigne abdul ahad julit mom lañuy jox cadeau gi ci turu njabot gi yépp comme bis bi tay dañ ko sédé mam seigne yafi ahmadul mukhtar ak mam cheikh omar dana bax ñu xamal ñu ñaar ñoo ñu ko tudé ñoy ñan ci mbokk gi ñoy ñan ci mburg gi seigne abdul ahad julit mi ñu bëgg jox cadeau gi doomi seigne modou ñang julit la ñu modou ñang julit baat bi rek ya xam doon ski wala bok niñ ko melal julit ta mu nekkon melaw ko fess del seigne modou mom doomi seigne cheikhou la kon abdul ahad bu ci waxe amna ci cadeau Serigne Abdoul Ahad ñaar fukk minute nga xamal ñu kan moy Serigne Cheikhou ak kan moy Serigne Yafi bismillah
3: Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين مبكي جلدي مبكي تلوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيناو بونو سانت يالا سون بوروم سبحانه وتعالى جولي سي سانغو مبيندي في سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ماغي ام بكتي تي ييكتي كادو يي تي سين كانام تي نديغالول خليفه يي ني سانتونو andi ab chomp bu new ci dunduk suñu ñaari mam yi di serigne afia ahmadou ñang ak cheikh serigne cheikhou omar ñang mu nek teunk bo xamne dañuy wax mbokk yi ne dundugu fess del ak njariñ mané suko teunk ci benn jotay waye li mbokk yi wajal danañ ci jëm kenn ku ci ne ñu seddu ko fukki simili lu cey sof matadik doomi adama la wax ca liñu teunk bi jox lu ci rot te jëm ci walu bok da fay firndel rek ni ñi bax ñepp fañu bok da fay participer ci seenu doxine lu ci rot ci walu farlu ak jaamu yalla bind la buy jox mbollem ku fi tew rawatina sedi lu ci rot ci walu ay kiman day firndel ne yalla mi fi nek mo fi nek ba legi te jam buy farlu man nako defal lu ne ñu jëk tambalé ci suñu mam ji di serigne afia ahmadou ñang mom aw turam deug moy ahmadul mukhtar mi ngi gëné aduna ci atum 1878 ci afé jollof bayam di abdullah ñu gën ko xam ci abdou soxna kumban bi maana soxna mbacke kumban jaay mo yaayam di domi ahmadou aisha serigne afia di domi danu ñang yaayam di sayyida soxna hawa busso di domi serigne busso be mu askano ci mamaram ci ñetti anam ci njel ben may wax ne li ëpp ci li ñuy netti ci dunduk mam afé da ko and ak mam cheikh motax danañ gorgorlu sun kemtulay katan lañ len mana netti lil ci lo xamne manes nako teunk ci senu dundu waye luñu netti ci mam afelu ci ëpp dañ ko and ak suñu mam jojju suñu mam cheikh mu cyallalo ci maram mbacke ci ñetti anam xajna sax buñ ko ciambaré mu yesu anam gi ci ñëk moy mamam di serigne afia domi soxna aïchatu mbacke xawa ñang la di dom ji jugeene mam maram ben mamam ji jigen di soxna kumban moy soxna mbacke kumban domi ahmadu soxna busula di domi mam maram muy ñaar diko ñettal di mamam bu goor ci walu ndayam moy ki jur wajurum wu jigen mamam ju goor gogu moy serigne busobe domi soxna aishatu walo di dom ji jigen soxna di dom ji jigen ni ahmadu soxna busu di domi mam maram kon ñetti anam askanono ko ci yuñ teunk ci mam maram bakki buñ jeme ci walu ciosanam ci walu biyar mom wajuram bu goor mok seigne cheikhou dafé téla bayiko boba ay tout tank lañu biñ fi bayiko bayam bu ndaw di serigne mor soxna kumban mom mo len djel yar len jangal len alquran bañ mokal biñ ko mokalé ci lañ fekk serigne bi mom ak rakam di serigne cheikhou ñang fekk serigne bi gannar mu nek mourtani serigne be yar len fofé senum yar mi ngi maté ci ciene biñ koy fekk gannaari ci teunk wax nañu ne bañu démé ba señ ba gis len xol yar bu rafet bi nek ci ñom señ ba yar ba daf koy yem bam wax ca luy wanane nit ku am doom war nga ko yar ndax bis dañu nga xamné yar sa doom lu am solo la lañ gëna jott yit giir bañu nek gannaar jang nañ fa xam xamu diine jang nañ fa xam xamu arab waye saxna yit ni jang nañ ci serigne buñu wax serigne mor gallay jaw serigne afia ahmadou ñang yalla terele nako mu yoron kamilu alquran bi ci cene jite ko ci atum 1908 ba ci atum 1912 mo jite won kamil bi ni jang alquran bi set ay yon mom moko jite won dañu wax na juromi at yafa nek at mu ñeek ma serigne hamsatou jaxate moko jite ñenti at ci dess yi dess suñu mam di serigne afia ahmadou ñang moko jite won tolup señ bi nekkon ci yenit mom lañ jappari mom mujj ci kiko yor jité ko tol bu nga xamne señ bi mi ngi ko tuddé won bustanul arifin aw rawdur rayahin aw fayd akabiris salihin aw gugu du arfu ataf yépp dang koy bolé muy turu turu tolba señ afia ahmadou ñang bi señ bi nekké ci ndiarém nekk ci iqama jabriyé bubu señ bi da ko wax mom ak mbokam serigne cheikh ñu gëss barab yo xamne barab yu yello ak ñom la ñu mën fa nek sax fa di jangal ñañ yor ta di len tarbiya waye ba len señ bi waxe lolu ba nopi daf leena wax ne wax jo xamne waxon nako señ ma babu geey ne len su ngeen amé barab bu deppok mëna def li ngeen soxla bu len jortene barab bu len nek man barab bu len neex man ngeen fa tok waye bu len japp ne lu len neex man ngeen ko waxtane waye bu len japp nit ñam wul len andil man ngeen ko jefandiko wax juju nak amna jeexat bu reey ci seenu doxine motax señ afé bi mi wut beurap ba ñew ci penku touba suñu digenté mak jumaaji nek ay kilomètre fofu la amone barab bobu ba légui ak njabotam ñanga fa ñukoy tuddé mu tuddé ko turu tol ba nga xamne mo nek mom la jité won ci yeen moy bustanul arifin waye ci ndigal leneen lu joge ci señ bi joge na ci barab bu ñew ci benen barab bu gëna jégué jakkaji moy jumaaji barab bu fi mëni ni tembe manam wa kër suñu mam serigne balla jor mbacke ñom ño fa nekk ci ndamatu ndax xam nañu ne señ suñu mam juju di señ afia bi mi nekk bustan fofa sufiyatu na fa amna fu mu doon baye waye bi mu nekké ci barab bi nga xamne dafa ñëwaat te suñu njabotu suñu mam serigne balla jor nek fa day barab bo xamne dafa xat amul fu mu baye wax nañu suñu mam serigne afia geey moko daggal suuf ci fuuf nga xamne moy mbayen la tuddu way tol ba day melni nasru lañ ko tuddi won serigne afia lim doon liggey muy lam doon bay ak lam doon liggey mu diko yonne señ bi ci ndiarém muy ay hadiya bi fi señ bi bi señ bi laqo mu sax ci ndigal lolu ci jamono serigne fallou Seigne Fallou sakku ci mom ci atum 1947 digal ko mu jité barab bi nga xamné moy barabu seigne bi lañ fay tek ci ay adiyak ala lepp mu diko jël diko sédélé mbolém ñi nga xamné ñoko soxlo aji woko buñu xolé relation digënté mek rakam di Serigne Cheikhou Niang ndax liñ maganté bari wut lu tollu ci at la wax nañu né ñom ñaar seen digënté day danaka lepp ñoko bokk ndax seen bay bu ndaw di Seigne Mor soxna Kumban mo leen jangal yar leen bañ mokal alquran ño and yi dem fekk Serigne bi ganar Serigne Cheikhou dawul def dara lu may da ci dan deppok Serigne Afé waye Serigne Afé yi nangutoon Serigne Cheikhou am kër diru muy dundu nanguko won dako jagalé won ab barab ci bir kërëm mom ak limi am amul njabot ak ñaaju ci won mop barab bobé la Serigne Afé jagalé won Serigne Cheikh mu fay dal rawatina magalu Touba gi lola sax wiina ci ak njabotam serigne suñu baye serigne Babacar Niang serigne bay don na wiyel lulu waye xam nga ni jamono doxé dañuy dem bam yag njabot gi day yokku lolo waral kenn ku ne am kër waye serigne afé nangu wutona takali ko mbakam gi di serigne cheikhou niang serigne afé it amone relation bu deugar digenté mak magi talibi yi topone serigne touba lolo mene su ko tak waye danañ ci teunk ñett ñom ki ci ñëk di rakam di cheikh mohammed nil fadil ka ca tegg di serigne mohammed nil bashir ka ca teggu di a cheikh serigne sil kenn ku ci ne dafa am relation bu deugar bu jaar digënté mom am lu ci aju motax dañ koy tuddu bu dé serigne fallu mom mak la ci mom ndax ño bokk sona awo buso waye serigne afia da jappé won serigne fallu muy doomi serignam jappé wu ko mo strak doomi serignam la ko jappé won té likoy firndel amon na bis bi ñuy magal muy keusu rajab ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru rajab mu ñewoon ci seigne fallu bëgg seigne fallu ñewoon kërëm bëgg ko fa dundalé bi seigne fallu exé da wo seigne afia ngir mu tok ci kaw lal bi sakku ci mom mu tok ci lool seigne fallu bëgg mu tok ak mom ci kaw lal bi seigne afé gantal ko tok ci souf seigne fallu wacc ci souf nenañu bimu toge ci souf seigne afé dañu wax né dafa daldi defelu mom wan ko né ko du nango tok mukk lu may seigne fallu da nango tok ci kaw lal bi bimu toge la doga tok ci souf lool di firndel né da ko jappé doomi serignam waye jappé wu ko rakam relation seigne digënté mak serigne bashirou mbacké lu deugër la waye amna xissa bu yéme bu ci jaar bo xamné japp nañ né moy ciosanul senu relation ndax dañu wone seigne bashirou dafa yoron ben doll bo xamné da bëggon serigne bi bindal ko ci ay batum yi barkélo waye xam nga dafa xamné serigne afia man na wax ak seigne bi waxeen wo xamné lañ bëgg ci seigne bi man nako am motax mu sakku ko ci serigne afé nenañ seigne afé dafa andib dollam ci seigne bi amna num waxe ak seigne bi da ba seigne bi bindal ko bam ko bindé la ba nopi nak la daldi garal seigne bashirou ne bëgg na lu mel nonu ci la seigne bi wolu ko wolu mbolem ñafa nekkon ñepp kenn ku ne dollu ba nga yor mu jindal la ca ay bart yo barkelo loolu wax nañu ne man na japp man nañu japp ne moy ciosan li taxon seigne bashirou fonkon ko lool budé seigne cheikh sil mom da xiron lool ci dajale mbindi serigne bi ak jeexitam waye lu ci bari ci lum doon bind da ko doon sukkandiko ci serigne mam jidi serigne afia ahmadou niang waye buñu duggé ci lenn ci ay jaglél yo xamné ay kiman la ci teunk yo xamné manes na japp né amé nako ci serigne bi wax nañu né serigne bi mas nako bindal ci benn feggu kamil bo xamné moko bindalon serigne bi baat yi lañ wax né mom la ci serigne ba bind a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبارك بركة بعد صلاة ووهب لمريد الذي كتب لي ذلك المصحف الشريف لوجه الله تعالى دخول الجنة التي وعد المتقون مع نجاة مما لم ينجو منه كثير من عباد الله تبارك وتعالى مما يسوء كل شخص ويضر كل شخص آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم لولا تيك تنك غيناو بي سيغ بي موسلو سي شيطاني سي لو خامني داف كو بيند سي فيغ و خامني كامل سيغ بوكو سيغ افي بيند لون لا تامبل سي تور يالا سيغ بروم سبحانه وتعالى جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيان سيغ بروم دولي كو باركه داني دا تيا تك ني سيغ بروم يال ناغا ماي سما طالب بيغا خامني موم بيندل كامل بي yalla nang ko may duggu aljana ja nga xamne fa lañu xaar ñi ragal yalla yalla nang ko yalla def yalla nang ko suñu borom yalla nang ko defal mu mucc ci lo man lu bari ci lo xamne jaamu yalla yi muccante yalla nang ko ci mussal ci lepp lo xamne day lor doomi adama yalla nang ko ci mussal daal di wax suñu borom suma ñaan di yalla nang ko nangu daal di sante yalla
4: wane yalla moy jagalé yeen mbanem ko ko sopp ndax yalla moy borom gënël lu reey waye bokku na ci li nga xamne ay jagalel la yo xamne amna ko ci señ bi wax nañu ne mom ak rakam di señ fallu ak seen wajubu jigen sona awo buso dañu andon set ci señ bi ci jurbel muy jaarem ci bir ziar bi biñu ziaré señ bi wax nañu dañu fekk señ bind ci souf ne damintul dukhulakumul janna maana gadul na len seen duggu aljan bim bindo lolu ci souf wax nañu señ afé dako tonni mom souf sosé ci kolam bim génné señ al señ fallu ne ko jox ma sa wal né nañ señ mu jox señ fallu walam mom ak son la ca dess mu tiyé ko mom ak son aw busu bi soxna ci waccé la jël dara ca souf so bolé ko mom ñu dencalé ko wax nañu it néna dafa denkon suñu wajur wu go suñu waju Muhammadul Mahmud Niang señ Modou Mamoud Niang ne ko bu fu bayiko ñu bolé ko ak loola dencalé ko loola ki man la yo xamne batay dañu manes nako netti ci suñu mam juju lo xamne ay jaglé la ñu bayiko ci señ bi ci mom bi nga xamé né ci liggéey bubu la sax ak sax ci jaamu yalla bëgg sëriñ bi bëgg wa karam sax ci jang alquran tabé lool samonté lool bëgg jambar lool képp ku jambaré daf koy bëgg nona la nekké ba ci jul manam bir julik fajar ci bisub gaaw ci ñël bénu wéru gam ci atum 1384 ci gaday ga tollok fukki fan ak ben ci wéru juillet atum 1964 ci la wuy ji boromam señ bashiru moko jité ñu denc ko ci armée li touba yi wufal ko wajuru mu jigen son hawo buso yalla yalla doli len leer doli len yermade mu bayyi ci ginaawam nak ay khalifa ke ci jitu di suñu bayyi señ Muhammadul Mahmud Niang moko wut ci jalbi nek jalbelu khalifam ci atum 1964 ba ci atum 2023 señ Modou Mamoun Moumou nekkon ko ñu xam ci leggeel yoon wi leggeel xam xam leggeel yoonu mourid jëlit ay téré di def ay waxtaan di taxaw ci manam di fété wol lepp lo xamne day jariñ yoon bi nek ci peggu doomi señ bi di len jappalé ci lu bari rawatina khalifa yi ku melni señ Fallu ku melni señ Abdul Hadd ku melni señ Abdul Qadir ku melni señ Saliw radiyallahu anhum dafa nekkon ci seen pegg di len jappalé waye tam nak rawatina señ Abdul Hadd Mbacké mi nga xamne da nekkon secrétaire am lu ci bari ci walu xam xam mu galon koko mu dan witté wo walu daayira yi ak relation yi señ bi am ak wa rewi arabiy señ bi yabal ko muy def tourner bu ci rewi arabiy ngir mëna gis duggu ci université yi nga xamne ni experience yi ñor mu andi ko ngir bi señ bi tambalé taxaw université bi nga xamne mo muju nek complexe bi señ Muntaha liggéey ko yalla fi yalla gëna dëgeural sam ko ba liggéey bi naal mu egg mu yoni ko mu gëss yoyé waye tukki dem Égypte dem ci barab yu bare bari ngi jënd fa ay téré yo xamne ñi ko dako jëndoon ngir ñu andi ko ci bibliothèque bi kon señ Modou Mamoun ñom ñang mom yalla ñu ko yalla fayal moy khalifam bu ñëk bi mu fi bayiko kiko wutu moy señ Alhadj Ibrahima Niang moko wutu ñak ñaari benu khalifa ñaarelu khalifam ci atum mi ngi ko wutu ci 2023 ba ci 2025 mu nekkon ko xamne ku bëggoon xam xam la waye nekkon ko xamne it ku yitté wo rafet jikko lol doot ko xamne ci kamil bi la bokkon manes na waxne ci kamilul alquran bi jikko don jang ci la bokkon ginaaw bi rek xajna ak tele moko moyut mu continue ba domam wutu won ko ci ci ci muju nak di suñu wajur wi nga xamne mo fi nek ñuy koy ñaanal suñu borom guddal fan bi lol te wéral yaram bi lol di serigne khadim yalla fi yalla yagal nek ñettelu khalifam mi ngi ko wutu ci atum ci juroomi fan ci wéru novembre ci atum 2025 bi ginaaw bi fi serigne ibrahima wacce liggey serigne khadim nek ku bëgg alquran bëgg qasida cheikhul khadim ñu bari diko dakantale al muridus sadiq yalna yalla sam ko ta ar ko ta yagal ak dundam li dal manes nako teunk ci suñu mam juju ngir jekante ak waxtu motax nak ñu jéggal lepp lo xamne war na ci ñew te ñewu ci ak lu ci ñew te waru ci ñew buñ doon teunk yit nak ci dunduk suñu mam di serigne cheikh ahmadou niang xam na ñaar fuk ngeen waxon waye da ngeen ko yokku tut nak ngeen ma dimbali rek momit ningi awturam deug moy Cheikh Omarul Foutiou Niang mi gane aduna ci atum 1879 ci afi jolof bayam di Abdullah moy Abdou Sokhna Kumban domi Ahmadou Ash Aisha moy Serigne Afi di domi Daanu Niang yayam di Sokhna Sadio Mbacke di domi Ibra Kanni di domi Ibrahima Awa Niang di domi Mam Mara Mbacke ni Serigne Afi askano ci maram ci ñetti anam nonala suñu mam ji di serigne cheikh omar niang askano ci maram ci ñetti anam bi ci ñëk moy mamam ju goor di serigne afiya dom la ci aishatu mbacke xawañang di domi mam maram mbacke mamam ju jigen di soxna kum ban mbacke dom la ci

ne jang nañ ci serigne morgue lay jow bi nga deg na ci afé legui ne mi ngi fété won fu ci njambur bokk na ci ñi nga xamne mo leen jangal ko mais mo leen jangal xam xam ci mauritanie yit wax nañu ne amna yu xiyema yu xew ci mom waye bokk na ci li nga xamne dal man nañ ko netti ci mom moy ku fonkon jaamu yalla la ndax bi señ bi nekké jurbel mom ak mbokam serigne afé ñang daf leena diglu won ñu dem gëstu ay barab yu ñu nekk wax ci waxam ja ne len su ngeen gisé barab bi ba am ko na ngeen farlu ci xamne limu waxon serigne mabou ba bëggé la len wax moy bu ngeen amé barab ba bu len japp ne barab bu ne man ngeen fa tok barab bu ne man ngeen fa tok bu len japp ne ku len neex man ngeen waxal waye bu len japp ne ñam bu len jox man ngeen ko jëfëndiko loolu na am jeexit bu reuy ci seenu doxine motax serigne cheikhou mi bi ñi gëstu barab ba exi ci barab bu ñu wax ñangeen xulle mo fiyete ci pegg ndulo ci atum 1918 ci apa pare ci la ñew ci barab bo bu ñuy wax ñangeen muy xulle gu fofu la sax fofu la nek nak fekkon fa lenn ci ay talibé seen bi am ñuko fa fek muy barab bo xamne ku xam tarikh deug da nga xamne barab la bo xamne bu señ bi daan yabal ay nit la ngir ñu jaar ci señ bi señ cheikhou dalal len mu fekke ci barab ba ay kilifa yo xamne yu ragn ko lan ci yoon wi nga man ca lim ku ñuy wax señ abdou batour jang man ca lim ku ñuy wax cheikh serigne sil wax nañu sax neena ci xulle gugu señ cheikhou wax na ci wax ju yema neena xulle gi day am na fi lo xamne man rek manam suñ man rek mako fi am ndax dunduna fi lu tollok ñen fukki at te kenn mënuma jumlo lolu jambara koy wax mu ne kon ko xamne ko fonkon jaamu yalla la fonku jaamu yalla ji taxon na wax nañu ne diru muy nek ci loxal sen mam cien sen wajur abdou soxna kum mo soxna kum ban ba bi muy nek gannar wax nañu ne mom ndox muñ bi jafé jafé yi am lol ndox muñ ko massan jox da ko dan jappé ba ñepp xamé ko ñe même buñ nekk gannar jafé jafé yi metti lol ñepp xam nañu cheikhou mom ndox moko jox da koy jappé ndax nangu wuta julli ak tim lol nak limi findel moy lan fonk gu mu fonkon jamm yalla tam yag sax ci mom waye ci fofu nga xamné moy ñangeen gugu fonk gam fa fonk taxon na bi magam serigne afé wacce liggey serigne fallu won nako ngir bëgg mu wutu ko waye lam wax serigne fallu moy lan barab bi ko serigne bi deul muy ñangeen gugu beggu ta takale ko mom ndax fofu la ko serigne bi sax digal mu saxfa to lol rotone ci waxi serigne basirou ji legi bi mi waxtan muy liggey fofa lamiy liggey diko yonne serigne touba mu nek adiyé ci ndiarém bi serigne bi la ko yit ci digal lul la sax di jaamu boromam di yar ay talibiyam ginaaw bi serigne afé wacce yit ci lol la sax rek di liggeyel di jaamu boromam di fonk lol jangum alquran sa sunu mu nek ci waye tam digentem ak serigne afé wax nañu ne dafa tax bandak ta lolou tarikh saxal nako ndax top ndigalu serigne afé la doon dundé nangu gu wuté ak mom ci dara ndax serigne afé nimuko bëggé won ba nangu wuton mu wut kër sakal ko barab ci bir kërëm motax lepp ñoko and ba dem ga gannaari lepp ñoko and serigne cheikh it musta am kër dira serigne afé di dundu lola li andi kër yi rek boko gisé moy jamono ko andi lolou ci teunk rek ndax dañ cey jaaroon motax duñ ci mëna guddal waye tam nak relation digenté mak talibé serigne bi serigne cheikhou ñang amone relation yu deugar digenté mak talibé serigne bi rawatina talibé yam fekkon gannar yam nekkon ak ñom gannar ak yam nekkon ak ñom cien wax nañu ne ci talibé yoyé manes na ci lim ñu bare bare way dañ am ñox dañ ci lim mu gëna fess bokku na ci ñoñu nga xamne manam bala ñu wax talibé sax wax man nga wax ne amone relation bu deugar digenté mak doomi serigne bi rawatina serigne fallu mbacké ndax mom serigne fallu mbokum serigne cheikhou la ci walu nam lolou dana ci taxaw touti xam nga sonna awo busso ak sonna sadio mbacke bañu nekké afé ci loxal suñu mam serigne abdou kumban dañ dan nampalanté lolo tax serigne cheikhou nek mbokum nampal ci serigne fallu motax amona suñu mam juñu wax serigne sonna khari sadio di doom sonna khari sadio mumu sonna sadio mi moko jur sonna khari sadio mum dañ ko beggono jox serigne fallu waye wax nañu sonna awa mo wax ku bax ki neko bam nekké afé da daan nampalanté ak sonna sadio lola moté ñu jox sonna khari sadio wala amna ñu né jox nañ ko waye ala kulli hal lola moko té ant motax bay serigne ndjay gédé suma jumut serigne fallu da naka wax né touti kon may sa bay male ñukoy ndokkel ba ak njabottam fi gis nañ lañ fi légui serigne birayim ndjay nek ci babba gis nañ fi legi delegation bi fi ñew ñi ngi leen sante bax di xamne ñi wa mbokk ñi ngi leen di bayyi xel bu baaxa baax

0: mu amone relation bu baakha bax digentem ak wa ka serigne toubay ku melne serigne salihou mbake dana fa ñew lu bare bare mbok yi buñ ko massan set ci mom serigne fallou serigne salihou da dan wax mbok yi ne len sama digenté ak sen bay day kolere gu reey mo fi jaar mané kolere mo fi jaar niki non serigne mam mor jaara wax nañu ñew na fa xiss sax net li nana fanan na fa serigne cheikhou diko beus ba beur set waye serigne fallou serigne mourtala dana fa ñew diko ziaré ci ku melne serigne abdoul qadir mbake dana fa ñew ku melne batayit wa keur serigne bi doomi serigne bi yu jigen serigne bi daf len dan topolo serigne cheikhou mañ ku melne son assugawan mbake amone relation bu deugar digentem ak mom magi talibi ne mom buñ ca limé rek ñaar ñi may waja wax mo ci abdou batour jang at cheikh serigne sil manes na doylo ñi ci dess ci magi talibi yu ndax ñom serigne cheikhou da taxone ak ñom wax nañu ni sax serigne cheikhou fuma san xey da dan and ak ñom dem ca tolya fofu lañu nek di waxtane serigne bi rawatina la dan xew ca gannar ci ñukay waxtane ba digg becc ak jot buñ julle tousbar ca lañuy joge fofé kenn ko ne delu kërëm momit serigne cheikhou suñu borom jagele ko ay kiman yu bare bare waye manes ndia teunk tuti bi ci ñeuk moy lan li nak buñ koy netti ci kiman yi du objectif mbolo mi waye da tollok lepp lo xamne ni ab jaglel la bo xam nañ koy netti mam jaglel bubu dañ koy netti nit ñi xam ko ngir leg leg nit ki xam ki ci askano xamne kat mamam demon na ba am cieur bu reuy ci yoonuk yalla kon wurta sagan ndax lu juddo ci tagga bu nawul jaxali bokam kon farlu rek moñu war ñu sadi xiss mana bi ci gëna bi ci ñëk moy lan wax nañu ne xiss bi sax señ mor ko na mbacke moko netti wax nañu señ touba dafa seen serigne cheikh muy ñew mu ne cey jëm ji kep ko yalla massa wacc ci sama kër gi yalla fenkal nab jantam ma xam lam bëgg xam lam bañ ba ci diw bam dess jëm ji mom lima bëgg lam ba lima bañ la bañ lool señ touba wax nako ci serigne cheikh mu don lu reuy mo taxone señ mor ko na mbacke wax nañu ne dana ziaré ci serigne cheikh ngir kaddu yuyu mu dégg serigne touba wax ko ci mom waye mom serigne cheikhou mi wax nañu serigne touba dana wax ci mom ne cheikhou mi sama wanagu xol la sama wanagu xol la wax nañu it biñ fi bayiko serigne fallou biñ ko dencé bonat wax na ci wax ju reey ndax neena mi ngi bok ci ulu baqiyat yanhauna anil fasad fil ard bok na ci yalla boole ci ñi nga xamne dañuy dox digeenté nit ñi ak yaq ci biir soosi amna ki man bu reey nak bo xamne mom xewna gaay dañ koy neub waye nak lu mata wax la jafé amon na ci digeenté ñaari way dencante ci dekk bam dekk am xam nañ len tuddu señ ba ñew di len jubanti señ cheikhou ñew di len jubanti mana bëgg leena jubale bam ñewé bëgg leena jubale am ta soxna sa daal ne ko kayima wax la bam ne ko kayima wax la da jappalé loxo bi muy tax loxo bi ne ko di lolu bokku ci fa soxna sa japon da mujj neewi ci fam tollon ci loxo señ bi da neewi motax señ touba kin xamul lu doon ñim doon yar kuñ ci wax rek nga jappané fofu la mbir ma nek lolu magayu señ bi lay wan kuñ ci waxtane nga jappané fa la señ fa la mbir ma nek biñ fi mom señ bi señ cheikh non la nek won ñu xam ko ci bëgg serigne bi bëgg wa kër serigne bi sax ci jaamu yalla sax ci jang alquran di leggel serigne bi samonté bokk bëgg ak tabé lol fonko ak njambar lol bëgg képp ku melaw ak njambar ba ci fukki fan ak ñent ci wéru mamu koor ci atum 1485 ci gadda ga tolok 1965 ci gadd ci miladia ci la fi bayiko bim fi bayiko ñu denc ko ci armée lu ñëk yi ci touba ci penk jumaaji yalla nñ ko yalla fayal biñ fi bayiko bayyi fi ay khalifa kiko ñëk wutu moy suñu wajur di serigne babakar ñang serigne mbay mi ngi ko wutu ci khilafa gi ci atum 1965 ba ci 2004 serigne mbay mit nekkon ko xamne ku rañ ko won la ci jangale alquran diru ak dundam ñu xam ko ci bëgg liggey lool farlu lool bëgg ak njambar lool li ëpp ci li ñi netti ci dunduk serigne cheikhou mi sax moko yaxal da bëggon bind histoire lool mom waye biñ fi bayiko it kako wuti ci jël bi moy lan moy kan moy suñu mam suñu wajur di Cheikh Abdoul Qadir Niang di bay ji li moko wuti ci khilafa gi nek ñaarelu khalifam mi ngi ko wuti ci atum 2004 ba ci 2019 mom bay ji li mom bokkon ci ñu don nafila alquran ci bir jakkay Cheikh Abdoul Qadir gi nekkon ci bir kërëm gi ci pegg jumaaji waye bokkon ci kamilu jumaaji fonkon jamu yalla lool nekkon ci kamil bi bok ci ñi koy jang manes na wax ne ngant tax domam wutuko ci moy nek ci kamil ba legi ci abdul qadir ñang yalla fi yalla yagal lol biñ fi bayiko nak suñu wajur wi fi nek di alhaji fadl ñang kunta yalla fi yalla saxal lol ta yagal ko to wiral ko yagal ko ci kanam jabot gi mom moko wuti ci atum 2019 nek ci jalbi ñu ñam suñu borom mu yag lol ñu xam ko ci bëgg xam xam xam ko ci xir ak topoto njabot gi xam ko lol ci bëgg mbokk mbokk gu mu degg jog ba ela ji yalla nga fi yag lol tawer suñu borom barkel sax dundu li dal mbokk lañ ma santone lu ci wara ñew te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci wër te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci waru te ñew manal lu ci waru te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci ñew te waru ci ñewit na ngeen mako jéggal bëgg rek ak jëm lañ doon def jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Cheikh Abdou Ahad jere jeufati kaddu yi jotna te matrena xana bala ñuy jox kaddu gi baye khadim mi jitu jotaay bi mu sant mbolo mi ci teway yi dañ jox Cheikh Abdou Ahad Mbacke momet ndigal defé rotté lañ ko jox mu am ay kaddu yu ci sof baye li ñuy dimbalé rek momet ab serigne desko do guddal waye nak ngayamalé djirom ba djirom ñaari minute dal mu bañ ko wess ndax jotaay ba nga bëgg guddu xana di fatale rek mbokk yi xamna ne nit ñi waxtu yu ñew bokul tayit niko la fi waxe ku lim djum waye nak dess na jema tuddu ñen ñi nga xamne xelmat nañ leen wala yegg nañ leen exi nañ di sant nak mbolem ko xamne tewna aku tewul ku jotone invitation ku ko jotul ñepp xam nañ seen taxaway rawat na wéru safar bu téro dana jafé lool nga yëkëti aw nit kon ku yëk ku jug rek cënd gi jitt na djégo yi wa ku rélu ligéel ku tedd gi ñi ngi leen sant seen taxaway Serigne Eladji Mbacke mom Serigne Mor Doj ébal na fi délégation bu magam ak Serigne Cheikh Ahmed Mbacke Serigne Khalil Serigne Mor ñi ngi leen di sant ak mbolam ñi ngi andal wa ak seigne mor kuna nim doon tuddu legui seigne khadim mbacke mom seigne cheikh gaynde seigne cheikh gede ma ngi djeglu mo len djite mo djiss delegation bi fi ñew wa darul alim al khabir darul alim al khabir seigne fallu mahmadan wa ak seigne dawud rahman ñom ngi len sante bu baakha baax comme ñi sante wa ak seigne ibrahim ndjay ak mbolem mbokk yi nga xamne tew nañu xamna encore une fois kaddu gi jitéwul fep waye ne cyant gi jitna kaddu yi kon baylat bismillahir
2: rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam may ngi nuyu bu baax bokk yi te di len ziyara di len dokkel bu baax ci jotaay bu mag bu teddi bi nga xamne mom la nu nek ngir wajale ko sun bis bu mag bu teddi bi nga xamne mom la ni dermalti muy bisu magal Touba di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu aggarin ci ak jamm da nga xamne mom lañ ci yëndep suñu borom sotal ko di ziar bu baax kilife yi nga xamne ño nek ci jotaay bi di leen jotali nuyo ak ziar Cheikh Mohamed Muntaka di ko ñaanal suñu borom mu yagg fi lool tamad ko wër di nuyu bu baax itam ak Serigne Khadim ñang ak Serigne Ahlay ñang kunta yi nga xamne ño fi tew ci njabotu suñu ma bi tedd yoyu di santu ba Cheikh Abdoullah ak Serigne Basirou di sof samay kaddu rek ci fi Serigne Abdoullah Niang mom Serigne Mod Niang julitum Serigne Cheikh Omar Niang dali la kaddo ci suñu mam yu mag yu tedd yoyu nga xamne yalla mi leen baxé ñi askano ci askan wu tedd wu mag wi ñu xam muy askanu Mbacke ak Ngoussobe ak Afé yalla dogal itam askan wi bi ci yalla feñale ku mag ko tedd ki di cheikhna cheikh amadou khadim ci lam wote won mu ité ju reey ju mag joju yalla dimbali len ban wuy si ja ci wuy si go xamne ci sen digeural wayjur la muy serigne abdou soxna kumban mbacke serigne abdou soxna kumban mbacke momu damay tambalé ci wayjuram bi nga xamne moko meñni di serigne amadou asta mbacke asta momu ko jurdi domi mam bahar mbacke amadou asta wax nañ ko Seigne Danou Bayam ak Hatouman Haram ño bokuma dem ba maram mi nga xamne mo jur Hatouman mi jur Aram Niang mi nga xamne mo jur Mam Haram Mbacke Ahmadou Asta mom itam yalla dogal mu don ku kilifa gu bari xam xam ku bax ndax bokku na ci lay firndele ci kilifa yu bari xam xam yi tabax la bokkon moy jamono bima ba joxu ba di dajale serigne ci di lay yob jassalum mom bokku na ci kilifa yi nga xamne ñoy kilifa yi afé yi demon wuyju won wote boba mok mbokam serigne bara xudja ñang mi ngeen xam muy wajur serigne modou fadja ba ñang bi yalla dogale itam biñu wéñ ko ca xaré ba ci len sanci dekk bi ñi wax afé ci salum boy dugg salum ñi dafa wax afé salum moy afé gi nek ci wetu kassas ci salum jamono bo itam la yalla dogal sun mam joju di serigne amadou asta bo xolé ni askan yu mbokk di askanu maram nim ci amé ay tour rek nga xamné kon mom ku kilifa yi fonkon la ndax sun mam serigne bu soobé tudé nako dom sun mam serigne mamour anté serigne tudé nako dom lolou day firndel kon limay wax ni ku amone taxaway ci biir bokk gi la amadou asta mom nak jamono bi mi wuyji salum dafa yobale won jabotam gi muy sun mam yi ñu fi tuddu mam sadio ak mam abdou soxna kumban ñom moy ay jabotam mam soxna mbacke dal la bëgg wax yalla dogal fofé ñom falu ni génné adina ci xareb sayer mati bobu ci la sun mam abdou soxna kumban génné adina ak mbokam señ djogu mati ñang ñom ci lañu génné ci lañu génné adina motax señ abdou soxna kumban nekkon jëm jo xamné momit ku bari xam xam la nekkon jëm ju bax ku kolérété won ak señ mamour diara borom sam mag ñi wax nañ né sax ñom ñaar ci seenu jaxaso da nañ wax né ñom buñu démé bay samp kër mok señ abdou soxna kumban ñoy bokku ñu samp kër té yakana feñ na ci biir waxtaan wi ndax mamour diara yorna domi serigne bu soobé muy soxna asta yorna itam domi ibrahima kanni muy kanni mbacké waye itam non itam lako señ sun mam abdou soxna kumban défé mam sadio mbacké domi serigne ibrahima kanni la momi raywe ñang soxna aw bu sey itam di domi serigne bu soobé nekkon itam jëm jo xamné ju baaxa baax la mo señ abdou soxna kumban ku téla jaxassuk señ bi ta téla xam li nekk ci serigne touba ba taxoon nak be serigne afé ñang mi gëné adina ak rakam ju baax ji di sey cheikhou ñang dafa téla jël mom jabotam jébalen serigne touba xamal ko ne buñ dundé yow lañ dundal leneen luñ def itam yow lañ ko defal ba taxna kéré bi señ abdou soxna kumban bimu génné adina ca xareb seer mati mi nga xamné mo doonon domi mabu joxuba ta ku ne xamné ne ginnaw bi xex ba jexé dafa am ño xamné dañu continuer and ak domi mabu joxabu joxuba joji ñu wax seer mati ñoñ nak ci lan bokkon ci lan génné adina sey muy señ abdou soxna kumban ak señ djogu mati seenu dem itam doonon lu tison ci askan bi doonon lu len lu amone tis dal ci askan yu bokku muy digënté mbacké ak mbusso bi ak afé ba taxna serigne bi defon na ci ay beuy mom serigne touba wax na ne itam ñom ñaar la serigne bi ñeuk martial ci kosu muy am serigne abdou soxna kumban muy ya rabbi bi mustafa tu bi huna wahadan waltu bi abdil huna huda wa malikuddin muy serigne abdou soxna kumban ak serigne djogu mati lolu serigne touba mo len defar martial bob wax na ne itam ñom ñaar sax la serigne bi ñeuk martial muy serigne abdou soxna kumban ak señ ñogu mati mom señ bi soxna kumban nak ci xam xam mom bu bari likoy firndel bokku na ci serigne bi bopam mo netti señ afé ñang nako téré haro téré bi ma jangi haro ci sa bay señ abdou soxna kumban moko bind ci téré bu bind ci xam haro ci mom la ko jangi boba serigne baangi jaarim né da am bis mu wo serigne afé nako cheikhul hafiya mu ñew mu genn duggu ci biir genn ab téré haro won ko nako téré bi day sa bay abdou soxna kumban moko bind nako ci téré bi ci la jangi arot ndax bima jang arot bi yalla dafa dogal seigne mor dafa tawaton waye ci bi jangal bi may jangal may gor gor ba xamal sama bop téré bi day netali bu deugut waye sa baye abdou soxna kumban mom moy ki bind téré bi te ci la jangi xam xamu harot bay bi seigne bi noppé ci la don defé testament bo mu don def ta don way wajuram moy ya ayaman bahal ahkami ya ghawsi dilli li aya khawsu ya namusu ya qabsal jili moy joj nga xamne mom la don way wajurum seigne mourata ngi dor ko natto xam xamu harotam koku moy seigne abdou soxna kumban nekkon ku bari xam xam ku bax bim la tan genn aduna rek la fawon jabotam gi muy serigne afi ñang ak seigne mam cheikhou ñang jebalolon serigne touba ñom itam ñi don ay jëm yo xamne ban ñewé li seigne bi don wote dañ ca jitu man ca waye ken manu len ca Serigne Abdoulaye ñang julit juñu nako ndax ban ñëwé bani wuy ci Serigne bi di ñëw bobu da fekk bobu Serigne baangi gannar waye biñ bindé Kamil ba ñëw ba laccé rek dañ leen wax ni Serigne baangi gannar ñu dox ak seen jom fekké ko gannar bani aggé Serigne bi ci bopam mo sant ci ñom Yalla lool wax leen ni yar bu rafet mo leen may li ba gene mëna joggé Mauritanie Sénégal ba fekk fi Serigne bi sant ci Yalla lool seenu ñëw waye diiru ba nekké ba ñibiyé Serigne bi waxoon na leen né bu gene ñibisé bu gene diké da gene andalé seeni bagage ta xam nga né gene ñibisi wax biñ ñëwé ñom déllu waatun jollof ben yoon amna sax da ngay dégg netali bu xoromu biñi wax ñi ni Serigne Yafi ñang waxoon nako Serigne Touba ci ay xew xew yu amone Serigne bi doon sakku mu dem fa waye Serigne Yafi ñang ci bopam mo wax Serigne bi nako su fekkon tane du penku dañu julli du yublu penku kon dootuma delu jollof nga xamne da ngay mëna wax ne kon diiru ban bayiko jollof ba nin wuy jé sen borom delu watun ben yon fofé ñu joggé won muy afé jollof mo waral ñom lool rek la dal li nekké and ak Serigne bi garnar Mauritanie Serigne Abdoulaye netti nako ñew ci en jollof ba di Serigne bi ñewé jaarim nak sant leen ñi ñew fi Serigne Yafi ñang sant ci Touba Serigne Mame Cheikhou ñew sant xulé waye Serigne Yafi ñang bi ñewé dal kër Nidiayam Serigne Afia Bousso ba am digeulal dem santi Bustanul Arifin gi nga xamne mom la don sant mom la santion don fa jamm Yalla difa liggey ak nasru gi Serigne bi don wax nga xamne ñu fa fekki won mbokam di Serigne Issa Gueye dogalon fa ay tol muy jamm Yalla ak di liggey waye tam nak di jël ay adiyam diko yobbu ndiarim ak di adiyé juy dem mu and ak Kamil ndax wax na ne Serigne Afia ñek bindal na Serigne Touba Kamil yu bari bari ñi koy lim ci farwé rek nangam ñi nan ñepp fi Kamil waye bind na Kamil bari Kamil yoy nak mo and ak tawfiq yi nga xamne mom la Serigne Abdoulaye ñang do netti legi ci yo xamne Serigne bi ci bopam moko waxane ko sama borom moma digal ma bindiko ci Kamil bi muy Kamil li Serigne Abdoulaye ñang don bind yi nga xamne bu don wax legi nga xamne Serigne Touba moko bindal Serigne Afia ñang di joge fofa di ñew daari Kamil ji di jang ci alcorane jeko Serigne Touba digalon bani fi Cheikh Modou Fadel nekk Serigne Touba xam takko gu Serigne Afia ñang takko won ak Serigne Touba te nangudi takaliko mom mo taxon mu andiko mu yor barab bu mag bi bolé ko jité daari Kamil ji bani ko Cheikh Abdoulaye ñang waxé wacc liggéey bi waccé liggéey tam Serigne Fallou wax Mame Cheikhou nako da ngay dem tok ci kër Serigne Afia ñang ñu fekk la fi di la ko jaal ndax yow lañ ko wara jaal waye Yalla dogal dafa melné digënde Serigne Cheikhou ak Mame Serigne Afia dafa melné 6 mois mo dox seen digënde ci ak wacc liggéey kon day melné bolé goga nga xamné Yalla bolé len ay wajur itam non la len bolé ci wuy seen borom subhanahu wa ta'ala Yalla ni Yalla defal jéggal ak yërmëde waxtu mo xawa xat da melné Serigne Modou may soñu rek waye bëggoon na mu gëna yaatu jaarat ci yu bare bare yo xamné Serigne Abdoulaye léral nako légui ma sha Allah ñi ñaan suñu borom ñi defal ñu dëgg ak top di ñaan subhanahu wa ta'ala mu taasu ñu seen barké defal len jéggal ak yërmëde da jariñu ci seen barké barké Cheikh Khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Abdoulaye jere jef kaddu yu mat na seuk xawutone mala ñak don te guddal nga lol nak te waw Cheikh Abdoulaye mi don wax ñu bari Abdoulaye Aziz lañ koy woyé doom Cheikh Abdoulaye Aziz mom Cheikh Afé mom Mamour Ante Salila waye nak way juroom bu jigen soxna Aminata Lo ñang mom Cheikh Afi ñang la kon ci kër gi la comme ni waaw diko santat bax bax ci kaddu yoy Serigne Abou Baraka mi nga xamne moy kilifa jotaay bi di kilifa kër Serigne Fallou dafa wax ne jotaay bi moko warona ubbi moko warona tej na xamne ne barabam la ndaje mi ndajem la moko waron jiti ci walu yep motax mu jital ci baye khadim taw wax ni ahmed badawi mu ñew wetaliko waye mi ngi koy tewlu daliko and ak yeen ñukoy sant bu baakha baakha baax di sant baax ba lañu jox baye khadim kaddu gi momit amon na adiyé ju mbëgono jox wa radu riyahin adiyé ji nak ab kamil la bo xamne señu afé ñang melni ci ñaar señu afé ñi waxtane moko bind ahmadul muhtar ak ben cadre buñu suwer bo xamne ku bax ki moko bindon ci Kamil bu ko Serigne Fallou bindalon siyafé nak adiya munta wessu li dañu wax ne amna ci njabotam ko xamne da ko fonkon lol ndax da lan def lum gis ci ku bax ki ne ko may ko sa baye sa ba ku bax ki diko xana sa baye amul dara muné ko amul dara ci yow do nga am siyafé ko ko la bëggon lol ne ko ndok yow bi nga xamne Serigne Touba do nga la am kon nak bu joxe adiya lu ab Kamil joxe na lim wara joxe ndax lol moy adiya gënon na sekk ak Serigne bi donte amna yenen waye nak lolou moy ciirem ñoo ngi sant bu baax a baax waa kër Serigne Mor Soxna Bousso, Serigne Alhadji Niang, Serigne Alhadji Nianga Diop Khalifa am moo ko jiite ànd ak Mame Abdoul Khadir Sey, Abdoul Khadir Mame Sey laa bëgg wax, Serigne Abdoul Khadir Mame Sey laa àndal. Ñu ngi koy sant bu baax a baax. Noonu la ñuy sant tamit njaboot Soxna Xari Bousso, Serigne Birahim Ndiaye jiite ko. Sant daal mboole mbokk yi fi teew, waa ña ngeen xullee ñëw nañ fi ci délégation bu mag a mag a mag a mag. Ñu ngi leen sant ñoom ñëpp ñëpp ci taxawaay yi. Ni ma ko waxee woon rek cant gi jiitu na kàddu yi, te kàddu yi lottu na ci jotal cant gi. Kon kàddu gu mujj gi dañ koy jox Baye Khadim mu sant mbooloo mi. Bu ñu noppee Rawdu Rayaahin kàddu gi tëj jotaay bi Serigne Mbacke Abdourahmane moo koy wax ci Serigne Ahmadou Badewi, ci Serigne Ahmadou Badewi. Bismillah. Baye Khadim mu ne bu ñu noppee ñu xaar waajal nañ xéewal ngir ñoom bàyyilaat mii ay xéewal yoo xam ne bu ñu sañoon gan ñi xéewloo ko. Kon bu ñu noppee ñu bañ a yaakam. Bismillah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة شيخنا الخديم. الحمد لله رب العالمين. جرجف الشيخ الخديم سيدنا أحمد البدوي ينغلاي نيو تي تورو مبولم جابات بيغا خامني نيوم لا نيار ني دون واخ تي سين بير jabote moo xam doom la, moo xam sët la, moo xam jarbaat la, moo xam kum mën a doon. Njaboot la ku yaatu koo xam ne ñëpp a nekk ci biir génn wuñ ci kenn. Ci sunu ci seenu tur ci laa leen di jottalee seenu cant goo xam ne dañ koy santle sunu wayjur yooyu nga xam ne ñoom la yàlla baaxee ba wooteb Serigne Touba bii ñu wuy si ko ci ak baaxee moom Cheikhul Khadim. Ndax Serigne Touba kenn mënu cee boole boppam, yàlla la ciy boole mu baaxee la wombat la ba nga ñëw. Kon nag ginnaaw sun borom ci coobareem ak yërmandeem ak baaxeeg Serigne bi wombat na leen bañ ñëw fekk si Serigne bi nangul ko jaar ak ñoom fa mu jaar ak moom ñoom foofee dara dara mënu koo fay mënu si jaay def len mel ni njukkal loolu rek sant ko te feddli ko fas yéene gën a feddli seen jaayante kooku ñu jaay doon Serigne bi fas yéene doon ay taal bi rek te loolu rek lañ doon duñ doon leneen mukk ci àdduna. Ginnaaw loolu ñu ngi sant Cheikh Mahamadul Muntaha mi nga xam ne mooy borom lépp te nekkal fi sëñ bi ngir lépp te nekk fii ngir ñëpp. Moom day boole gi boole ñëpp ci sëriñ bi leer na nañ ndax waxtu bu nekk mu yónnee ay bataaxel di yónnee ay teranga ci ñi nga xam ne ñooy mag ñi nga xam ne ñoo àndoonal sëriñ bi te loolu ñi ci bokk ñëpp xam ni ko. Loolu nag bu leen ci boolewutoon noonu it du tee ñu doon ci waaye nag ndokk bi nga xamee ne sagal na leen ci wane ne kon Serigne bi moom bokk na ci ñim nangul ba taaxel bii Serigne Mor. Ba taaxel bii mbind mii laa wax ni li muy firndeel Serigne Mor amul nee na ma Serigne bi daa woo bàyyi Serigne Afi ba mu ñëw mu ne ko sama borom daf maa sant ci yow loo xam ne dama koo bind ba noppi doo la xam ne yow a daal di koy tegtal barab boo xam ne ay kaabi la fa nekk mu ne ko ba féete kaw na nga ca bind lii ma lay wax mooy mbind mii ngeen gis te Serigne Abdoulaye me jàng ko léegi ba mu ko bindee ba noppi daal di ko war ña fa nekkoon ne leen lii ma bind de ku gëm ne yàlla mooy buuru yonente bi salaai sallam mooy ndawam na nga xam ne nii ma ko bindee ni la amee loolu noonu la demee. Ginnaaw bi itam wax ngeen diggante ak Cheikh Mahamadou Bachir lépp dëgg la waaye dañoo wax ne Serigne Bachir daf ko ne man de dama bëggoon bindum Serigne bi ci barkeelu te xam naa ne yaa ma gën a mën a wax ak moom ma ne ko boo amee téeréb xasire jox ma ko mooy ni Serigne Blaal waxoon rek ba mu ko joxee mu dikk ba ci wetam mu tok ma ak souf seigne bi ne ko li nga yar romo mon ko teeru khasida la dal ñoket jox ko ko seigne dal diko ne nak mohamadul bashir samaam de moko mom da melni ku bëgg arif barkelo mu dal ko dama indi kay khairima ak da neena xamut mom lum bindal seigne bashir ci téré dal diko so dewe na nga indal sa téré yow itam mu bindal ko ñe barkelo mom itam lolé nak honneur wowe dañ ko top ba bis bi nga xamné ci la baye serigne mujj ci aduna bisu aljuma la di fanwéri fan wala seenu bu jëk bok ci wéru safar wi mu wax seigne mo doom ne ko wax ko digg bok seigne wala ay wax yo xamné horé suko mëna tassaré nga xamné waxi taguto dal dal di wax ko ño xam mat jaak ne ko demal wërele ma seigne bisir foko degg nang ko topto ba mu wër boko topto ba wër nga diko wax wax lo wona ko dara nak ñu ne ko ma nga gossas ci fajar biñu fa naane ngoluk aljum koku asman sen di gaaw ci fajar la bay sen genn aduna señor momu dikki señ fallu suba tel ne ñu dikke mëna ko loy dox ma jamm la ana señ bo mëna ko ma nga fa mëna ko xaada wéré di mëna ko waaw mëna ko xaada metti mëna ko xaada fe bayiko mëna ko waaw mëna kon nak nañ mo wutal wërele señ bashir fu mëna nak mu dik taxawul mako mona ko ma nga gossas di dalew señ bu sumu jël ko bam diké ñu dal señ bu ci taxawul ko bopam dox ak tankam ba tim ko fañ koy denc suuf soosi señ bu la waxon señ bu ci moko dafa ci loxam ci barba kon lolu barkel la bo xane bu reere suuf soos mo waxit ci domaine du doxal ko jande non dak la demé lepp non la demé kon ñogi sant yépp nak di gërëm ñëpp ci turu njabot gep di gor di jigen di mag di ndaw ndax ndigal li bi ko jotté ba légui kenn noppul ku deggu jëg dañ ci nek def ci lañ am lepp def ci lañ won lepp bo bi sub tay bi kon ñogi sant Seyd Touba melni ci boole di sant njabot gim leen boleel ci taxaway bi nga xamne am nañ ko ci li taxamne sunu cyant yebut fenn guddina to ñogi sant Seyd Awo mom Cheikh Mamadou Fadil Seyd Ahmad Badawi mi moko fi tewal ak Seyd Ahmad Rafaay ak lenn ci ndaw yi njabot gi ndax tank tank yi ak xat xat yi da bari fatax ñepp mënu ñu tewal seen bop waye nak ñepp tew nañ kon Seyd Abo neena bis bi bisama mo fi waroon tewal bopam waye ñi nak buñ fi tewé mo ak mu tew ben la kon nak ñaan gi sant ñepp di gërëm ñepp yaan cheikhul khadim mi nga xamne lepp ci loxom ne te telewut dara yalla nanu dimbulel bopam te defal tawfiq ci lepp te yagal fi cheikh mamadou muntaha ba limu yene lepp sun bob yagale ko no andako ak mom ak mbolam julidi ak seigne touba waaw wa ka soxna wu sey ñepp rek ak wa bokk yepp dal ndax li boole soxna wa ak ñooñi rek bo boole ñepp ak ñepp kon buñu santé ñepp rek santé ñepp ci touru Seyd Abo mi nga xamne moy borom kër gi santé ñepp gëdam na ñepp Alhaji Fallu ñang me da am galankor waye li moko ron wax kon nak do nga sant ñepp di gëram ñepp di soñu son bop tay la xasaay waat tay fa seen jëbëla suñ bop sun Seyd Touba tawsiyen sax ci ndigal fawgo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi jégglu bax
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waaw legui lolu adiya la ab kamil da ak ab tableau buñ suwer bo xamné ay kaddu yuñ bindon bu ku bax bindon ci kamil bu ko señ afé bindalon mom lañ ci taf kiko bind mi ngi wax ni li borom touba moko bind ci kamil bu ko serigne afi ahmad ñang hawa bindalon da ci bind ci arab dan ne mang ko tukhale ci mindum ku bax ki mang ko tukhale ci mindum ku bax naqala min khat cheikh al khadim allah yanfa'na bihi wa barakat lool lañ ci bind ci arab ci wet gi ci dess abdul ahad waxon na legi li min momu lambo kon ci li lañu exé ci kaddu gu mujgi muy kaddu wa rawdur rayahin xana rek
1: di sante bu baakha baakha baax mbolé mbokk yi fi tew wa keur serigne makhtar binta ñi ngi fi ak délégation maga ñi ngi sante bu baax serigne fallou mi nga xam mo na ci njitu njabot gi serigne ibrahim khalil mom serigne damata momit di kenn ci kër gi ñi ngi koy sante bu baakha baakha baax serigne cheikh landang momit ñi ngi koy sante bu baakha baax di sante mbolo yépp rek xamna di wacce suñu kaddu fofu jox baye serigne mbacke abdourahmane mu jotali kaddu mu jigi nga xam moy kaddu rawdou yahin nek non tam lañuy sante wa ko serigne basirou mom serigne fallou mom ci kër gi la na len fofu baaxaram tud nañ ñep baaxaram tud nañ ñi mëna tud nañ ñi nga xamne bu tuddé serigne abo tudale len bu tuddé serigne yaf tudale len yaakaara doyna seuk bam tuddé mam awbu so la yefé maton kon dal fofu lañu wacce suñu kaddu jox serigne mbacke baye serigne mbacke kaddu mu jigi bismillah
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي نيغي لين دي نيو
6: مبوكي ييغي ديغلو راديو بينو اف ام تي www.sunurojitv.com ولا سي 3w.sunufm.com
7: بينو اف ام راديو بي نيك تي ويترو
6: مبوكي ييغي ديغلو راديو بينو اف ام www.sunurojitv.com ولا سي 3w.sunufm.com بينو اف ام سونو راديو
7: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm Iliport.